Skrbno pripravljena in pozitivna priporočila lahko veliko prispevajo k povečanju vaših možnosti za zaposlitev, če so seveda verodostojna in vam jih pripravi osebe, ki jih kadrovnik ceni. Pogosto odločilno vplivajo na končno izbiro kandidata. Priporočilo na papirju ima prednost tako za vas, kot tudi za bralca. Z naprej pripravljenim priporočilom točno veste, kaj si vaš referent misli o vas, kadrovnik pa naprej ve, kaj ne vpraša referenta, če se odloči za preverjanje referenc. Koga vprašati za priporočilo? Iščite osebe, ki vas dobro poznajo in od katerih lahko pričakujete pozitivno priporočilo. Oseba, ki vas dobro pozna in je seznanjena z vašimi dosežki, se bo verjetno vzela čas in se bo potrudila za vas. Če ste iskalec zaposlitve z delovnimi izkušnjami, iščite priporočila pri bivših ali trenutnih delodajalcih. Seveda, če ste bili v podjetju na dobrem glasu. Poleg direktorja lahko vprašate tudi njegovega namestnika, vodja oddelkov, vaše nadrejene, vaše podrejene, vaše bližnje sodelavce in stranke. Če ste iskalec prve zaposlitve ali pa vas zanima akademska kariera, pridobivajte priporočila od vaših profesorjev, mentorjev in tudi od bivših sodelavcev iz podjetja, kjer ste delali preko študentskega servisa.

0: Vsak kadrovnik vam lahko iz rokava natrese vsaj ducat zgodb o kandidatih za zaposlitev, ki so na papirju izgledali krasno, na razgovoru pa so jih popolnoma razočarali. Do intervjuja ni lahko priti, zato ga mora iskalec izpeljati kar najbolje. Predstavljamo vam nekaj napak na naposlitvenih razgovorih, ki jih nikakor ne smete narediti pred kadrovnikom podjetja, kjer želite delati. Prva med njimi je neprimerno rokovanje. 3-sekundno rokovanje na začetku razgovora je vaša priložnost, da naredite dober vtis. Žal so vse prepogosto razgovor po nesreči že na samem začetku zaradi neustreznega rokovanja. Kaj delodajalec izve o kandidatu glede na stisk roke? Če se kandidat rokuje z mlahavo roko, daje vtis nezainteresiranosti in šibkosti. Če se rokuje le s konicami prstov, prikazuje pomankanje sposobnosti za prevzemanje. Močan mesarski stisk pa v delodajalcu vzbuja dvom o iskrenosti in je bolj podoben pretirano agresivnemu prodajalcu. Vaše rokovanje lahko pove več o vas, kot veste vi sami. Prosite nekaj prijateljev za iskreno oceno o tem, kakšen se jim zdi vaš stisk roke. Med stiskom roke pa ne pozabite vzpostaviti tudi očesni kontakt. Brez njega bo vaš zaposlitveni razgovor šel po gobe.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o kralju Preboru in policijskih stražnikih. Ko je stražnik Brkinec po 3 dneh le našel tisto žensko, mu je ona odgovorila: "Jaz imam veliko denarja in tega ne potrebujem, ker sem tako že silno bogata. Hotela sem vam samo pokazati, kaj znam, in potem ponuditi se vam za ženo, če me boste hoteli." "Ljuba moja," rečem jaz na to, "meni ni za denar, ampak le to me skrbi, kako se bom iz te zagate rešil." "Saj sem vam že rekla," odvrne ona. "Nič se ne bojte, kakor sem vas v lužo spravila, tako vas bom tudi iz nje potegnila. Potem, ko sem sodnikovo hišo zapustila, skrbela sem še za vašo rešitev. Če vas bo jutri višji sodnik spraševal, pustite ga govoriti, ne sežite mu v besedo in ne odgovorite mu ničesar. Ko vas bo potem komisar vprašal, zakaj ne odgovarjaš gospodu sodniku, recite: gospod, kaj izda beseda slabega moža proti besedi mogočnega? Resnico ste govorili, gospod, jaz sem pripeljal k vam gospodično, ki je bila žlahtnega stanu in bogato oblečena, polna biserov in dragocenosti na sebi. Kdo je bila, tega jaz ne vem, pa jaz lahko tudi vprašam, kam pa je izginila? Morda je bila v vaši hiši umorjena in oropana, ker ni več sledu za njo. Namesto mene izpraševati, bilo bi morda bolje, da bi vprašali vaše posle, kam so žensko pripravili. Morda so oni žensko umorili, ji vzeli vse lepotičje in potem še vaš denar, in vi zdaj hočete nas prepričati, da je ta revna ženska pri zaklenjenih durih izginila in odnesla 6 težkih žakljev srebra. Pomislite vendar, kaj govorite. Ali ni veliko več resnici podobno, da je bila ženska pri vas umorjena in da zdaj vaši posli vse na njo valijo, ker se ne more zagovarjati?" Nato bo sodnik začel skakati in zahteval bo, da morate z njim v njegovo hišo, da jo vso razkaže, da sami vidite, kako lažnive so vaše trditve, ker od umorjene ženske ne bo nikjer sledu najti. Vi pa recite na to: "To ne gre, gospod, da bi jaz z vami hodil. Jaz sem zatoženec in meni se bo verjelo, če bi prav kaj videl. Če pa grejo, gospod komisar, z nami, potem hočemo iti in vso hišo preiskati. Komisar bo precej pripravljen in tako pojdete v sodnikovo hišo preiskovat. Začnite gor pod streho in potem preglejte vse izbe, shrambe in kleti v hiši. Več, ko boste preiskali in nič našli, bolj žalostnega se morate vi delati. Potem boste prišli do vežnih vrat nazaj in vi se delajte, kakor bi hoteli še enkrat v hišo nazaj. Potem pokažite v kot za vratmi in recite hlapcem, ki bodo z vami hodili, naj še v tem kotu zemljo odkopljajo. Morda se vendar kaj najde. Našli bodo en lonec, potem en raztrgan pajčolan, ki je krval. Tega morate gospodu pokazati in pri tem na glas vpiti. Tudi boste našli en ženski čevelj pa zlate ženske uhane, tudi tisti čevelj bo krval. Ko me je tako podučila, sem razumel in lahkega srca vstal ter odšel. Ona pa mi je pred odhodom dala še 100 zlatov. Vzel sem jih in odšel."
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
4: V mestu, kjer pravica ne prevladuje, obupaniščejo maščevanje, neusmiljeni morilci pa imajo za petami neustrašne vigilante. Njihove poti se prekrižajo v razvpitem klubu v mestu greha, Katie's Club Pegos. Mesto greha, ženska za umret na DVD-ju, vam predstavim čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: V mestu, kjer pravica ne prevladuje, obupani iščejo maščevanje, neusmiljeni morilci pa imajo za petami neustrašne vigilante. Njihove poti se prekrižajo v razvpitem klubu v mestu greha Cady's Club Pecos. Film se prične z oboževalčevo najljubšo pripovedjo. Navaden sobotni večer, ko se Marv prebudi na prizorišču pokola in se skuša spomniti preteklih dogodkov. Dolga naporna noč je zgodba o Johnnyju, domišljavem mladem kockarju, ki se pomeri z največjim lopovom v mestu greha, senatorjem Rorkom. Osrednja pripoved, Millerjeva mojstrovina Ženska za umret, je končno soočenje McCarthyja z žensko njegovih sanj in nočnih mor, Ava Lord. Nancyjini poslednji ples pa spremlja Nancy Callahan po nesebičnem samomoru Johna Hartigana, polna žalosti in jeza bo storila vse, da se bo omaščevala. Mesto greha, Ženska za umret, tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Mali nočni kino.
1: Bruce Garrett se spopada s prekomerno telesno težo in posledičnim pomankanjem samozavesti, toda v njem se skriva goreče srce kralja salse. V njegovo življenje stopi ženska, ki bo ponovno zanetila njegovo latinsko strast. Plesni spektakel v soju žarometov se lahko prične. Nick Frost je divja salsa. Leto 1987. 13-letnemu Bruce Garrettu, izjemno nadarjenemu plesalcu, se obeta prepričljiva zmaga na britanskem mladinskem prvenstvu v salsi. Nihče ne dvomi o njegovi uspešni karieri, a neke usodne noči zaradi čudaškega dogodka v celoti izgubi samozavest in njegovo življenje ubere povsem drugačno pot. 25 let pozneje je Bruce, potem ko je potlačil svoje mladostniške sanje brez kakršnekoli kondicije, nepriljubljen in odrinjen. Šele Julie, njegova pametna, zabavna, predvsem pa čudovita nova šefica iz ZDA, ga prisili, da se zamisli nad svojim dolgočasnim hladnim življenjem. Vendar ji ne seže do kolen, poleg tega pa nima nikakršnih možnosti proti svojemu sodelavcu Drewu, spogledljivcu in alfa samcu, ki divje osvaja Julio. Vse to je več kot dovolj, da Bruce ponovno izgubi vsakršno upanje. Ali mu lahko povrnejo voljo njegova zvesta sestra, plesni učitelj iz otroštva in nori amaterski plesalec salse? Ali lahko v njem prebudijo plesno strast, dolgo izgubljeno zagrizenost in mu pomagajo osvojiti ljubezen njegovega življenja? V filmu Divja salsa, tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Trije bratje. Bil je človek, ki je imel tri sinove. Vse njegovo imetje pa je bila hiša, v kateri je stanoval. Vsak izmed sinov bi po očetovi smrti rad imel hišo. Očetu pa so bili vsi trije enako dragi, zato ni vedel, kaj naj napravi, da ne bi bilo nobenemu prehudo. Prodati pa hiše tudi ni hotel, ker je bila že last njegovih prednikov. Drugače bi razdelil denar mednje. Naposled se je domislil po svetu in se izučite kakšnega rokodelstva. Ko se vrnete, bo dobil hišo tisti, ki bo največji mojster v svoji stroki. Sinovi so bili zadovoljni s tem. Najstarejši je hotel postati kovač za kovanje konj, drugi brivec, tretji pa sabljač. Nato so določili čas, ko se spet vrnejo domov. In šli so po svetu. Posrečilo se jim je, da je vsakdo dobil izvrstnega mojstra, pri katerem se je nekaj poštenega naučil. Kovač je koval kraljeve konje in si je mislil: "Zdaj ti ne more spodleteti, hiša bo tvoja." Brivec je bril same imenitne ljudi in prav tako mislil, da je hiša že njegova. Sabljač je dobil marsikakšen udarec, a stisnil je zobe in ni popustil, ker je mislil pri sebi: "Če se ustrašiš udarca, ne bo hiša nikdar tvoja." Ko je potekel določeni čas, so se sinovi spet sešli pri očetu. Vendar pa niso vedeli, kje bi našli najboljšo priložnost pokazati svojo umetnost. Sedli so torej skupaj in se posvetovali. Ko so tako sedeli, je nenadoma pritekel zajec po polju in tekel naravnost proti njim. "Ej, ta pa prihaja, kakor bi ga bil klical," je vzkliknil brivec, vzel skledo in milo, milil čopič tako dolgo, da je pritekel zajec v bližino, nato pa ga je v polnem teku obril in mu naredil lepo pristriženo bradico. Pri tem pa ga ni niti urezal, niti skrivil dlačice. "To mi pa res ugaja," je rekel oče, "če se druga dva ne vzameta pošteno v roke, je hiša tvoja." Ni trajalo dolgo, ko je neki gospod v kočiji v hitrem galopu pridirjal po cesti. "Zdaj bom pa jaz pokazal, kaj znam, oče," je rekel kovač. Stekel za vozom, snel konju, ki je kar dirjal štiri potkve, ter mu še vedno v diru podkoval vsa štiri kopita. "Fant in pol si," je rekel oče kovaču, "svojo stvar znaš prav tako dobro kot tvoj brat. Sam ne vem, komu bi dal hišo." "Oče, zdaj je pa vrsta na meni," je rekel tretji sin, ko je pravkar pričelo deževati. Potegnil je svoj meč in začel mahati z njim križem nad glavo tako hitro, da ni padla niti kaplja nanj. Začelo je močneje deževati in navsezadnje je lilo kakor iz škafa. On pa je vihtel meč čedalje hitreje, ter je ostal popolnoma suh, kot da sedi pod streho. Ko je oče to videl, je bil zelo začuden in je dejal: "Ti si dosegel največje mojstrstvo v svoji stroki, hiša je tvoja." Druga dva brata sta bila zadovoljna s tem, kakor sta že prej obljubila. In ker so imeli tako radi drugi drugega, so vsi trije skupaj ostali v hiši in opravljali svoje rokodelstvo. In ker so bili taki izvedenci in mojstri, so zaslužili veliko denarja. Tako so živeli v zdravju in zadovoljstvu do pozne starosti. Ko pa je eden izmed njih zbolel in umrl, sta druga dva tako silno žalovala za njim, da sta zbolela in umrla. Ker so bili tako dobri in tako radi so se imeli, so jih skupno položili v grob.
4: Rusica pregnala gardinico iz lisičje hišice. V osojah je bila lisičica in je šla prat plenice v potok, ker je imela male. Se je vzela in šla, pustila male doma in šla v potok. Ko je uprala, je dala perilo sušit na zidek in prišla spet gor. Ko je prišla na vrata, je videla male lisičice pod klopjo skrite, v kotu pa veliko grdo gardino. Tedaj je zaujmikala.
5: Jojme, kaj je notri v hiši?
4: Potem pa si je le dala korajžo in je rekla notr.
5: Pojdite ven iz moje hišice.
6: Grrr,
4: je zarenčala v kotu, kot bi se prevrnili kaki hlodi.
6: Ne, ne grem ven.
4: Lisica se je ustrašila, se obrnila in šla urno dol po ožišču, šla in jokala. Ko je prišla v Kolundrin breg, je srečala volka.
7: Dobar dan, botrica.
5: Bogdaj, botrček.
7: Kaj jočete, botra?
5: Kaj ne bi jokala, ko imam gardino v hišici?
7: Pojdite, bežite, no, greva gor in jo bom izgnal jaz.
4: Lisica je bila vesela, da je volk bolj korajžen in ji bo izgnal gardinico. Sta prišla gor in volk jezno zagolči vanjo.
7: Bežite ven iz hiše moje botrice.
6: Jaz že ne bežim,
4: je zarenčala gardinica in zabrundala tam v kotu.
3: Tedaj sta se oba obrnila in tudi volk je jokal. Sprva je jokala samo lisica, nazadnje sta jokala oba.
4: Ko sta prišla dol k Nivaškemu potoku iskat še koga za pomoč, sta srečala medveda. Tudi medved je pozdravil.
8: Dobar dan, botrica in botrček.
7: Bogdaj,
4: oba v joku.
8: No, kaj je?
7: Tukaj le,
4: je rekel volk.
7: Naša botrica lisičica ima gardinico v hiši.
8: Pojdite, moč daje korajžo. Gremo gor, pa jo bomo izgnali.
4: Šli so vsi trije. Še prej, ko so izrekli do konca, da naj beži ven iz hišice, je gardinica zarenčala in pokazala velike zobe. So se tako ustrašili, da so ušli. So šli in jokali spet, šli. Ko so prišli v kot na njivo, so srečali zajčka. Tudi on jih je vprašal.
9: Dobar dan, kaj pa je?
7: Rajši molči.
4: Niso mu niti odgovorili, ne.
9: Dobro, ali je moč izvedeti, kaj je narobe?
7: To, da botrica tule ima gardino v hiši.
9: Jojme, je rekel. Pojdite, jaz bom šel noter z lepo besedo in ji porečem, ne gre ven.
8: Če nismo mogli mi, ki smo se jezili...
9: No ja, je rekel, ampak lepa beseda pobije 100 no... Pojdite, bom šel jaz.
4: Je šel, so šli vsi in konec. Zajček je rekel.
9: Čakajte me tu, na ulici.
4: Kdo ve, katera ulica je bila. Šel je počasi in prišel na vrata in lepo olikano pozdravil.
9: Dobar dan, gardinica.
4: Je samo nekaj zagodrnjalo tam notri.
9: Ali bi ne bila, pravi zajček, tako dobra, da bi šla ven iz hišice moje botrice. Ona se boji in tudi njene male bi lahko še zbolele.
4: In ji je začel prigovarjati.
9: To ni lepo, tako...
4: Tedaj je skočila proti njemu
7: da se je ubogi zajček v hipu zasukal, se zaletel celo v podboje in zbežal, ni pogledal nikogar. Je bežal naravnost čez molovino in gor po golem in ga ni bilo več na spregled.
8: No, kaj naj naredimo zdaj?
7: So se spogledali lisica, volk in medved. Spet so se spravili na pot.
10: Zdaj gremo dol po ravni.
7: Ko so prišli dol pod ožišče, so videli rusico na poti.
11: Dobro, kaj imate?
10: No, kaj bi pripovedovali tebi, če nismo mogli grdine pregnati mi, kako jo boš vedela ti?
11: Čujte, pojdite, bom šla jaz.
10: Če nismo mogli z grda, ni mogel zajec zlepa, s čim le jo boš izgnala ti?
11: Ah, je treba tudi malo zvijač? Pojdite, gremo poskušat.
7: Je lepo šla gor in prišla na vrata. Ampak grdina ni videla rusice, je gledala le velike, ki so stali pri vratih. In je godrnjala in renčala in kazala zobe. Mravljica je počasi šla zadaj za njo in lepo šla in jo piknila. In grdina je skočila do praga. Potem je rusica spet šla počasi, počasi in jo piknila, da je grdina šla ven v dvor. Potem je rusica šla počasi, počasi in piknila grdino, da je skočila gor pod ta veliki rob in si zlomila ta veliki zob.
12: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
13: Lepo pozdravljeni, danes se pogovarjamo o še enem zanimivem športu, to je sabljanje. Sabljanje je družina športov in dejavnosti, ki zajemajo oborožene spopade, ki vključujejo rezanje, ubadanje ali udarjanje s pomočjo hladnega orožja. Primeri orožja vključujejo meče, nože, kopija, bajonete, kije in podobna orožja. V sodobni splošni uporabi se sabljanje ponavadi nanaša na evropske šole mečevanja in moderni olimpijski šport, ki se je razvil iz njih. Sabljanje je torej eden od štirih športov, ki so na sporedu na vseh poletnih olimpijskih igrah. Poznamo več različnih vrst udarcev. Prvo je sekanje. Sekanje se uporablja pri težjih različicah mečev. Težki je enoročni, eno in polročni ter dvoročni in povzroča udarno škodo, ki je mnogokrat kritična. Cilj je na fizično rušilno moč udarca, ki se pogosto izraža v zlomljenih kosteh. Uporabljalo se je predvsem v času uporabe težkih oklepov. Udarec je krožen, raba pa lahka in instinktivna, saj spominja na rabo palice oziroma sekire. Potem poznamo tudi rezanje. Nasprotno od sekanja se rezanje ne zanaša na moč udarca, temveč na ostrino rezila. Uporablja se predvsem pri lažjih mečih, na primer pri katani in rapirju, saj teža tu ne igra velike vloge. Cilj takih udarcev je upočasniti oziroma raniti nasprotnika. Smrtni so le, če zadanejo kritično točko, na primer vrat. Udarec je krožen, vendar po zadetku konča z rezom, navadno potek meča nazaj. Priljubljena pa je raba v dvobojih, saj sekanje navadno nima smrtnega izida. Prav tako v dvoboju zgrešeno bot nima hitrega povratka oziroma velike možnosti za nadaljne kombinacije, medtem ko rezanje omogoča hitro vrnitev v obrambni položaj. Potem poznamo med vrstami udarcev tudi zbadanje. Zbadanje se uporablja pri vseh vrstah mečev. Za razliko od prejšnjih načinov tukaj ne gre za krožen, ampak za linijski udarec, ubod. Uporablja se za zadajanje smrtnih ran nasprotniku. Manjše poškodbe so možne le na redkih mestih, na primer rame, druge navadno povzroči kritično škodo. Uporabljali so ga predvsem v vojaških razmerah, ko je bil cilj čim hitrejša smrt nasprotnika, borilo pa se je v skupinah. V obdobju lahkega in ročnega meča je vojska uporabljala krajše različice, kjer je bil ubod hitrejši. Prav zaradi vojaške rabe ter svoje smrtonosnosti je delež rabe uboda skoraj vedno prevladoval nad deležem rabe sekanja oziroma rezanja.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Sicer pa še nekaj o zgodovini oziroma razvoju mečevanja. Zgodovina mečevanja je stara skoraj toliko kot zgodovina človeštva. Človek je kot ranljivo, a inteligentno bitje že v pradavnini odkril nujo posedovanja orožja za potrebe preživetja. Golorog se pri samoobrambi ni mogel zoperstaviti mnogo močnejšim, hitrejšim in napadalnejšim zverjem. Prvo orožje se je razvilo iz orodja, ki so ga uporabljali praljudje. Kmalu so spoznali, da so kamni, kosti in palice primerni tudi za obrambo proti zverjem ter seveda lov. Zaradi učinkovitosti orožja se je uporaba iz samoobrambne hitro razširila tudi v napadalno rabo proti drugim pripadnikom ljudske vrste. Človek je z vsakodnevno rabo ugotavljal, kateri so tisti atributi orožja, ki ga naredijo učinkovitejšega. Tako je primarno orožje palica sprva postalo težje, tako se rodi gorjača oziroma kov. Za večjo učinkovitost hkratno manjšo uporabo sile pa je bistvena ostrina. Prve ostre različice orožja so predstavljale zlomljene kosti živali, prvo pravo rezilo, ki ga je oblikoval človek, pa je bilo izklesano iz kamna. Tako obdelane kamne je zatem nameščal na palico in je uporabil kot zelo učinkovito orožje. Z odkritjem brona in železa so lahko izdelali orožje po lastnih zamislih, tako se je razvil meč, orožje, ki so ga uporabljale vojske več tisočletij od prvih civilizacij dalje. V času uporabe mečev se je spreminjala njihova dolžina, širina in oblika, odvisno od načina uporabe. Pehotne enote so skozi zgodovino uporabljale večinoma krajše enoročne meče, na primer rimski gladius dolžine okoli 60 cm, grški meč dolžine 65 cm ter srednjeveški meči dolžine med 90 in 95 cm, katerih primarni namen je bilo zabadanje, ki se je izkazalo za smrtonosnejše od udarcev. Pri kasnejšem meču je namreč povratek iz oboda hitrejši, sekalna moč pa je manjša. Z razvojem bojevanja v oklepih se je v srednjem veku razširila uporaba težkih mečev. Sprva so bile v rabi težje različice enoročnih mečev, ki so povzročile večjo škodo tudi z udarca, dvoročni meči pa so se uporabljali predvsem za obredne namene ter usmrtitve. Šele pozneje so se uveljavili v boju, kjer so dominirali zaradi svojega velikega dosega, dosegali so do 140 cm dolžine ter smrtonosnih udarcev, ki so bili posledica teže meča, tudi čez 3 kg. A ti meči so zahtevali močnega in izkušenega uporabnika. Kmalu se je pojavila umestna različica, eno in polročni meč, ki velja za najučinkovitejši meč v tem obdobju.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Obstajajo ljudje, ki mislijo, da si je mogoče srečo ali duševni mir nekako kupiti. Ti ljudje si lahko zelo dobro zastavljajo in izpopolnjujejo svoja cilja in pričakovanja, ki pa so pogosto precej površinska in je tako njihovo zadovoljstvo ob dosegu cilja temu primerno kratkotrajno. Znani profesor Mark Hopkins je svoje študente neprenehoma pozival, naj premislijo, kaj je v njihovem življenju najpomembnejše. Pogosto jim je zastavljal provokativna vprašanja. Vsi, ki si želimo imeti vse na svetu, jim je govoril, toda razmislite, bi želeli imeti vse možno imetje, ki ga ponuja svet, in biti hkrati gluhi. Morda je kdo odgovoril pritrdilno. Ali si želite imeti vse na svetu in biti tako gluhi kot slepi, je še naprej izzival študente. Sliši se neverjetno, toda tudi tokrat bi se našel kakšen pritrdilen odgovor. Ali si želite imeti na vse na svetu, čeprav bi bili slepi, gluhi in še neumni? Prepričan sem, da so takšno ponudbo zavrnili vsi študenti. Vsi pa smo vedno znova postavljeni pred točko odločitve. Ali želimo postati nekdo, ali želim le nekaj pridobiti zase. Profesorjevo vprašanja tudi nas silijo k razmisleku, kaj nam je zares pomembno. Obstaja prepričanje, da je kopičanje materialnih dobrin pot k trajni sreči. Vendar ljudje, ki si želijo vedno več in več, ne bodo nikoli imeli vsega, ne glede na to, kako bogati bodo. Že vnaprej so obsojeni na neke vrste neuspeh. Namesto, da v ospredje svojega življenja postavljamo besedo pridobiti si, lahko izberemo besedo postajati. In okoli nje oblikujemo vsakodnevne cilje, ki bodo iz nas delali boljše in srečnejše ljudi.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živela ženska, ki se je odrekla svoji veroizpovedi, v kateri so jo vzgojili. Zapustila je tudi vrste ateistov in se pridružila novi veri. Čez čas je pritegnila tretja. Vsakič, ko je spremenila svoje versko prepričanje, se ji je zazdelo, da je nekaj pridobila, vendar ne dovolj. Vsakič so jo privrženci nove vere sprejeli z navdušenjem, prepričani, da je njena spreobrnitev znamenje njenega mentalnega zdravja in razsvetljenja. V sebi pa je bila vse bolj zmedena in negotova. Na koncu je slišala za slavnega učitelja in ga je sklenila obiskati. Ko je ta poslušal njeno razmišljanje in ideje, je odvrnil: "Vrni se domov, poslal ti bom svoj odgovor." Kmalo zatem se je na njenem pragu pojavil eden od mojstrovih učencev. Prinesel ji je paket. Ko ga je odprla, je v njem našla stekleničko, v kateri so bile ena vrh druge tri plasti barvnega peska. Črna, rdeča in bela plast. Pogled na njo je res lep, si je mislila ženska. A kaj naj to pomeni? Poleg stekleničke pa je našla tudi listek, kjer je pisalo: "Potresi in videla boš, kakšna si." Ženska je potresla pesek v steklenički. Zrna različnih barv so se pomešala in edino, kar je ostalo, je bila gmota sivega peska. Pa ni tako samo na področju menjavanja veroizpovedi, ki je lahko do neke mere povsem legitimno. Na vse zadnje je iskanje prave poti v življenju vseživljenjski proces. Vendar pri tem ne gre brez prave drže v življenju, drže jasnosti. Za takšno držo pa se je potrebno prizadevati in ne dopustiti, da bi pretresi življenja iz nas naredili pusto sivino.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. 30.

0: Poček, Jax, Jones, Martin, Solveig in Madison, Beer all day and night. Z 18. na 18. mesto se fajn sliši en kamer, ni šel tako mat. Točen tam je, kot tudi prejšnji teden, lej, čist nobene spremembe. Vsak side, Black Eyed Peas in J Balvin, Ritmo, številka 17.
1: 30 in Jean Ferbežar.
0: Ja, nas, tole lestvica najbolj popularnih, najbolj zaželenih, največkrat predvajanih komadov. Vse to imamo pri nas. In številka 1 je zdaj že ne 2-3 tedne tale. Kaj govorim v Whitney Houston? Higher Love. A se bo situacija kaj zvrnila? Kaj praviš? A se bo, a se ne bo? Blej. Zdaj smo pri številki 17 perflišnih Black Eyed Peas in komadu Ritmo.

Dermot Kennedy, Outnumbered, lušna zadeva, tokrat na 16. mestu. Prva polovica lestvice, Schluss, druga vsak cajt se začne z Billie Eilish na 15. mestu. Polovica lestvice pred tabo, gremo proti Nici. Prvo mesto, evo, tjele čez nas bo nesel, ampak je že prvo mesto. Pol lestvice imamo še čez zadat. Zdaj le, številka 15, Billie Eilish, Bad Guy. To je to, kar poslušaš.

0: Vajzin Lanja, komad Stars, živa zadeva, tako da slučajno ne bi kdo kinknul takle cajt. 14. mesta gremo do 13. A-Log, Felix Jen in the Vamps, All the Lies.
1: 30 največkrat predvajanih...

0: Mladenka, ki se je malo ponavljam, ampak le doskrat rad povem, pravijo, da je k naslednja Adele, k prihodnost britanske muske, kar se ženskih vokalov tiče. Tako je pravijo, namreč Freya Ridings in Castles, komad, ki je ta teden prilezel do 12. mesta naše lestvice.
1: 30 največkrat predvajanih.
0: 11. teden, Ed Sheeran, Justin Bieber, I don't care.

Robin Schulz in Harlow, All This Love, živijo. Prišli smo do 10. mesta. Naslednja stvarca, Meduza in Good Boys, Piece of Your Heart na 9. mestu.

0: Bistrica, Antininih 30 in Šentjur.
1: Trečetrt smo odrajali, urco pa pol približen tako zelo od oka. Ne? Dve uri traja lestvica, kar pomeni sedem mest je še pred tabo in itak, da te najbolj firbac matra, kdo bo ta prvi? Večkrat moraš še potrpeti, lej, drugače pa takole na lestvici. Deseto mesto Robin Schulz, deveto Meduza, osmo Rehab, zdaj lepa Gamber in Dadoni, Bittersweet Symphony na številki sedem.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello, Señorita, komad, ki še zmer paše. En redkih, ki so bili dolg cajt na prvem mestu, ne? Pa potem se poslovili z prvega mesta, prišli nazaj na enico in zdaj počas dol, ampak res počas dol, ker moraš priznati, da komad še zmer sede. Šesto mesto prejšnjega, šesto mesto tega tedna. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, Loco Contigo. Na petem mestu Snake, Balvin in Tyga.
1: 30. 30.

0: Junatas, Narkotik, prejšnji teden tik pod vrhom na številki 2, tokrat na 4. Lej, nekaj sprememb pa imamo na te prvih mestih, ne? Zdaj je cajt za tretje mesto. S 5. so šli gor Sound of Legends komadom Tell Me Why.
1: 30.
2: In Žan Frbežar.

0: Des Monkey, Madonna, kako se lepo prijemlje tale komad. Na četrtem mestu prejšnji teden, zdaj na drugem. Avstralka, ki si pravi Tones and I, leta gor. Taka je situacija od petega mesta na vzgor. DJ Snake Loco Contigo na petici, Jonatas Narcotic na štirici, Sound of Legend Tell Me Why na trojki, Tones and I, Dance Monkey na dvojki. In zdaj pred tabo samo še ta prvo mesto in ne bo treba prav veliko potrpeti, da ga dočakaš.
1: 30 in Žan Frbežar.
0: Trojka, Sound of Legend, dvojka, Tones and I. Enica prejšnji teden, Kygo in Whitney. In si lahko mislite, da če tega komada do zdaj še nismo slišali, da je itak da še vedno na vrhu naše lestvice.
2: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Jutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija se vse bolj uveljavlja kot gastronomska destinacija. Mišlenove zvezdice vse svetleje svetijo na domačo gurmansko krajino. Klara Jamrek je bila povabljena na otvoritev novega gostinskega obrata za sladokusce.
2: Če jam Veronika, na svojo nesrečo se je Klara zataknila nekje v srčju vasi, pa sem izkoristil priložnost in sam obiskal enega naših velikih kuharskih mojstrov. Aha. Meni je Mišlenov master šef Bobi Pirelli. Pozdravni.
3: Ja, dobrodošli v naši podeželski hiši okusov, Jure.
2: Ja, in tu sredi prekrasne narave ste iz preproste vaške oštarije zgradili tale gurmanski raj, ne?
3: Narava ima svoj von in jaz sem tukaj, da ji dam še okus, ne?
2: Aha, ja. No, in to ni namenjeno le vašim gostom prefinjenega okusa, ne? Ampak ja, z veseljem na pokušine vabite tudi domačine, sosede z domači.
3: Ja, hlajte, zdaj smo zelo na frišno odprli tukaj, ne? Tako da se še malo spoznavamo, malo se tipamo, ne?
2: Ja.
3: Ampak zdijo se mi zelo zanimivi. Aha, mislim, da smo se povohali, no? In imam zelo dober občutek.
2: Ja, ja, no, ja. Pripravili ste mi zelo zanimivo jed, specialiteto, to je...
3: Ja, najboljše stvari so preproste, a ne? Se strinjava. No?
2: Ja, res.
3: Mislim, spodi tole je blago pražena sivka, ko počiva na fino mletih popkih vrtnice, ne?
2: Aha.
3: Vse lokalno.
2: Ja, ja.
3: Pol tole tukaj gor je blanširano obroček kolerabce.
2: Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
3: Tako, mislim, noter je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
2: Aha, ne? Tole belo pikica.
3: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
2: Aha, sveda, ja, kako pa ne izčim?
3: Ja, lejte, takole vzameva borovo igelco in pomočva noter, lepo, plonže, že, lepo golažek noter in posrkava iglico.
2: Dobar dan, Ajga.
4: Oj, živo.
3: Ja, dobar dan.
2: Ja, smo slišali, da ste odprlo štarijo, Ajga.
3: Spet. Ja, točen tako.
2: Prost, malo so od zemlje usrana.
3: Ja, a se lahko prosim samo zunaj.
2: Ja, daj mene napohen zapečen kremenatelj, tako ga je včas pol, da zapeku, pa za Marjano Faržolovo solato, da malo pogona za v dolino, Ajga.
4: Ja, daj mene še eno kransko, pa kje po zemfaro.
3: Ja, poslušaj, fant je tukaj.
2: Ja, Ajga, ko pa je to, Ajga?
3: Kaj,
2: Pa už imaš na šanku ta starajga.
3: Fakaj,
2: kaj to za nas svinarija?
4: Meni ni treba solate, majster, sam klobaso.
2: Ajga, edina oštarija, pa še sem noc se mimo roster zaleže, ajga. Kera banda,
3: ne,
2: ajga.
3: Dajmo se...
2: Ajga, da izgin za špargat, ajga, kva gledaš tle, ajga?
5: Veronika, očitno se še ni povsem prijelo pri domačinih, ampak... Ja.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Na Radiu 1 imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je obiskovalcev na festivalu Pivo in cvetje.
0: Več.

0: Radio 1.
1: Poletje je, piknik, sladoled,
2: sonce pa plaža pa počitnice
1: in več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: na DAB-u, na Radio Playeriu i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisom. Minister za izobraževanje Borut Rončević načrtuje selitev svojega ministrstva iz Ljubljane v Novo mesto. Kot je dejal, gre za vladino obljubo o decentralizaciji države. Selitev ne bo le simbolična z novim naslovom, temveč celovita. To pomeni nove prostore in organizacijo dela za 400 zaposlenih, predvidoma do sredine mandata. Bivša zunanja ministrica Tanja Fajon pa ima novo službo. Postala naj bi posebna predstavnica Evropske unije v Sahelu. Za položaj naj bi jo izbrala visoka zunanja politična predstavnica unije Kaja Kalas, čaka pa jo le še formalna potrditev. Mandat bo nastopila avgusta, njeno vlogo pa bo širitev in uresničevanje interesa Evrope v podsaharski Afriki, ki je za unijo ključna. Po volitvah so nekateri mediji sicer ugibali, da se bo po 17 letih vrnila v staro službo na Radio Slovenija. Tadej Pogačar pa je slavil na tretji etapi dirke po Franciji in si nadel rumeno majico vodilnega. Na cilju je po odličnem vlečenju soigralca Isaka del Tora v zadnjih metrih pustil za sabo vse tekmece, tudi glavnega tekmeca Jonasa Vingegorda. Gre za njegovo že 22. etapno zmago na turu, dirko spremlja tudi huda vročina. Na naslednji etapi kolesarje čakajo temperature tudi do 41 stopinj.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
3: Ja, nič luškam bo, no, danes in jutri po večini sončno, popoldan sicer zna zapihati malo vetra severnih smeri, ampak temperature pa prijetne poletne, najviše dnevne med 28 in 32 stopinjami, trenutno pa Metlika 15, Dolenjske Toplice, Sevnica, Lesce, Celje 16, Ptuj, Ljubljana 18, Maribor 19, v Kopru pa že 21 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
3: Tole jutro skrbi za ceste, Borut, kako je?
6: Dobro jutro, prometna nesreča že močno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
3: Tole jutro skrbi za ceste, Borut, kako je?
6: Dobro jutro.

0: obvoznice. Jaz pa vas čakam tudi danes na nič 80 22 55, ko bo karkoli novega prometnega. Srečno!
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
1: Dobrodošli v poletnem Dobro jutro šovu. S tabo sta poletno ogreta Zala in vedno premalo ohlajen Robert Roškar.
3: Ja, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Tle se pa že malo zalomile. Mislim, vse smo vedeli, da rošijo tole zjutranje vstajanje, dela malo težave, ampak drug dan pa ga že ni.
4: Kaj pa se je zgodil?
3: Ja, vročina je dobo. Bubančka imamo spet. Mislim, se jaz mu skozi govorim, da ni star 18, da se bo treba kdaj tudi malo staviti, pa kaj prespati, ampak ker ne posluša me, ker me ne posluša, v konstantnem pogonu je in vsake tuk časa malo počepne njegovo zdravje. Tako da, neče Zala Perlič bom poleg Darija in Borota vaša jutranja družba danes. Drugače je tudi dan, ko poveš resnico, kar je zelo lep dan za vse poštene ljudi, pa kar nevaren za tiste, ki niste glih najbolj, ne, ker radi malo olepšate zgodbe. Tako da se bomo mogoče tudi malo igrali, kako točno še razkrijem. No pa tudi danes bo Baluna povedal nogomet, dežela gre na Bled s poletnimi paketi Radia 1, po 8 dobimo še goste in sicer Ines Arbus pride, tako da jaz mislim, da imamo kar nekaj razlogov, da date Radio 1 na glas in da ostanete z nami.
4: Dobrodošli.
3: Prihaja pa Rasputin.

Ostani še minuto, ura je 11 minut, če se šesto zala perlicom pa današnja jutranja vaša družba. Zdaj, glede na to, da je Roški arbolan, imam nekak jaz vajeti nad programov, kar pomeni, da mogoče bomo imeli malo več športa, ki bi ga imeli sicer, ne? Glede na to, da njemu to ne odgovarja, sem pa tle kar domača. In eno stranje se je zgodilo na svetovnem prvenstvu v nogometu, seveda. Zdaj, potem, ko je na tekmi proti Bosni, en od ameriških igralcev dobil rdeč karton, je Trump poklical šefe FIFA in vsega, pač, na kar so razveljavili ta rdeč karton, ne? In zdaj so vsi v šoku. Ker pomeni, da je kaj, najbolj korumpiran predsednik na svetu poklical šefe ene najbolj korumpiranih organizacij na svetu in ja, kdo bi rekel, da je nastala kuhna ali kva? Zdaj, verjamemo, da to ni glih najboljše za šport, pa da marsikomu to jemlje vero v nogomet, ampak... Kaj čmo? Drugače, svetovno prvensko je še v teku, osmina finala se še dogaja, včeraj Belgija proti Ameriki zmagala 4-1, wow, mislim, danes, no. Pa včeraj je Španija premagala Portugalsko, zdaj, kaj je moj baluna povedal, pa kaj bo na povedu za danes, še predebatiramo. Drugače pa tudi Anglija 3-2 Mehika. Pestro se dogaja, pestro.

0: Zdaj ne vem, kako ste spremljali prejšnji teden, včeraj in vse skupaj, ampak mi smo podeljevali ene orang karte za eno tudi orang tekmo, dajmo temu reči. Tekma je bila v Stožicah včeraj in sicer košarka. Slovenija, Švedska, kvalifikacijska tekma za svetovno prvenstvo. Rezultat ni bil najboljši, no pač. Žal je slovenska košarkaška reprezentanca zgubila. O tem jaz ne bom debatirala, ker vse nisem zdaj nek poznavalc, ampak moram vam pa povedati, zgubili smo. Zdaj, Blaž Babič, ti veš ful več o košarki, kakšna je bila tekma.
1: Čau, ja, živa, producent tukaj. Ponovadi, prdeni so zdaj pa tukaj prezali.
0: Ja, tako je.
1: Ja, takole je situacija bila taka, pač Švedi so bili res boljši, a ne?
0: Ja.
1: Dejansko vse četrtine so nas skoraj, da, pošolali, ampak zasluženo naprej. Slovenija, to je pomen, da ne gremo. Mislim, skoraj, da. Da ne
0: imamo še malo opcije.
1: Nekje v zraku teorija govori, ampak ja, pač 88-79 smo zgubili.
0: Ja, ampak, ni bilo najlepše.
1: So bi pa tam naši poslušalci. Zvesti
0: to
1: poslušalci.
0: Smo hodla povedati. Zdaj prvo, da se še glede tega gale poraza, lej pač, če ne druga, je pa fajn trening tole zadalje, ne?
1: Je tako.
0: Da bomo pa lahko daj naprej prihodnosti zmagala, veš. Bili so pa tam naši poslušalci, ja, in imeli smo ene take ekstra karte. Tri nevidne junake smo poslali, ja, vi ste jih prejšnji teden že zbrali, včeraj smo mogli zafilati še eno mesto, ker je nekdo junaško odstopil svojega, ker žal pač tja ni mogo iti, ne? In,
1: ja, Marko je odstopil, pa šel je Darko. In v bistvu tukaj imam prav fotko, ne vem, če vidiš, ampak so se slikali.
0: O, top, ti naši trije?
1: To so trije naši,
0: oh,
1: ja.
0: Wow.
1: Nevidni junaki. In,
0: na Radio 1 TV drugače lahko pogledate, kaj Blaž Babič pokaže fotko.
1: Če kaže, če se vidi, ampak slučajno takole bom rekel, no, Suzana je poslala fotko, selfija in pazi sporočilo. Suzana, hvala tudi tebi, no, ampak Radio 1, še enkrat, hvala. Bilo je vrhunsko in nepozabno. Lep pozdrav Suzana in fotka, Darko, Suzana in pa še, se mi zdi, da še ena Suzana, ali kakorkoli.
0: Oh, ok, dobro. Ja, neč preverili bomo kmal, kako so se imeli. Zdaj, glede na to, da so bile to courtside vstopnice, kar pomeni, da so sedeli praktično na igrišču.
1: Na igrišču, parket.
0: Pomagali so jim, no.
1: Ja, to, veš, ono, kako gre igravc mim tebe, pa prav tako znoj švic po tebi. Ne, ok, pustimo.
0: To mogoče ni najboljša predstava, ampak ja. Neč, v tem jutru moramo enega poklicati, da vidimo, kako
1: Suzano.
2: Šov domov. Radio Ena. In še več dobre glasbe. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
7: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
8: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
9: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
10: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
11: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V skrbi, da srbi, Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
16: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
17: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
18: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
19: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: пес, ущадлаке.
1: Ваш партнер по изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоє.
1: Вечна Роборок Пикаси. Радиска мрежа Радио Ена.
2: Изберите пълнилнице Мун и изкористите субвенция. Занесливо пълнение. Дългорочно партнерство. Мун.
3: Vzhoda sprva nekaj izmerne oblačnosti, čez dan pa se bo na to povsod po večini razjasnilo, tako da nas čaka en lep, jasen, sončen dan. Tam v beli krajini predvsem lahko nastane kakšna ploha, popoldne bo zapihalo nekaj jugozahodnega vetra, ampak temperature še vedno ostajajo poletne med 28 in 32 stopinjami, potem pa jutri spet dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Trenutne temperature se gibamo tam nekje v Ajdovščini za enkrat še 15 stopin, v Ankaranu pa že 21.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
3: Borut, kako je na cestah?
5: Se je kar začelo dogajati, prometna nesreča močno ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentilj in Maribor Sever v delovni zapori. Pred oviro so zastoji v obe smeri, v smeri Šentilja pa na tem odseku zaprt tudi prehitevalni pas. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Jutranji zastoji pa štajerska avtocesta od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, pa na cestah Dolsko Šentjakob in Šentjakob Ljubljana. In še modri jutranji pozdravi. Dobro jutro v Štajersko prestolnico. Alo.
6: Zdravo, Valentina, pri telefonu. Smo v Trujski cesti v Mariboru, pri Selmoru, v smeri centra, v Črnem kadiju.
5: Hvala, Valentina. Še en vas čaka v Mariboru, kje je? Dobro jutro.
7: Dobro jutro, Uška, pri telefonu. Jaz bi vas sporočila, da je nasproti Rutarja v Mariboru Beli Klio v smeri Hoč, smeri. Oh.
5: Lepa hvala tudi vam, očitno so okupirali Maribor v tem trenutku. Če so še kje na delu, bodite kot Valentina in Urška, tudi vi na nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
3: Ja, res je, dobro jutro, dobro jutro. Šov, s katerim sem ostala v bistvu sama, ne? Zala Petlič, kjer je Roškerjev imunski sistem, ne, tukaj stabilen kot slovenske avtoceste, ne? Tako da, v glavnem, v jutru napovedujemo in nadaljujemo z napovedovanjem rezultatov, seveda na svetovnem nogometnem prvenstvu. Zdaj, prejšen teden je to počela Baba Gladna, kot vete, ne? To je naš Miha Deželak Drgač. Mi smo pa uvedli eno tako štirinožno pomoč, dejmo temu reči tako, ki je včeraj nedvomno napovedala zmago Špancev.
8: Kaj to pa smo rad jamke?
9: Ja, in bromita drugač.
8: Ampak niti malo bi imel dvoma direktno,
9: ja,
8: že pod jamkom.
9: Ja,
8: direktno
9: bi jamko je to. Ja, čitno bi Tanja zmagala, ne vem.
8: Ampak niti malo bi imel dvoma. Res niti malo.
3: Je takole Balu včeri takoj šel na jabka, ne, ki so bila v španski skledi, in evo, rezultat tekme Španija, Portugalska. Ja, prav je imel, ne? Španija je zmagala 1-0, ker pomeni, da je pač Balu napovedal pravilno. Tako da jaz nisem niti malo presenečena. Vedno sem verjela v njega in v njegovo sposobnost očitno tudi napovedovanja po novem. Tako da lej, prvi dan v službi pa je že eden izmed najbolj produktivnih zaposlenih. Sem rekla, da mi bo denar s tem služil. V glavnem danes bomo napovedali tekmo Argentina-Egipt, kaj bo imel danes na voljo, pa naj zaenkrat še ostane presenečenje, no. Tako za vas, kot tudi za Baluja. Napovedujemo tam nekje 20 do 10, jaz mislim, da bo že kar fejs gladna tale naša štirinožna babiča, ne?

0: sem Jana Davič, je bil tule. Dobro jutro, Zala Perlič pa tukaj in tudi danes Radio 1 dostavlja Enkino super poletje vam pred vrata. Zdaj, včeraj je bil deželak v Lendavi, danes gre pa na Bled.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: E zdaj, kar pomeni, da bo Bled, ki je že tako ali tako lep, danes pa res kičas, ne? Tako da, če ste z Bleda ali pa okolice ali pa tam na počitnicah mogoč, nam lahko napišete na 051 300 300, besedo Bled, dodate svoje podatke in seveda ne pozabiti poslušati Radia 1 na glas, ker če tega ni, jako da že lahko pride do vas, vam ne more dati poletnega paketa, ne? Kar bi bilo pa res škoda, ker so noter same super stvari. Zdaj imamo pa tegale telefon, človeka kar na telefon, ki vam vse to skupaj dostavlja. Miha, čau, dobro jutro.
3: Dobro jutro, jutranja ekipa, šel domov.
0: Ja, no, šel domov, glih ni, ampak te pa razumem, pa polovično danes sam, ampak dober je. Dej, dan si s poletnimi paketi in šibaš na Bled. Prvo mi povej pa, kako je bilo na v Lendavi včeraj.
3: Ma, Lendava je zakona, veš, sicer se dolgo voziš, ker ta štajerska avtocesta ti ponuja ogromno enih delovišč, kjer uživaš v vožnji približno 45 na uro, ampak ja, ko prideš, je pa super, ker so tudi ljudje simpatični, odprti in zelo gostoljubni.
0: Gostoljubni so, no? Me zapravo zanima, s čim so bili gostoljubni v Prekmurju?
3: Pa sej veš, ne, kaj za popit, kaj za pojezd, tako da ne skrajšam zadeve, da ne bom zdaj našteval celo paleto stvari, kaj so mi jo ponujali. Tako da na koncu sem se že kar malo zdržal, sej veš, treba tudi malo na linijo gledati, ker se približuje poletje, oziroma mi smo že v poletju.
0: Ja, danes boš mogel tudi pol na linijo gledati, ker kaj, greš v domovino, kremšni, da veš?
3: Ja, res je, na Bled in jaz mislim, da vsaj eno si lahko razdelil s hostesom, no, evo, če so zdaj tako res skromen. Ali pa da jaz pohrustam hroh tole s korico, ki bi je res dobra na kremšiki, pa ne ona poje tiste kremo in smetano in vse, evo, pa se mi zdi, da od te spodnjega in zgornjega dela pa se ne bom zrbil.
0: Ja, dober. Zdaj mi pa povej še, da ne bova samo o tem debatirala. Kaj nosiš ljudem? Kaj je v poletnem paketu?
3: Ja, dobijo srečko, to je zlata srečka Loterija Slovenije. Pol dobijo Terme Čatež, krasna nagrada za celo družino. Moram pa poudariti, da Nutrino Lab ponuje ene krasne kašice. Ljudje se zelo hitro ustavijo pri njih in pravijo, da so krasne, da jih že poznajo že vnaprej, ne? In da to ti da zdaj to poletno energijo. Če ne dobiš od sonca, jo dobiš od teh kašicah.
0: Ja, tale Nutrino Lab kašice so očitno res hitega poletja, ker so brez dodatkov iz sadja, zelenjave, pa v taki embalaži, ki jo lahko imaš vedno tudi v torbici, no, če češ. Pa zbiraš lahko med Nutrino Lab sadnimi, ne, pa sadno zelenjavnimi izdelki, pa Nutrino Lab Healthy Gut, v glavnem zdravo prebavo, pa še za Energy Boost poskrbijo. Imajo tudi naravni vir kofeina, zagotavljajo čisto, pa dolgotrajno energijo. V glavnem, jaz mislim, da so prava izbira, ampak zdaj tako, če hočete do poletnega paketa, morate kot rečeno poslušati Radio 1, ne? Ko pridemo do vas. Miha, a nas ljudje dejansko poslušajo?
3: Ne, res poslušajo in prav, recimo, smo bili na obisku v eni firmi tudi, ne? So rekli, že od jutra imamo na glas, tudi stranke se ne pritožujejo, tako da dejansko smo kot ena taka inšpekcija, lahko rečemo, ne? Za prvi dan lahko absolutno potrdim, vse posluša.
0: Pravilno. Evo, če nas danes poslušate na Bledu ali pa okolici, ne, poletni paket bo v bistvu praktično kamot že lahko vaš, ne, pošleš SMS z imenom priimkom, kje okoli Bleda se nahajaš, zram daš še besedo Bled, da bo bolj jasno, in se lahko Miha oglasti pri vas, ne. Miha, te pa želimo nič. Kaj, srečno pot pa vitko linijo.
3: Srečno, hvala, čau.
0: Čau.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
1: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Brian Adams in Somebody. Zdaj pa moramo mi preveriti, kako je bilo kaj včeraj na tekmi v Stožicah tik ob igrišču, ne?
1: Prosim.
0: Suzana?
1: Živja.
0: Zala Perliš, Blaž Babič iz Radija Ena Kličeva od jutranjega Zdravo. Programa.
1: Ja.
0: Sva slišala, da si se včeraj imela ful dober. Povej nam, prosim, več.
1: Vrhunsko.
0: Zdaj prvo, da razložimo vsem poslušalcem, bila si na tekmi Slovenija, Švedska v Stožicah. Dobila si tele edinstvene karte, courtside na igrišču, zaradi tega, ker si tudi ena izmed nevidnih junakov. Zdaj pa ti nadaljuj.
1: Ja, super je bilo. Lara je imela prav, Švic, res lahko vohaš. Je ful zanimiv, no, res so vse sliš. Tako da vrhunsko, nepozabno, res super. Tudi moje dva, ko ne rečem, sta šla z mano, sta bila super, super smo se imeli, no.
0: So kompanjona v tema, ne?
1: Ja, tako, so kompanjona, ja, res.
0: Darko pa Katja sta bila s tabo.
1: Tako je, ja.
0: Ste se spoznali?
1: Ja, super sta. Gasilci se kuj spoznamo, to ni panike.
0: Val, da vas nekaj druži skupnega, ne?
1: Tako
0: povezujem.
1: Je.
0: Zanima znaš, če ste dobili tudi podpisan dres.
1: Tako je, ja, dobili smo ga, vsi trije smo ga dali takoj gor.
0: Wow, ok.
1: Tako da smo celo tekmo sedeli z dresi, res super. Podpisani grejo direkt na, moj gre direkt na steno zdaj.
0: V okvira, ne?
1: Da bom imela v okvirju, ja.
0: Top, ta bo za spomin.
1: Ja,
0: kaki so pa kaj fantje? Da smo kaga luškanga videli, no? Jaz moram to vprašati, veš.
1: Jih je kar nekaj takih.
0: Mladi so, ne?
1: Ja, to pa ja. Ampak je super gledat.
0: A pa Švedi?
1: Švedi so pa Švedi. Ali ne vem, kaj
0: da, danes jih ne maramo najbolj, ker se nam zvečeri malo pošolali, ne?
1: Tudi to.
0: Ja, top. Mislim, da si boš zapomnala tole zavedna, bi še ponovila tole.
1: Seveda, z veselam.
0: Tako pa še v Ameriko, na eno tekmo Luke Dončiča, pa bo,
1: ne? No, tako, ja, to treba tudi zrihtati, ja.
0: Tukaj jaz ne bom nač obljubila, ker tukaj so pa zneski mokoč malenkost višji, no.
1: Ja, nisem mislila vas, pelila za določeno osebo.
0: Aha, ta oseba mogoče celo poštuša, ne?
1: Verjetno, da.
0: Ja, super, Suzana, odlično, da smo ti pričarali en fajn večer, top, da ste imeli fajn. Hvala, ker ste nevidni onaki in mislim, da je edino pravilno, da smo vam takole lahko malo vsaj povrnali, rečemo temu tako.
1: Ja, hvala vam, Radio Ena, ker ste, da vidite take ljudi. Jaz mogoče nisem toliko kot junak, jih je pa izredno veliko v Sloveniji.
0: Delajte dobro še naprej. Čau, čau.
1: Hvala, živjo.
2: Dobro jutro šov.
3: Zalo in Roškarjem.
2: Radio Ena Ribnica.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zihar poč. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kunovo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico Ribbons in termin. Po pravilu stekla zmera rezervirajte na karglas.si.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.do.

Radijska mreža Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
2: 7 pa minutka. Dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Cene goriva so od polnoči višje. Poln tank bencina je zdaj dražji za euro in 20 centov, dizla pa za euro in 3/4. Kljub temu ostaja cena precej nižja, kot bi bila brez vladne regulacije. Razlika za poln tank znaša tudi do 5 evrov. Trošarin vlada ni spreminjala, dražje je tudi kurilno olje. Ljubljančani pa se od danes do četrtka lahko udeležijo predčasnega referendumskega glasovanja o parkirnem režimu. Do četrtka je to mogoče vsak dan med 7 in 19 v marmorni dvorani gospodarskega razstavišča. Meščani, ki se bodo udeležili referenduma, lahko brezplačno parkirajo na parkirišču za gospodarskim razstaviščem. Na Nizozemskem pa že dneve iščejo pobeglo upico. Grebenasti mangobej je z safari parka pobegnil tako, da je preskončil ograjo in preplaval obrambni jarek, kar v tem parku še ni uspelo nobeni živali. Že večkrat so ga opazili in posneli v bližnjih vaseh, ujeti pa ga še niso uspeli. Majhna in okretna žival se jim namreč ustrajno izmika.
1: Sprej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
4: Fina, fina Čika Tridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Nekaj vetra bomo imeli danes, pa tu pa tam malo oblako, ampak po večini pa bo sončno, največje dnevne temperature med 28 in 32 stopinjami, predvsem v beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha popoldan. Drugač, trenutne temperature še pa, ja, nač dokaj sveže jutro, no, Bohinj 12, Kočevje 14, Metlika 16, Žalec 17, Ptuj, Nova Gorica, Ljubljana 18, Maribor 19, v Kopru pa 22 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Vsem v beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha popoldan. Drugač, trenutne temperature še pa, ja, nač dokaj sveže jutro, no, Bohinj 12, Kočevje 14, Metlika 16, Žalec 17, Ptuj, Nova Gorica, Ljubljana 18, Maribor 19, v Kopru pa 22 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: proti Šentilju pa je zaprt tudi prehitevalni pas, pred oviro so v obe smeri zastoji. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice. Na Štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Gneča tudi na cestah Križ-Moste, Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomel-Šentjakob, Mengeš-Trzin-Črnuče in pa zastoji iz vseh smeri so tudi v Komendi, v glavnem križišču zaradi nedelujočih semaforjev. Napako že odpravljajo. Radar pa Črnkedi v Mariboru na Ptujski pri Selmarju proti centru, še en bel Clio v Mariboru na Tržaški nasproti Rutarja proti Hočam in na Stojalu so ga postavili radar namreč na Kočni, na avtobusni postaji v smeri Jesenic. Nič 80 22 55, kot vemo, prava in zastonj izbira. Srečno!
1: Vaš pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
4: Dobro jutro.
5: Jutro.
4: 4 minutke čez 7 je. Dobro jutro show z vami, Borut. Kot prometnik trenutno zala sama za mikrofonom, ker roškarja ni, ampak dobro, pač zbolel je, kaj čmo. Drugače, vsako julijsko jutro tudi ocenjujemo na nič 5-1-300-300. Ne vem, če poznate iz šova domov to sforo oceni dan, no zdaj pač smo se z roškarjem odločila, da bomo ocenjevali jutra od 1 do 10. Zdaj, če je desetka, povete, kaj vam je tak dobro ratal, če je devetka, je še, mislim, da skorko ne desetka. Če pa enka, pa tudi kaj čmo, ne? Bote pa povedali, zakaj je ena. Drugeč pa po dveh pesmih nadaljujemo z nečem, kar sem začela že v prvi uri. In sicer danes je dan resnice. Uh-huh. Vsak dan je dobro, da govorimo resnico, ampak zagotovo. Danes si bomo pa pač malo začinili zadeve. Povedla bom tri stvari vse, tri fakte. Kako zgodbica tako. Dve bo ta laž, ena bo resnica in Borod, glede na to, da nimam roškarja, jaz te bom kar izkoristila, da mi boš malo pomagal, ne?
5: Z veseljem.
4: Glavni point bojo pa naredili še poslušalci, tako da.
5: Me zanima, kaj boš povedala, kar še ne vem.
4: Tudi jaz ti bom zdaj mogla malo prilagoditi vse skup. Se poslušamo.

0: Godine prolaze, bajaga in instruktori. Dobro jutro, s vami sem Zara Perlić v Dobro jutro šovu brez roškarja, ker pač je že drugi dan treba vstajati in da je to očitno čist prezgodi zan, ne? Se veste, make-up, pa lasi, pa brada, pa o glavnem preveč je. In ker je dan z dan, ko poveš resnico, sem se odločila, da zadeve malo zakompliciram. Povedla bom eno resnico o sebi in pa dve laži. Gre za tri trditve, ki bi se v bistvu mogla igrati v dvoje, zato sem prosila, da mi pomaga naš prometnik Borut.
1: Da te vidim zdaj prebrat.
0: Tri trditve bom povedala. Vse sem si napisala zato, da ne bo kdo, ne, ki je rekel, da z glave govorim, nekaj si pa zmišljujem, ne. Ok, si pripravljen.
1: Poslušam.
0: Prva trditev. Ker sem pri 21 letih pozabila podaljšati spit za avto, so me tri dni po rojstnem dnevu ustavili policaji, mi vzeli vozniško, mislim, zaplenili avto in potem je sta mogla ati pa mami pridati po avto nazaj. To je prva. Druga, prvi izpit na faksu sem padla, ker sva se s profesorjem že spoznala poletje prej na enem žuru, pa deva reči temu, da sva imela različni pogled na stvari, no. Tako, en mini nesporazumček. In pa tretja, prvič, ko sem spala pri mojem zdajšnjem partnerju, pri Blažu, nisva bila še uradno skupaj in tako, sem se šla oblečena tuširat, rahlo vinjena, dej mu temu reči tako, ker sem imela občutek, da me bo očitno nekdo gledal. Kaj od tega je res in kaj ni?
1: Prva pa tretja, druga je resnica.
0: Aha, torej, da sem pri 21 letih pozabila podaljšati spit.
1: Ne.
0: Je laž?
1: To je laž. Druga trditev je resnica in tretja je znova laž.
0: Da sem padla iz spit na faksu in brez pod vprašanj, ali kaj?
1: Bi rekel, ja. Ves čas sem te opazoval, kako si to razlagala in pri drugem je bilo tako malo... je
0: da
1: bilo malo drugač doživeto.
0: Zgodbo tle v zadnju.
1: Ja, da bi lahko bilo kaj več, no. Ker... imam podobno zgodbo tudi jaz. Ja, tako da, ampak dobro, to je...
0: Ok. Ja, zdaj me pa zanima še od poslušalcev mnenje. Nič 5-1-300-300. Tri stvari sem povedala. Torej, izpit sem pozabila podaljšati in sem mi zaplenila vozilo. Prvi izpit sem padla na faksu, ker sem imela, dejmo temu reči, zgodovino s profesorjem. In pa tretja, prvič, ko sem spala pri takrat še ne fantu, sem se šla oblečena tuširati. Nič 5-1-300-300. Kaj od tega je res?
2: Show domov.
3: Radio Ena. In še več dobre glasbe. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
7: Na LuckyKido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 evre dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža, popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite LuckyKido.si. LuckyKido.
8: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
9: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
9: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si. Vas skrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
13: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
17: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
18: Kia, največ avta za vaš denar.
19: Kemoplast, svet tajnih oblog.
20: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
21: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
20: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
22: Bližje

0: Down.
1: Leoni in kot obljubljeno smo rekli, da bomo zdaj ocenjevali jutra tale Juli. Od 1 do 10 na nič 5 1 300 300. Zdaj, če je 10, povete, kaj vam je uspel. Če je 1, povete, če je moški z šuštru. Sonja, kako bi ti ocenila tole jutro?
2: Čau, Zala. Julja, ja. Je 10, 300. Jaz pa glih zelo salamo režem, pa vsak jutr vas poslužem, bo času se narežim, ka nora. Super ste, no. Top ste, no, nimam besed, no, mislim, edin radio, ki jo poslušam, je vaš. Zjutraj v petah pridem na šiht in dokler caj sem tudi v jedilenc, med gosti imam vaš radio pržgan. Čeprav nas ne razumejo, ampak vse en muzika pa je. Večer eno tajko poslušala, ki pela nekaj zraven, se me je prav fajen del. In ste bi mi družba, no, res perfekten. Pa tudi doma, recimo doma imam druge, ne poslušam kot vas. V glavnem, res dobri ste, no, hvala vam za, res, dvigneš moralo že zjutraj, no.
1: Jo, take pozitivke rabimo, bravo, Sonja. Nič 5 1 300 300, oceni svoj dan.

0: pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
2: Je noč po večini sončen danes in tudi jutri. Zdaj sem se zapletla, današnji in jutreni dan. Predvsem bela krajina sicer lahko nastane kakšna ploha, tu pa tam malo vetra, ampak temperature med 28 in 32 stopinjami, tako da imamo eno tako lušno poletje. Je vroče, ni pa zdaj več vročinskega vala. Vse je trenutno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Borut najbolje ve, kako je na cestah, izvolim.
5: Hvala za vse klice, je kar pestro za torkovo jutro. Prehitevalni pas je zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med predorom Močna in priključkom Pernica. Pokvarjeno vozilo previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti pa od Vrhnike do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na štajerski avtocesti tudi v obe smeri po prometni nesreči med krožiščem Pesnica in predor in prehodom Šentilj. Pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomel-Šentjakob, Mengeš-Trzin-Črnuče. Vseh zastojih lepo prosim naredimo in držimo reševalni pas. In pozor, po vaših podatkih je zaprta cesta Žlebič-Sodražica pri Slatniku, prometna nesreča. Zastoj iz vseh smeri pa v Komendi, v glavnem križišču namreč zaradi nedelujočih semaforjev, a tam policisti urejajo promet. Je pa radar opažen v Šempasu pri Pokopališču, na Stojalu na Kočni na avtobusni postaji smer Jesenice in bela škoda v Tenetišah pri Kranju smer Golnik. Varno pot.
0: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
2: Ja, dobro jutro, zdaj sem še vedno z vami in zdaj takole poletno opozorilo imam, ne? Ni poletja brez festivala Laško pivo in cvetje, ki je samo še nič. 3 dni stran, tako od 10. do 12. julija spet bo Laško središče poletja. Ampak zdaj tole pazi, še 30% oziroma še malenkost manj vstopnic je ostalo. Tako 30%, da bo fertik, da zapremo mesto dol in da pol noben več ne bo mogel iti noter. Tako da si za stopnico svojo zagotov pravočasno. Vstopnice imaš na pivo in cvetje pika si spletni strani. Drugač pa letos prihajajo Parni Valjak, Vlado Kresnin, Vini Resnik, Ines Erbus, Midva, Fehtari, Dejan Dogaja, Šankrok, Helena Blagne, Nika Zorjan, v glavnem ni da ni. Radio 1 te lahko drugač tja tudi pošle s party vlakom, kar pomeni, da je to tak mobilni žur z Blažem Babičem pa DJ-jem še pred ta glavnim žurom. Za vse skupaj pošleš SMS besedo Laško in svojimi podatki na 051 300 300. Če te potem pokličemo, zavrtimo del uspešnice enega od izvajalcev, ki jih bomo tudi letos čul na Laškem, komad se ustavi, ti pa pač točno tam, ko se ustavi, nadaljuješ z besedilom. Vse so sami znani komadi, zihar bo znal, če ne pa jaz malo pomagam. O glavnem, fejst na glasbo, če ti uspe, greš s prijatelji na festival Laško pivo in cvetje s party vlakom Radia 1. Torej SMS 051 300 300 in pa še enkrat samo še 30% vstopnic, da zapravimo mesto. Tako da, imajo še pa tudi neki baje dodatnih mest v kampu, ta je bil tudi lani razprodan, zdaj glede na vreme pa najboljši, najcenejši način za prenočitev je, pa zihar si 1, 2, 3 zaspiš, če se da, tako da ni ga boljška. Imamo pa danes še nekaj fajnega in še se bomo pogovarjali o tem. Ines Erbus pride, še prej pa dejmo en parni valjak, da se ogrejemo za Laško.

0: Čas je za zjutranjo kroniko. Ba je se v državnem zboru pojavila novo ime, Veronika?
1: Ja, Zoran Robin Stevanović Hud, če sem prav obveščena.
2: Zjutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija se vse bolj uveljavlja kot gastronomska destinacija. Mišlenove zvezdice vse svetleje svetijo nad domačo gurmansko krajino. Klara Jamrek je bila povabljena na otvoritev novega gostinskega obrata za sladokusce.
3: Ja, Veronika, na svojo nesrečo se je Klara zataknila nekje v srčju vasi, pa sem izkoristil priložnost in sam obiskal enega naših velikih kuharskih mojstrov. Aha. Meni je Mišlenov masterchef Bobi Pirelli. Pozdravni.
4: Ja, dobrodošli v naši podeželski hiši okusov, Jure.
3: Ja, in tu sredi prekrasne narave ste iz preproste vaške oštarije zgradili tale gurmanski raj, ne?
4: Narava ima svoj von in jaz sem tukaj, da ji dam še okus, ne?
3: Aha, ja. No, in to ni namenjeno le vašim gostom prefinjenega okusa, ne? Ampak ja, z veseljem na pokušine vabite tudi domačine, sosede domači.
4: Ja, hlejte, zdaj smo zelo na frišno odprli tukaj, ne? Tako da se še malo spoznavamo, malo se tipamo, ne?
3: Ja.
4: Ampak zdijo se mi zelo zanimivi. Aha, mislim, da smo se povohali, no? In imam zelo dober občutek.
3: Ja, ja, no, ja. Pripravili ste mi zelo zanimivo jed, specialiteto, to je...
4: Najboljše stvari so preproste, a ne? Se strinjava. No?
3: Ja, res.
4: Mislim, spodi tole je blago pražena sivka, ko počiva na fino mletih popkih vrtnice, ne?
3: Aha.
4: Vse lokalno.
3: Ja, ja.
4: Pol tole tukaj gor je blanši obroček kolerabce.
3: Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
4: Tako, mislim, notor je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
3: Aha, ne? Tole belo pikica.
4: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusati.
3: Aha, sveda, ja, kako pa ne iz čim?
4: Ja, lejte, takole vzameva borovo igelco in pomočva notor, lepo, plonže,
3: aha,
4: ne? Plonže, lepo golažek noter in posrkava iglico.
5: Dobar dan, Ajga.
4: Oj, živo. Ja, dobar dan.
5: Ja, smo slišali, da ste odprlo štarijo, Ajga. Spet.
4: Ja, točen tako.
5: Prost, malo so od zemlje v srana.
4: Ja, ja, a se lahko prosim samo zunaj, malo ste.
5: Ja, daj mene napohen zapečen kremenatelj, tako ga je včas pol, da zapeku, pa za Marjano Faržolovo solato, da malo pogona za vdolino, Ajga.
4: Ja, daj mene še eno kransko pake po zemfano. Ja, poslušaj, fant je tukaj.
5: Ja, Ajga, ko pa je to, Ajga?
4: Kaj,
5: pa užo imaš na šanku ta stara, Ajga. Fak, Ajga, kaj to za nas svinarija, Ajga?
4: Ne, ne. Meni ni treba solate, majster, sam klobaso. Ja.
5: Ne, Ajga, edina oštarija, pa še sem noc se mimo roster zaleže, Ajga. Kera banda,
4: ne,
5: Ajga.
4: Dajmo se...
5: Ajga, daj zgin za špargat, Ajga, kva gledaš tle, Ajga?
3: Ne, Veronika, očitno se še ni povsem prijelo pri domačinih, ampak... Ja.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Si upam. Dobro jutro, zdaj sem z vami v Dobro jutro šovu. Zdaj Roši bolj ne sodeluje, ker je doma obležal v postelji. Ampak lej, dan je tako. Dan je, ko poveš resnico. In jaz sem ob sedmih povedala tri trditve o sebi. Ena je bila resnica, res, dve sta bile pa laži. In potem je naš prometni šef Borut se šel v tole z mano igrat in ugibal, kaj bi lahko držalo. Istočasno pa ste to počeli tudi vi. Zdaj, za vse, ki niste poslušali takrat, da ponovim še enkrat tele trditve. In sicer prva je, da sem pri 21 letih pozabila podaljšati spit za avto, da so me tri dni kasneje ustavili policaji in mi tudi vzeli vozniško in zaplenili vozilo. Ne? Sledila je seveda kazen. Druga trditev je, da sem prvi izpit na faksu padla, ker sva se s profesorjem na tak nefajni način spoznala že prej med poletjem na enem žuru in sva imela, dajmo temu reči, malo drugačen pogled na svet, en tak nesporazumček. In pa tretja, da prvič, ko sem prespala pri zdajšnjem fantu, sem se šla oblečena tuširati, malček, z kakim kozarčkom preveč vseb, no, ker sem imela očitno občutek, da me bo nekdo gledal ob tem, ne. Tako da, to so tri moje trditve. Dve laži, ena resnica. Borut je prej ugibal in pravi, da je resnica druga. Torej, ta s faksom in profesorjem. Zdaj me tudi zanima, kako sem prepričala vas. Patricija, čau, ajde, da čujem.
1: Hej. Jaz pomislim, da je laž to, da si pozabila podaljšati spis in da so ti zaplenil avto.
0: Okay.
1: In pa to, da si imela eno zgodbico z profesorjem na faktu in je bil razlog, da si padla.
0: Okay.
1: Resnica pa je to, da si se problažo tuširala oblečeno.
0: Torej, ti praviš pa drugače kot Borut, torej, da je resnica tretja. Jaz ne bom zavlačevala. Gremo od začetka. Pri 21 letih sem pozabila podaljšati spit za avto. Tri dni po rojstnem dnevu so me ostavili policaji, ampak očitno niso ugotovili, da mi je podaljen. Pač propadu tale izpit, nisem dobila kazni in tudi avta mi niso vzeli, tako da to sem se zlagala. Bravo, Patricijo. Druga stvar, na faksu prvi izpit padla, ker sem se s profesorjem seznala. Ne, na faksu sem jaz padla prvi izpit šele na magisteriju, to je bil tudi eden in edini, mal sem se s tem pohvalila, ampak dober, nič kaj taga. In tudi to ni res, tudi to sem se zlagala, tako da ja, bravo, Patricijo. Prvič, ko sem spala pri Blažu, sem se oblečena šla tuširati. Zakaj? Še danes ne vem, tudi mokra sem šla pa spat ne, v modrcu, ampak kaj čmo? Prav imaš, očitno sem tukaj nora, da sem tudi na ven videti nora, da si tole vedla. Je bila pa vse to skupaj zdaj bolj generalka, okay? Ker se bomo tole igrco, resnica ali laž, šli po 8 uri še z našo današnjo gostjo, ki je Ines Arbus. Ta pride predstaviti nov komad, seveda povedati, kako se veseli festivala Laško pivo in cvetje. Če bi se ga pa veseli tudi vi, ob tej priliki pa pravim, da si karte zagotovite na pivoincvetje.si ali pa pošljete SMS besedo Laško s svojimi podatki na 051 300 300, ker imamo spet karte za vas, tiste ta fine s party vlakom. Vse to pa zato, da zažuramo skupaj čez tri dni.
2: Show domov.
3: Radio in še več dobre glasbe.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovalno steklo zagotovo poč. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitrejš in cenejš. Samo 30 minut in steklo je spet ko novo, ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla zmeraj rezervirajte na karglas.si.
3: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Radio 1 Ribnica.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje! Ja, cel let ga komu čakamo.
2: Radio 1. Več poletja.
3: Več dobre glasbe.

0: Ja, pa smo šli k tisti uri, ki Roškar pravi, da se je treba malo zresniti. Darja, kaj bo v novicah o polni uri?
1: Ja, med drugim tudi o tem, da je pr Slovenski Bistrici izbruhnil požar, pa tudi o enem posebnem Batmanu, ki išče svojo pravico po mehiških ulicah.
0: Ura je 8.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, voščim, Darja Štrastisu. Jaklin zanika korupcijo, ne bo odstopil. Državni sekretar Damjan Jaklin je prvič javno spregovoril o očitkih korupcije pri gradnji pomorskega vodovoda in se zavrnil kot osebni obračun med nekdanjima poslovnima partnerjema. Odstopiti ne namerava, saj prepričan, da je delal zakonito. Namenil je tudi, da bi lahko bil za razkritjem nekdanji direktor Dars Andrej Ribič. Tožilstvo sporoča, da odločitev v nadaljnih korakih še ni sprejeta. Pri Slovenski Bistrici pa gori obsežnejši gozdni požar na težko dostopnem terenu, kjer se iz pobočja kruši tudi kamenje. Na kraju gasita dve gasilski društvi, na pomoč bo prišel tudi helikopter. Policija odločno poziva pohodnike, naj se izogibajo potem proti bistriškemu Vintgarju, saj bodo te zaprte. Za konec pa še v Mehiko. V mehiškem mestu Lagos de Moreno skrivnostni samooklicani maščevalec lovi domnevne tatove motornih koles in jih z lepilnim trakom priveže na drugove javne razsvetljave. V 10 dneh so tako našli že 5 moških, nekatere tudi pretepene z besedo tat, napisano na čelu. Na spletu ga kličejo Batman, oblasti pa opozarjajo, da gre za kaznivo dejanje. Privezane moške uradno obravnavajo kot žrtve in iščejo storilce.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Jaz, ko če rečem, da bo danes pa jutro po večini sončno, se kaj veliko zlagala ne bom. Sicer nekaj v Beli krajini lahko nastane padavin, tudi nekaj vetra bo, pa tu pa tam kaj zmerne oblačnosti, ampak večinoma pa jasno, temperature med 28 in 32 stopinjami danes, jutri med 26 prav tako do 32. Trenutno pa Ajdovščina še 16, Šmariške Toplice, Črnomelj 17, Čatež 18, Ljubljana 19, Murska Sobota Ptuj 20, Maribor 21, v Piradu pa 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Tu je, da vam pomaga, Borut Andrejaš, prosim, kako je na cestah?
1: Dobro jutro, dober dan. Zaprt je prehitevalni pas na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med predorom Močna in priključkom Pernica zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomel-Šentjakob in Mengeš-Trzin, Črnuče. Vseh zastojih saj vemo, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Je pa zaprta cesta Žlebič-Sodražica pod Slatnikom, prometna nesreča. Obvoza pravite, da trenutno ni. Je pa radar na delu, v Šempasu pri pokopališču, Sivkedi v Renkah na cesti Zagorje-Litija in Bela Škoda v Tenetišah pri Kranju smer Golnik. In še tole sporočate, da je v Dragomlju zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu, zato tam obvozi niso možni. Nič 80-22-55, srečno pot vsem še naprej.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Radio 1 predstavlja Dobro jutro šov.
0: Dobro jutro. Roškar je žal buvan po dekco, ker je ga je mogli očitno nekaj fajn povoziti. Zala pa sem z vami na tole julijsko poletno jutro, ko internet pravi, da je danes dan, ko poveš po resnici. Zdaj mi smo že to prejšnjo uro izkoristili za eno igrco, da je bilo malo smeha, pa tudi zato, da smo pokazali, kako se vse skupaj sploh igra, ker nas nekaj podobnega čaka tudi v tej le uri z našo gostjo. Čez nekaj minut se mi namreč pridruži Ines Erbus. Ta nastopa na festivalu Laško pivo in cvetje čez 3 dni. Istočasno predstavlja novo pesem, ki pride ven šele čez nekaj časa. Danes pa premierno pri nas. Več od tega malo smeha, pa tudi zato, da smo pokazali, kako se vse skupaj sploh igra, ker nas nekaj podobnega čaka tudi v tej le uri z našo gostjo. Čez nekaj minut se mi namreč pridruži Ines Erbus. Ta nastopa na festivalu Laško pivo in cvetje čez 3 dni. Istočasno predstavlja novo pesem, ki pride ven šele čez nekaj časa. Danes pa premierno

0: Peči pote puhi in bicikl. Drugač pa zala, žal še brez ruškarja z vami, tole dobro jutro. In jaz upam, da nas spremljate na Radio 1 TV, kjer sem dobila pa en res simpatičen obisk. Ina Serbo si z mano od 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ti se drugač brez težav ostajaš ob tej uri?
1: A bo ta nasmeh dovolj povedal?
0: Je pa le izrihtana si, no, in pač mogla si to vprašati.
1: Ja, to je samo dobra maska. Sigurno, jaz sem zelo, mislim, večerni človek, nočni, bi še prej rekla, nočna ptica, ampak lej, če je treba, je treba, ne?
0: In glede na to, kaj delaš, bi rekla, ja, zdaj za vikend si spet na festivalu Laško piva in cvetje, oziroma tokrat prvič, ampak spet si v pogonu, to sem hotla povedati, ne?
1: Ja.
0: Pa še z novim komadom prihajaš, tja, ne?
1: Ja, danes sem ga prišla prav predpremierno predstavljati. Wow. Radio 1.
0: Ja.
1: Lahko ga boste pa slišali tudi premierno v živo na festivalu Laško pivo in cvetje.
0: Top, takrat bo v živo, zunaj bo pa po vikendu nekaj takega, ne?
1: Montira se.
0: Montira se, ok. Torej, o midva letiva, to je nov komad kasnej. Prvo si greva pa nekaj drugega, moram te malo izkoristiti, ok? Zdaj danes je dan resnice. Jaz sem že malo grela publiko prej in sicer povedala sem dve laži, pa eno resnico o sebi. Malo smo se igrali, malo se ugibali, tako da zdaj vejo, kako se to gre.
1: Okay.
0: Bom pa tebe prosila, da poveš še eno resnico in dve laži o sebi.
1: Ulala.
0: Jaz pa poslušalci bomo pa pač poskušali ugotoviti, kaj je zdaj res.
1: Ok. Dejva tako povedati.
0: Ajde.
1: Obožujem, ampak res obožujem pekočo hrano, tako da nonstop po torbici nosim sabo tabasko ali pa čili. Omakice.
0: Okej, okay. Pa to dober za glas.
1: Ni, ampak lej, za neke stvari se je treba pregrešiti.
0: Okej, dobro.
1: Okej. Potem...
0: Bom še premislila, greva dalje.
1: Ti veš kaj, a si ti razmislila drugač, zakaj rošija ni danes? A si kaj pomislila tako? Ma bolj, no?
0: Tako, mislim, jaz sem dobila SMS, da ima vročino. A ti veš, kje je druga?
1: Jaz bom sam rekla, da nekdo iz vašega radija, ki danes v jutranjem šovu manjka, je nastopal v mojem videospotu, ki se montira.
0: Valjda mi ne bi tega naredil, da ga glih danes ni.
1: Ja, lej, malo preveč je pihal na vespici.
0: Vespici, okej, okay, okej. Okay. Ok, on je vozil Vespo, ali je zadi sedel?
1: Ne, on je vozil. A ti misliš, da jaz znam voziti Vespo?
0: Da mislim, tako, če pogledam tebe, pa če pogledam njega, ja, ti okay. Bolj. Ok, tretji?
1: Tretja pa, tole bo pa tako, no, pred letom oziroma tremi leti, ne letom, pred tremi leti v Londonu na snemanju videospota.
0: Ok, to vem, da si snemala tam videospot?
1: Ja, me je za srečo lih v prvem kadru posral golob direkt sredi glave.
0: Oh. To je zdaj ful tečno.
1: Zdaj pa ugibaj.
0: Kaj si pa naredila pol?
1: Ja, vsi so se smejali, pa so mi pa hiter mogli popraviti. Dobro, da sem imela frizerja sabo, no, tako da so me spucali.
0: Ok, torej mava, prva je bila
1: pekoča
0: hrana, druga roškarin videospot in pa tretja ptiči
1: kakec
0: na glavi. Med snemanjem videospota. Dobro si veš, dobro lažeš.
1: Ok.
0: Več takoj smo po več dobre glasbe nazaj, vas pa prosim, da mi zdaj pomagate. Nič 5-1-300-300, a se vam kaj svita? Enka, dvojka, trojka. Kaj je res in kaj Ine skriva?
2: Show domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: jaz, where is my husband, je bila tole. Ines Serbus pa je z mano v jutranjem šovu Radija 1, pozdravljena med nami.
1: Še kar tukaj, dobro jutro.
0: Igrava se eno igrico in sicer dan si dan resnice. In Ines je povedala tri stvari o sebi. Dve sta laž, ena je resnica, zato zdaj ugotavljamo, kaj o Ines drži. Dej nam še enkrat za vse, ki so se šele tako preklopili, povej na hiter.
1: Torej, obožujem pekočo hrano, v torbici vedno nosim sabo tabasko ali pa čili.
0: Ok, to je ena stvar.
1: Danes, na žalost, je nekdo iz jutranjega programa obležal in to je naš dragi Roši, ki je snemal in je bil moj soigralec v videospotu v novem komadu, zato je tudi obležal, ne?
0: Zato je obležal?
1: Ja, tako da meni je zložil.
0: Kaj ga je napihal, ne?
1: Napihal
0: na vespi si rekla, ok. Tako, ja. Ja, to je druga trditev.
1: Tako, potem pa pred 3 leti sem snemala videospot v London, in v prvem kadru se mi je direktno na lase pokakal golob. Za srečo.
0: Pa je bila pa sreča, ne? Je bil uspešen videospot.
1: Drugač, ja.
0: Top. Zdaj pa mi moramo ugotoviti, kaj je res in kaj ne. Kjer videospot si snemala v Londonu? Gremo v dozadji gor.
1: Baš je glupo biti sam.
0: Ok.
1: Duet z Davidom Amarom.
0: Ok. Pa frizerja si imela s tabo.
1: Ja, ga imam vedno.
0: Ok. Dobro. Druga stvar sva rekla Roška video spotu. Kako sta se spravila vidva na vespo? Glede na to, da je Roši 2 metra visok.
1: Lepo. Enostavno. Sej bila una malta večja, veš. Ja, ja, ni bila.
0: Lepo. Kake barve je bila vespa?
1: Rumena. Oziroma lime bi rekla temu.
0: Ma vse ima odgovor, ne? Karkoli obražam. Ona ima odgovor.
1: Veš kaj, jaz sem že od 12 leta v medijskem svetu tako.
0: Znaš, ne?
1: Tukaj gre. Tukaj teče.
0: Ok, katero omako imaš s tabo? V vrečki ali je una fizična?
1: Ne, tabasko v uni plastični.
0: Tulec.
1: Ta majhna, ja.
0: Vedno jo imaš s sabo.
1: Vedno. Sem zdaj torbice nijem, da ti pokažem. Na koncu ti lahko dokažem, ali je, ali ni.
0: Ok, kjera je pa najljubša tvoja moč tabaska, mislim, ki so te stopnje?
1: Nimam, preveč nimam rada dvojka.
0: Ok.
1: Ja.
0: Glej tukaj, da se malo zapeče.
1: Mislim to že, odvisno koga vprašaš, meni je tolih ok.
0: Nič, jaz bom še kar premalo premisla, pa pustila bom še tudi ljudi, da malo razmislijo sami. Nič, 5-1-300-300, hočem SMS. Kaj je res, da ima Ines skozi tabasko sabo, pa da ima rada pekočo? Ali da je Roškar nastopil v njenem videospotu, ta novem, ki prihaja v naslednji teden? Ali da se je golob pokakal tik pred snemanjem ali v začetku snemanja videospota? Nič, 5-1-300-300, pustim vas še malo čakati.
2: Show domov.
3: Radio Ena. In še več dobre glasbe.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
5: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Par, ker mi je mar, že 35 let.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Za akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
12: Zakaj je naš avto bil do povdne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
13: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
12: Kaj tahografe? Te pa njema mi je Passata.
13: Vredo je.
14: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
16: V skrbi, da srbi, Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
17: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
18: Poletja ni treba iskati daleč.
19: Terme 3000 Moravske Toplice, tobogani bazeni in dobra volja od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
20: Najlepši dan, vsak dan, Sava Hotels and Resorts.
21: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
22: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
23: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Zdaj že kar da ni lepo, no to pa tam je bilo še na začetku na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti, ampak kukor po teh leh kamer gledam po državi, mogoče Maribor tu pa tam kak oblaček več, ampak večinoma pa že kar lepo sončno. Temperature se prijetno dvigujejo, Semic, Stoven Gradec, Novo mesto Ljubljana sicer še 19, Celje 20, Maribor 21, Majšperk 22, v Kopru že 24.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
3: Kako pa je trenutno na cestah, Borut, izvoli?
5: Ene take darilne prometne informacije imam za vas. Ja, žal, seveda, to ne drži. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti se gnečimo tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomelj-Šentjakob in Trzin-Črnuče. Zaprta še vedno cesta Žlebič-Sodražica pod Slatnikom. Tam se je zgodila prometna nesreča. Obvoz je po lokalnih cestah. In pa še tole, da vam koristim, izvoz Slovenske Konice na Štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz Slovenske Konice proti Celju pa še vedno ostaja zaprt. Radar pa na cesti Slovengradec Kotlje pred Dularjem, Sivkedi v Renkah na cesti Zagorje Litija, v Blagovici so proti Lukovici in na Laurici na avtobusni postaji pod Hribom merijo proti Ljubljani. Nič 80 22 55, srečno in prijetno. Na pot še naprej.
0: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
3: Ja, dobro jutro, Ines Erbo si tudi z mano. Jutro.
6: Dobro jutro.
3: Ti boš vikend tale preživela na enem izmed največjih festivalov v Sloveniji in sicer del festivala boš Laško pivo in cvetje, ne, na odru tokrat prvič.
6: Ja, prvič, ful se veselim, slišala sem same pozitivne stvari, tako da če ste me tok na hajpa, lupam, da boste tudi dostavili.
3: Da boste dostavili. Drugač mi grede ena dobra novica iz Laškega, organizatori sporočajo, da so dodali nekaj dodatnih kapacitet v kampu, kar pomeni, da bo za vikend še kak plac fraj, fajn od njih, ne? Da se tudi do tja ni treba pelati, pa ker ko omagaš, greš spat, ni enostavnejše variante. Imaš še nekaj kart na pivaincvetje.si spletni strani, tudi te za kampiranje, plus v Laškem so še sprostili neki dodatnih mest, pa tudi za vlak se da še kupiti, pa tudi pri nas za parti vlak se da še dobiti. Opa. Neki še, ampak velik pa ne več. Zdaj me še nekaj zanima, ti hodiš kaj po festivalih, Ines?
6: Veš kaj, iskreno, glasbeniki imamo ful malo časa, ampak lansko leto sem pa uspela priti do Zigeta. Tako da eno izkušnjo imam, rada bi sigurno definitivno več, ampak lej, kolikor dobro delamo, pa da potrkamo na les, ne?
3: Hvala Bogu, a ne?
6: Ja, pač enostavno, bo še priložnost mogoče kdaj.
3: Je
6: ampak
3: drugačno,
6: pridem pa pol jaz kot na odr, ne?
3: To pa valjda. Pa je, se pomešaš med folkom, se tako kaj
6: je drugače,
3: zliješ sigurno. Z okolico?
6: Sigurno, zato ker ti greš čist neobremenjen in greš ti uživati, ne? Se pravi, sprostiš se totalno. Imela sem se odlično, še bi ponovila z veseljem. Tako da mi gremo lahko tiste teden, čez teden, veš, ne? Vikendi so pa pač delovni.
3: No, vikend boš pa delovni in mi bomo uživali pod odrom, ko boš ti gor sijala. Še malo pa boste slišali njeno čist novo pesem Midva letiva danes premierno. Lahko jo boste pa slišali tudi ta vikend na festivalu Piva in cvetje. In še en razlog več, da šibaj na njihovo spletno stran po karte.
0: Show domov.

0: Kevin Messi, dobro jutro, Radio 1 poslušate in splača se vam ga tudi gledati zdajle, Radio 1 TV. In Sarbu si z nami, živjo?
1: Živjo.
0: Še kar tukaj. Ja, ta vikend nastopaš na festivalu Laško pivo in cvet je prvič. Kaj pripravljaš? Neki norga?
1: Ja, v bistvu ful se veselim, prvo zato, ker so me vsi nahajpali in ko mi čakam, da pridem, ker to je baje nora izkušnja, nor odr. In zato sem tudi pripravila neki posebenega. Pride v bistvu Ine Serbus show, z mano pridejo plesavke, plesalec in pa razširjena zasedba, se pravi ne tipičen band, ampak še malo bolj razširjeno. Tako da pripravljamo, ne bom zdaj rekla spektakel, ampak nekaj posebnega.
0: Zdaj, glede na to, kako si se potrudila in da bo neki special, ti verjetno festival veliko pomeni.
1: Definitivno, sigurno prvič se predstavljam, tako da se moram predstaviti v dobri luči. Pa ne sem to, vsak nastop mi pomeni nekaj posebnega, ne? Tako da, lej, če imamo priložnost, pa tako odr, da ga izkoristiti, pa se veselim v bistvu tega odziva publike.
0: Ej, ful je izvajalcev letos, zdaj parni valjak, Vlado Kristin, Vini Resnik, mi dva, Dejan Dogaja, Šanrok, Lena Glebelag, ne, Nika Zorjan, zdaj snih na hitro ponovila.
1: Ja.
0: Koga bi izbrala za duet, če bi mogla nekoga izbrati?
1: Težko si mi dala. To je vedno težko.
0: Zdaj enega izpostaviti.
1: Ja, prav, ja, ne vem. Ajde, parni valjak.
0: Jaz bi rekla isto, greva dalje, kaj boš oblekla.
1: To pa danes še nesem šivili, veš, to zdaj treba še malo popravkov, mi je prevelika oblekca, tako da...
0: To je fajn,
1: ja.
0: Sem da ti ni premajhna.
1: Imam pa že v glavi, no, barva bo bež.
0: Bež bomo, ja. Okej. Okay. No, videli te bomo na odru, ko boš stijala, pa še bež barva zraven. Neče, stopljice grejo ful hiter, lani je bilo razprodan, tako da neki se jih še da dobiti na piva in cvete pika si,
1: ampak... Ohitite.
0: Tako, ne čakati in zdaj povabši ti ljudi tja.
1: Ja, nič, draga publika, lepo vabljeni, ba je, nora žurka, da se tudi prespati, kot smo prej slišali, neki prostih mest še v kempu. Dobra družba, dobra ekipa, povabite svoje, seveda, da ne se ne boste imeli brez veze, a ne? Kaj pa bo še posebenega pa to, da jaz tam predstavim premierno svoj nov komad Midva letiva, tako da prvič ga boste uživo lahko slišali, ni še izdan, danes ga na Radio 1 predstavljam, uživo pa v petek na Pivo in cvetje.
0: Predpremierno ga dan slišimo, no ben ga ni še slišal. Povej mi nekaj o pesmi.
1: Lej, drugi mor avtorski komad, tako da sem se spet preizkusila v teh vodah, kar mi je zelo fajn, imela sem mečken težav, ne, s pisanjem, mečken sem se zakalkulirala, pa sem pa slišala, da je Dua Lipa napisala en komad in zmanifestirala svojo novo ljubezen in sem rekla, veš kva, jaz bom tudi. Tako da zdaj čakam.
0: Prodano. Ja, hočemo ga slišati, no, tako da jaz te prosim, da se sprehodiš tja, kar umiro počasi, izvoli, pa pri če nazaj, a prav?
2: Zmenjeno.
0: Zmenjeno. Nič, premierno na Radio 1 na vseh frekvencah, na Radio 1 TV, na Facebooku live in tudi na spletni strani radio1.si, povsod jo najdeš, čist prišna, ki še ni zunaj, Ine Serbus in Midva letiva predpremierno. Je pa nič za vikend, bo pa na festivalu Laško pivo in cvet je prvič tudi premierno uživo, če sem prav slišala. Ine, so smo radi? Smo radi? Malo se še pogledajo. Smo radi.

Serbus, je bila tole uživo na Radio 1, midva letiva, nova pesem v petek, jo lahko slišite uživo na festivalu Laško pive in cvetje. Nekaj se govori, da pride mogoče tudi v ponedeljek na YouTube kanal. Mi šibamo k še enem komadu, potem pa Ines ostaja še malo z nami.

0: comes the rain again je bila tole na Radio 1 še pred tem pa Ines Erbus uživo s svojim bendom Midva letiva in to je čist njen frišen komad, ki ga lahko v petek slišimo. Tudi prvič uživo na festivalu Pivo Laško in Cveti 1. Ja, jaz ko mi čakam, Radio 1 bo tudi tam in glede na to, koliko sem slišala zdaj, ne, gre v uho.
1: Gre, se pravi, prideš.
0: Pridem, gre v uho, pridem in
1: hvala
0: jaz
1: lepa,
0: mislim,
1: hvala
0: da nas čaka nov hit.
1: Hvala ti.
0: Gremo pa še kaj ni stvari, ne? Prej smo nekje ostale.
1: Sem že pozabila. Mislim, da je kdo ugotovil, kaj si se ti odločila, da slišmo.
0: Ja, takole moram zdaj še narediti en povzetek za vse, ki mogoče niso prej poslušali. In sicer danes je dan resnice, zato se je igravo eno igrco, tudi Zine Serbus, povedla je dve laži, eno resnico, mi moramo ugotoviti, kaj od tega je res. Če na hitro ponovim trditve, torej prva tvoja trditev je, da obožuješ tako rahlo pekočo hrano in da imaš vedno sabo v torbici kak tabasko, ne?
1: Tako.
0: Druga trditev je, da Roši nastopa v temlem spotu novega komada Midva letiva, ki prihaja mogoče v ponedeljek ven. Tako, da tam nastopa je druga trditev,
1: tako.
0: Skupaj s tabo.
1: Uh-huh.
0: In pa tretja trditev, da se ti je Golob v Londonu tik pred začetkom oziroma na začetku snemanja spota 3 leta nazaj pokakal na glavo.
1: Ja. Kaj mislimo, da je resnica?
0: Neč, jaz bom rekla prvo, javila se nam je Urška. Urška, kaj ti misliš? Ti prvo povej.
2: Da, jaz mislim, pa Ines, jaz mislim, da je resnica Golob. Čistek pot je snemala, golobi se tudi radi pokakajo, tak da. Sam zato sem se pač tako odločila, no.
0: Urška se je dobro odločila, veš? Veš, kaj ti bom rekla? Jaz sicer Roškar men za vsega ne pove, ne? Ampak okay. Bi bila prav jezna, če nastopa v tvojem spotu in tega ne bi
1: povedal.
0: Izdal.
1: Ja.
0: Tako da tle sem se odločila, ker nočem biti jezna na Antoni.
1: Ok.
0: Pa zato, ko si ga ne predstavljam voziti vespe še eden razlog. Potem, tale tabasko me pa matra, ker si prepričljiva zelo, ampak vem pa, da pa tudi šparaš svoje glasilke,
1: ja.
0: Ker vem, da so ti zelo dragocene, tako da jaz bi se mogoče odločila isto. Zdaj pa ti predajam.
1: Ok, zmagal ste. Ja, dejansko se mi je v bistvu na prvem kadru snemanja v Londonu pokakal golob na glavo.
0: Wow.
1: Seveda so se vsi smejali, samo jaz ne. In pa sem tako, dej dol. No, ampak lej, na koncu je bilo za srečo, bil je uspešna pesna, imam uspešen video spot, tako da naj se še kdaj.
0: Naj se še kdaj za lep ja. Namen, ne. Hvala lepa, ker si prišla danes. Jaz
1: tebi.
0: Ti bom na tej točki rekla, da ne znaš lagati, kar je zelo dober.
1: Ja, lej, super, hvala Bogu.
0: Lepa popotnica. Veselimo se petkovega laškega piva in cvetja, veselimo se novega komadva Midva letiva, uspešno ob tem, pa lej če, naj se še golob enkrat pokaka.
1: Hvala lepa in se vidimo v petek.
3: Šov domov.
4: Radio Ena. In še več dobre glasbe.
3: Radio Ena Ribnica.
5: Najnovejše iz naše regije.
6: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Občina Ribnica je objavila javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za prihajajoče šolsko leto. Na razpis se lahko prijavijo dijaki s stalnim prebivališčem v ribniški občini, ki so prvič vpisani v prvi letnik poklicnega ali strokovnega izobraževanja na gimnaziji in srednji šoli Kočevje. Občina bo podelila 4 štipendije in sicer po eno za programe strojni tehnik, mizar, obdelovalec lesa ter tehnik računalništva. Izbrani štipendisti bodo prejemali 80 evrov na mesec vseh 12 mesecev šolskega leta. Glavno merilo za dodelitev bo učni uspeh v zaključnem razredu osnovne šole, v primeru enakega uspeha pa bo odločal čas oddaje vloge. Rok za prijavo se izteče 17. julija, pisne vloge pa je potrebno oddati v zaprti ovojnici na naslov občine. Celotna razpisna dokumentacija že na voljo na občinski spletni strani, za dodatne informacije pa se kandidati lahko obrnejo na Jurija Koširja.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zihar poče. Vsako leto za me namo in kalibriramo na 1000 stekel. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kunovo. Za vse zavarovalence uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi. Za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtocenter Volk na Podjetniški ulici 7 v Trebnjem in izkoristite ponudbo.
10: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.

0: Kraut in od sebe sonca. Darja, kaj bo v novicah?
1: Obeta se nov vročinski val.
0: Ura je 9, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, uščim Darja Štrausti so. V Ankari se danes začenja dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem voditelji razpravljajo o višjih obrambnih izdatkih, krepitvi obrambne industrije in podpori Ukrajini. Prvič po vrnitvi na položaj se ga udeležuje premier Janez Janša. Ta pred vrhom priznava, da mu tokrat prvič bo neprijetno, saj je Zveza opozorila, da Slovenija lani ni dosegla dogovorjenega cilja 2% BDP za obrambo. Slovenija naj bi obljubila, da bo ta cilj dosegla še letos. No, mineva pa danes 35 let, odkar se je s podpisom Brionske deklaracije končala vojna za Slovenijo. Po 10 dneh spopadov in posredovanju Evropske skupnosti so na Brionih dosegli dogovor o koncu sovražnosti. Vojna je terjela 76 življenj, od tega 19 na slovenski strani. Zadnji tuji vojaki so Slovenijo zapustili šele oktobra istega leta skozi koprsko pristanišče. Meteorologi pa napovedujejo nov vročinski val. Od petka dalje bo z juga zahoda do tega vse toplejši zrak, temperature pa se bodo pospele tudi čez 30 stopinj. Val naj bi bil daljši od dosedanjih, dežja pa vsaj nekaj časa ne bo na vidiku. Konec tedna in naslednjem tednu se obeta pretežno sončno in vroče vreme.
2: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
3: Fina Čikatridina.
4: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
5: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
6: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Jah, nač, vse smo slišali že v novicah, poletje imamo v pravem pomenu besede, spet bo vroče, že danes med 28 in 32, še više temperature se pričakujejo, nič kaj velik dežja, tako da naši kmetje in vsi, ki delate na njivi, ne bote glih srečni, ni najboljšto, ampak upajmo, da tu pa tam kakšna vročinska nevihte nimamo rade, plohe bomo rekli, pa vse eno pride. Trenutne temperature, Kočevje, Jesenice 18, Ljubljana 19, Divača 20, Velenje 21, Maribor 22, Murska Sobota 23, v Piranu že 26 stopinj in lepo in hitro se že topli.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je pa že kaj vroče na asfaltu, Borut?
7: Še vedno je vroče na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici zastoj, tam se je namreč zgodila tudi nova prometna nesreča. Na štajerski avtocesti pa gneča tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. V vseh zastojih pa se vemo, ustvarimo reševalni pas in ga tudi držimo. Promet pa je po novem urejen izmenično enosmerno na cesti Žlebič Sodražica, pod Slatnikom tudi tam prometna nesreča. Če ste preslišali, izvoz Slovenske Konice na štajerski avtocesti je iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt, uvoz Slovenske Konice v smeri Celja pa ostaja zaprt. Radar pa na cesti Slovengradec Kotlje pred Dularjem, v Blagovici so proti Lukovici in na Laurici na avtobusni postaji pod Hribom proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, saj vemo prava in zastonj izbira. Srečno!
8: Poletja ni treba iskati daleč.
9: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
8: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
0: Ja, pa še res je, zala sem z vami, dobro jutro, dobro dan, nikoli ne vem, kdaj je ta meja, ker se moram izjutro spremeniti v dan, tako da malo mešano bomo pa bo. Končno imam dost časa, da ocenite tudi vi v miru svoje jutro, ker pač roškarja ni. Tako da, glede na to, da je ura 9, ja nič, zihar se vam je že kaj zgodil, po čemer se današnji dan oziroma jutro pozna. Nič 5-1-300-300 vedno na voljo, da se pohvalite ali pa pretošte, kakor čte, vse sprejmemo. Zanima me pa od 1 do 10, kakšno je tvoje jutro. Patricija, tvoja ocena?
10: Ja, moja ocena 5 za jutro je zato, ker mi v prejšnji teden četrtek crkl avto, pa sem včeraj izvedla, da še ga mehanikar nič ni pogledal, tako da...
0: Na nič 5-1-300-300 vedno na voljo, da se pohvalite ali pa pretošte, kakor čte, vse sprejmemo. Zanima me pa od 1 do 10, kakšno je tvoje jutro. Patricija, tvoja ocena?
10: Ja, moja ocena 5 za jutro je zato, ker mi v prejšnji teden četrtek crkl avto, pa sem včeraj izvedla, da še ga mehanikar nič ni pogledal.

0: Dok zapomam vrnitin kako na šiht pridat je problem. Upam, da boste to pet karatala, deset kartokom dneva.
1: Jaz isto upam, Patricija. Lej, da se ti tole čim prej porihta in da tvoja desetka kmalo postane. Tako. Drugač pa nič. Še vi, nič 5-1-300-300, karkoli. Nas pa čakajo še preroške sposobnosti mojega kuška kmal v nadaljevanju, ker je včeraj napovedal zmago Španije in je zadev. Se nisem dvomila, ampak lej. Tako da danes baba gladna namesto deželaka moj kuža ocenjuje, kdo bo zmagal, Argentina ali Egipt. Kmal zvemo.

0: What a feeling in lep pozdrav, Zala in Balu, dragi, z vami. Zakaj Zala in brez roškarja? Zaradi tega, ker je žal zbolel, tako da nič kaj čmo, upajmo, da bo kmalu z nami nazaj. Balu pa zato, ker je menjavo napovednika športnih rezultatov dobila tudi baba gladna, in sicer Deželak. Menil ga je moj kuža Balu, tle leži zdaj in spi, tako da povedal vam nič ne bo. Je pa priden, kar napovedujem. Včeraj je že napovedal prvo tekmo, in sicer Portugalska Španija. Napovedal je takole.
1: Kaj to pesma rad jank?
2: Ja, in bromica zargač.
1: Ampak niti malo nima dvoma direktno,
2: ja,
1: že pod jankom.
2: Ja,
1: direktno
2: pod jankom je to. Ja, čitno Britanija zmagala, ne vem.
1: Ampak niti malo nima dvoma. Res niti malo.
0: Niti malo ni imel dvoma in očitno bo Španija zmagala, je bil pravi stanek, ker je zmagala Španija. Top mu gre. Danes pa nam poveduje tekmo Argentina-Egipt. Zdaj, da ne boste rekli, da ni fair, ne? Da mu sugeriram, kaj naj izbere, ker sem mu dala včeraj jabka pa borovnice, pa da nima rajš jabk, pa to sicer jih nima, ampak da ne boste rekli, sem vam dala danes kar v obe šalčki svoje brikete, jih obožuje, no, ampak svojo hrano, isto v obe šalčki, in se pač naj sam odloči, katera država bo pač zmagala. Vam bom zaupala, odločil se je. Sicer po malo premisleka za Argentino. Jaz sem rekla to Messi, bravo Balu, jaz držim pesti, da imaš prav, ker, lej, prav razmišljam, glede na to, koliko mu gre dober, mogoče bi delovali to, da bi mu še kakaj loto številke dala zaštudirati. Ne si predstavljate, da bi to zadevala.
3: Sveže,

0: Miss Warren, dobro jutro, dober dan, zale sem z vami v temlem jutranjem šovu in ja, jaz se moram zdaj zgodi zbujati, sicer bi se Roškar tudi mogel, upajmo, da jutro se bo, danes nam je žal zbolel, Denis Avdićev pa je na počitancah in tako, ko razmislim, ja, še najbolj upravičeno ni Anjeno.
1: Zoran je rekel, da bo fantek, veš, pa je falil.
2: Pa jaz bi rekel, tako kar ugotovil, ne, jaz mislim, da bo res, da bo fantek, no.
1: Veš, si falil, ne.
3: Ja, nečko, ampak
4: jaz
3: sem...
4: Ej, Avdić, jaz resno ne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu, je bil pa fant. Ej, pa ma vezga, falijo, nimaš kaj, želak, ti pa priprav denar, da nam za pravo sočano. Ej, pa
1: se pravo sočano. Ej, pa se pravo sočano. Ej, pa se pravo sočano. Staj, to je pa top, star. Sama, če je fantek, pa da je na ultrazvuku, se ne vidi, oziroma da ima pač mehenga, ne? Jaz bom hotel 200 evrov.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
1: ja, pa ja, stari, ne moraš, pa mi te pa zdaj nazaj 50.
5: Ne, ne, ne, ne, ne,
1: pa pa
5: 200. Stavu, okay.
1: Če bo fantek, bom hotel 200.
3: Ok,
5: punčka je, bomo kar ustrajali.
0: Ja, nikoli ni dolg čas, ne. Po počitnicah pridejo nazaj, pa jaz bom rekla sem, da upajmo, da bo ostala taka stava, ker če ne bo dežal.
6: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče, najraje bi šla v vice, tam si svoboden.
7: Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove, ne smemo se bati samega sebe čez 30 let.
6: Zvezdana Mlakar je jasna, vse življenje sem bila podpora in okras.
7: In numerologinja Lili Sorum nas opozarja, zapomnite si 8.8.2026.
6: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
9: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
14: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež puranji prsni file 9,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 35% ceneje. In nektarine 33% ceneje. Lidl. Splača se.
15: Na LuckyKido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 evre dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža, popusti segajo vse do minus 60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite LuckyKido.si. LuckyKido.
16: Vaš pes pušča dlake.
17: Vaš partner pa izgovore.
16: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
17: Več na roborock.si.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
19: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.

0: Radiju Ena imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je čebel na cvetočem travniku.
0: Ha, več!
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Poletja ni treba iskati daleč.
1: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
0: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Radijska mreža Radio 1.
2: Je tako fletno poletno, no, sicer za vse, ki imate kako zemljo, pa bi radi, da vam kaj raste, ni glih najboljš, ker veliko dežja ne bo, ampak za ostale, ki imate pa radi poletje, po večini sončno. Temperature med 28 in 32, jutri prav tako nekaj podobnega. Sicer jutranje so še dokaj nizke, no, Litija 19, Ljubljana 21, Maribor 22, Vinica 23, Ptuj 26, Izola že 28 stopin, se pa spet približuje neki vročinski val.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Borut najbolje ve, kako je na cestah. Izvolim.
5: Z vašo pomočjo, ker kličemo in ker sodelujemo, hvala za vse klice. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Tam se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča. Na štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt pa prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Kranj vzhod in Brnik. Tudi tam prometna nesreča in tudi pred to nesrečo gneča in pa posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Žlebič, Sodražica pod Slatnikom. Radar pa te ujame v Sivem Kediju, v Vržeju pri Transformatorju, v Hrastniku so pri Petrolu smer Trbovlje in policijska kontrola v Mengšu pri Tušu proti Brniku. Srečno!
1: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
2: Dobro jutro, dober dan. Vem, da je ura skor 10, ampak ja, poletje je to tako. Isto ko 7 ali kaj, ne? Če imate počitnice, nas zdaj poslušate, pa ste se mogoče malo prehiter predelujem, lahko grete nazaj spat. Ampak lej, poleti moraš šparati malo več energije, ker nikoli ne veš, kdaj jo boš rabil. Recimo ta vikend jo bomo rabili kar dost. Festival Laško pivo in cvetje je tam, se bolj malo spi. Čeprav organizatorji sporočajo, da so dodali kapacitete v prostoru za kampiranje, kar je super novica za vse, ker boste šli za cel vikend in boste lahko tudi kaj odspali. No? Nekaj vstopnic za petek pa celo sprevod s party vlakom, še pa imamo za vas, tako da nič skrbeti. Nič 5-1-300-300 še zadnjič, danes Laško, beseda in pa svoji podatki, ker kličem čez par minut.
1: Show domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: hoćemo slišati tvoje pitanje.
1: Prosim.
2: Živio, Zala Pelić iz Radija Ana, kličem dobro jutro, show, a je to Matej?
1: Je tako.
2: Ti praviš, da bi šel v Laško, ali kaj?
1: Ja, zakaj pa ne?
2: Kako pa kaj tvoje žurerske sposobnosti? To je kar fajn festival, veš?
1: Pravo, da je fajn, ja, nisem še bil.
2: Ja, resna zadeva je, glede na tole tradicijo, same hude glasbenike. Pa še z Radio Mena bomo tam, no?
1: Super, ja.
2: Drugače, Ana Morel pa Miha Deželako tam tudi delata, če jih boš prišel kaj pogledat. Ampak ti si moraš prvo karte izboriti.
1: Ja.
2: A si za?
1: Ja, seveda sem.
2: To nekako tako poteka, da ti jaz zavrtim en komad tudi izvajalca, ki ga bomo lahko letos slišali tudi na Laško pivo in cvetju. Ta se konča, oziroma besedilo neha in ti ga nadaljuješ. Čist simpel.
1: Bo.
2: Drugač, fehtari sir, poznaš kaj ali bo treba pomagati?
1: Bo, če bo treba pomagati, če se bo dal.
2: Če bo treba pomagati, pomagam. Ja. Ok, ajde, Matej.
1: Ja.

0: najbolj glupe stvari. Odkot je sir?
1: Krava dala mlek, mlek, mletek. Odkot je sir? A je nekaj taga.
2: Je, je, kar nadaljuj, dober si.
1: A, da.
2: Ja?
1: Zmrznu.
2: Ne, tam.
1: Malo pomoči.
2: Super ti je šlo, ne rabiš nobene pomoči. Mislim, da boš lahko zla razkupi za žuro pod Factory, ki je ona velika fenica njihova. Tako da
1: ja,
2: nič?
1: Poslušam, ja.
2: Se vidimo v Laškem, pa prej še na parti vlaku.
1: Ok, super, hvala.
2: Sicer res sem te hotla še malo mučiti, da mi še malo zapoješ, ampak ajde, naj ti bodaš.
1: Ja, ne gre.
2: Dobiš kat.
1: Bomo v Laškem pel.
2: Nič, ta teden bomo še podaril neki kart. Ne pa več velik, petek se približuje, da ne boste ostali brez vstopenc za zabavo poletja hitro. Kliknite vsi ostali na pivaincvetje.si. Lani so ljudje ostali pred vrati, ker so pač očitno predolgo čakali, tako da se letos to ne zgodi ravno teb. Celo mesto bo žural, mrzlo pivo je 3,5 €, Matej drgač, veš, tako če si fan.
1: Super.
2: Hrana je dobra, vse po normalnih cenah, dva odra imamo, tako da za vsakega se nekaj najde, pa za 12 €. Dobro, ti ne rabiš, ampak ostali, mislim, da
1: ostali, ja,
2: se splača.
1: Najlepša hvala.
2: Ajde, ja. Vidimo.
1: Hvala, adijo.
3: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si. Svež.

0: Shakira in pa himna letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, daj, je bila tole. Na vrhuncu zaključujemo tale dan. Upam, da imate tudi vi dobre ocene, zaradi tega, ker vsako jutro ocenjujemo jutro od 1 do 10. To je sicer navada iz šova domov, ampak nekako so jo z Rošijem potegnala tudi jutro, zaradi tega, ker je lepo. In jer naj povej mi, kako ti gre današnji dan.
1: Dobro jutro, ekipa, Radio 1 in Zala.
0: Jutro.
1: Super solo, vode stole, kljub temu, da je Robert na žalec bolu, ali pa da ni zbolu, ali pa da ima mačka, ali pa kaj.
0: Ja,
1: jaz bi danes dan svoj ceno z desetko, se veš, ko odpreš radio in pač slišiš en lep glas, kot je tvoj Zala, stop. Dan je polepšen in to je to. Vse pohvale, v glavnem muzika in vse, zdaj la list se trenutno predvajam in gledam tudi, kako gostiš Ines Erbus.
0: Sem jo, ja.
1: Super.
0: Hvala lepa, jer ne, nisem tega pričakovala, da sem kar malo rdeča ratala. Tudi jutro se ocenjujemo od 1 do 10, od 6 in do 10. Zdaj pa pride Marčeta, tudi ona polni party vlak za najboljši žur tega poletja, pa seveda bo poklicala tudi našega deželaka in preverila, kako kaj pozorno poslušate vi na Bledu in okolici naše radio. Drugač za njo še dva primorca prideta v tem popodnevu od 2 do 6, Ista Gostinčič in od 6 do večera Tomaž Klepač. Tako da, to je poletje na enki, dejte biti z nami tudi vi. Jutr pa jaz upam, da sva vidva v polni zasedbi. Čau, čau!
2: Radio 1 Ribnica.
3: Najnovejše iz naše regije.
4: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Razvojni center Ribnica Kočevje obvešča javnost, da je s 1. julijem na novi lokaciji pričela delovati prenovljena svetovalna in registracijska točka Spot. Vse stranke, obstoječi obrtniki in bodoči podjetniki jo lahko obiščajo v prostorih podjetniškega inkubatorja Kočevje na Novomeški cesti. Svetovalci so na voljo od torka do petka in sicer v dopoldanskem času med 8 in 11 uro ter popoldne med 12 in 15 uro. Zaradi lažje organizacije dela in hitrejše obravnave organizatorji prosijo za predhodno najavo po telefonu ali elektronski pošti. Nova spot točka nudi celovito pomoč, informiranje in svetovanje pri uradnih registracijskih postopkih, kot so odpiranje ali zapiranje samostojne dejavnosti in enostavnih družb z omejeno odgovornostjo, spremljanje podatkov v poslovnem registru ter urejanje obveznih socialnih zavarovanj. Poleg uradnih postopkov pa strokovnjaki strankam ponujajo tudi brezplačno osnovno svetovanje na področju statusnega prava, vodenja podjetij, upravljanja s kadri ter iskanje primernih državnih in evropskih finančnih spodbud.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.do

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja
1: in več dobre glasbe.

0: je bila Siddharta na Radio 1, dober dan.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Desetje.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dober dan in prijeten torek voščim tudi Ula Šejkula. Na območju Bistriškega Vintgarja pri Slovenski Bistrici je zgodaj zjutraj izbruhnil obsežnejši gozdni požar. Gasilci ga še gasijo, predvidena je tudi pomoč helikopterja. Zaradi krušenja kamenja in nevarnih razmer policija poziva naj se ljudje območju izognejo. Pohodniške poti so zaprte, ogenj pa po prvih informacijah ne ogroža hiš ali prebivalcev. Evropski poslanec Branko Grims pa se je prvič po napovedi izključitve iz Evropske ljudske stranke sestal z vodstvom SDS. O njegovi usodi bodo odločili jutri. V SDS upravijo, da odločitev še ni sprejeta. Evropski socialisti pa pozivajo k izključitvi vseh poslancev SDS iz skupine. Grims sicer ustraja, da ostaja zvest vrednotam, s katerimi je stranka nastopila na volitvah. Če razmišljate, kje na svetu se živi najbolje, pa ima letošnji odgovor en naslov. Kibenhavn. Danska prestolnica je po lestvici organizacije Economist Intelligence Unit znova najboljše mesto za življenje na svetu in je drugo leto zapored prehitela Dunaj. Ocenjevali so vse od varnosti in zdravstva do javnega prevoza ter kakovosti vsakdanjega življenja. Med prvo deseterico sicer prevladujejo evropska in avstralska mesta. Edina slaba stran, cene stanovanj, kakovosti življenja na lestvici ne spremljajo.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Dobra novica, danes in jutri bo po večini sončno, jutri popovdne bo zapihal veter severnih smeri, tudi prevročeni konc konca, mislim, kakor za koga, ampak vsaj vročinski val je mem. Zdaj imamo pa takole, Ljubljana, Maribor, Tržič, Celje po 22 stopinj, Žužemberk, Črnomelj 23, Brežice, Murska Sobota 24, Slovenske Konjice 25, Miren 26, Koper pa že 27 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis

0: kako je na cestah?
1: Tu smo, da si pomagamo in prav je tako, hvala za zaupanje. Zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaradi nujnih vzdrževalnih del na avstrijski strani. Zapora bo trajala največ 30 minut. Zastoji pa na štajerski avtocesti smer Celje med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Naredimo in držimo reševalni pas. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani pa, kot vemo, je zaprt uvoz Šentjakob. Obvoz je proti Ljubljani urejen preko uvoza Sneberje, ki je ponovno odprt. Radar pa v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, na Prevaljah na Koroškem so pri Tušu, Sivkedi v Vržeju pri Transformatorju, v Hrastniku pri Petrolu smer Trbovlje in policijska kontrola v Mostah pri Komendi pri bivši Olgi proti Prniku. Srečno pot vsem še naprej.

0: si. Že 30 let.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
2: Dober dan, kako smo, kaj? Jaz bom rekla, da sem bolj škočer, ker se mi zdi, da se pravi teden začne šele v torka. Veš, kaj mislim? Ponedeljek je tako, bolj ogrevanje, danes pa smo res nazaj v pogonu. Tako da, če ste na poti v službo oziroma v službi, na faksu ali pa po upravkih, dobrodošli v družbi Radio 1, prihajajo BB Rexa, Faithless in New Religion.

0: kje je?
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
3: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.

0: Bruno Mars je bil tole, I just might, Nina Marčeta, sem vaša družba na Radio 1, kako smo kaj? A imamo radio do konca na glas, sploh Gorenci, ker danes se nahajamo na Bledu.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Jep, zdale smo na Bledu, Deželak je v bistvu že na terenu z ekipo, tako da Dežo, daj povej mi, kako se imaš, kakšne vzdušje? Miha, se slišmo? No, veza očitno nekaj ne sodeluje z nami danes. Miha bi se mogel lepo javiti, kakor vem je po moje zdaj na poti na Bled, ampak nekaj ne gre. V glavnem, tako da če boste danes tam, pač bejte radio do konca prežgan, ker če v Miha potrka na vrata, vas čaka poletni na paket, ampak samo v primeru, da pač poslušate radio do konca na glas. Bomo pa takole potovali po Sloveniji, pa vas obdarovali celo poletje. Miha, se slišmo?
3: Super nam gre.
0: Miha? Nekaj se ga slišal v zadju, samo očitno ne tako, ko bi se mogel pismo. V glavnem...
3: Absolutno se slišmo vse, jaz tebe skus slišam.
0: No? Ja, zakaj se pa pol prej niso glas v pismo?
3: Mina. Super je vse.
0: No, povej, kje si zdaj? Miha?
3: Kako se nisem oglasil, vse? Na Bledu sem, skratka, super vzdušje je,
0: ja?
3: Jaz te slišim normalno, tako, ne vem, očitno je napaka na drugi strani.
0: Ja.
3: Sem uredil, tukaj je krasno vreme,
0: okay.
3: Na Bledu sem imamo super.
0: A boš šel na kakšno kremšnito?
3: Mislim, absolutno bom šel, ne. če si na Bledu, ti kremšnita nekako pripada, se mi zdi.
0: Ja, to je zelo res, ja.
3: Tega, rituala.
0: Ej, daj malo podraž naše poslušalce, kaj jih čaka v poletnem paketu?
3: V poletnem paketu so same fajn stvari.
0: Ja.
3: Recimo, imaš vstopnico za Terme Čatež, tam je njihova termalna riviera, res fantastični tobogani. Tisti, ki poznate, veste, o čem govorim, tisti, ki pa ne, je pa skrajni čas, da greste in se prepričate. Skratka, vodne igre, zabava, dobra hrana, dobra pijača.
0: Točno
3: to. Potem imamo Nutrino Lab, odlične kašice, te ti dajo super energijo zdaj tudi v tem poletnem času. Hitra priprava, hiter prigrizek, super stvar in pa Zlata srečka Loterije Slovenije.
0: Ej, to je pa najbolj zabaven del, ni?
3: 250 evrov. To je pa sploh dobro.
0: To je sploh dobro, ker začneš praskati, veš, in ko mi čakaš, da v bistvu, kaj se skriva spodaj, nekak ta adrenalin udarvan, ne?
3: Ja, no, to je ta varianta, podrgni dežota.
0: Točno tako, evo, bravo, dobro ste rekel. Tako da, zdaj veste, dragi moji, dejte se še javiti na 051-300-300 pa pošljite SMS s svojimi podatki, ker nikoli ne veste, mogoče da že lahko potrka glih na vaša vrata. A so bili drugač poslušalci veseli, ko si se oglasil? So bili tako?
3: Super so bili, čisto vsi so mi nekaj ponujali, vsi bi me noter povabili za jest, za pit ponudili. Krasni so bili, najbolj sem si pa zapomnil enega psa, ki je bil pa sploh cel ga me prelizil, tako je po meni, po nama, to je bilo pa sploh najbolj ludo. Tak, krasen pas, ki bi se ga, mogoče kdaj tudi ustrašil, ker ima mišice take, da te kar premakne. Ne?
0: Ja, verjamem, ja.
3: Z repom je kozarc premaknil, to sem si zapomnil za vse. Ne?
0: Ja, verjamem, vem, kako je to moj isti. No, glavnem, ja. Dragi moji, pričakite Miha, podružili se boste super, dobili boste darila, on je kaj eno, poletni božiček, tako da dajte izkoristiti. Podatki na 051-300-300, Miha, ti pa danes živi na Bledu, pa pozdrav poslušalce, prav?
3: Hvala in se vidimo. Upam, da čim prej.
0: Tako. Čau.
2: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka Zlata. S glavnim dobitkom 250.000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: V zjutranji kroniki.
5: O, tole tukaj gor je blanširan obroček kolerobce.
6: Na. Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
5: Tako, mislim, noter je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčko.
6: Aha, na. Tole belo, pikica.
5: Tako, no, pa šapo, ne, klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
6: Aha, sveda, ja, kako pa naj s čim...
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Zbudi vik! Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
8: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
11: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
12: Poletja ni treba iskati daleč.
13: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
12: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
14: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
18: Kemoplast, svet talnih oblog.
19: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
20: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
19: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
21: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plan Žo vrt ali senčko pod drevesom.
22: Sveže na Radiu 1.
23: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera na Radio 1. Ura bo pol enajstih. Dobar dan.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
2: Vse za šolo v paketu.
1: Že 30 let.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, drugače nas čaka danes en tak sončen dan, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj, jutri pa od 26 do 32 stopinj, tako da ja, čakata nas taka dva lušna sončna dneva.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Borut, kako je na cestah?
6: Trenutno še vedno zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Lesce-Bled. Predor Karavanke je ponovno odprt v obe smeri, saj so z nujnimi vzdrževalnimi deli končali predčasno. In pa zgolj vednost, da ne bo slabe volje, v Dragomlju je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu, zato so obvozi možni preko Štude ali preko Podgorice. In pa modri, Belkedi v Novem mestu pri bivši Boheji, pa v Dolgi vasi pri Kočevju so pri gasilskem domu, na Prevaljah na Koroškem so pri Tušu in temen Citroen v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti v delovni zapori smere center. Prijetno in srečno pot še naprej.
4: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ej, ste opazili, kako hitro rečemo, da je nekaj nemogoče. Nemogoče je ostati brez budilke, nemogoče je dobiti parking, nemogoče je brez telefona zdržati cel dan, pol pa se skor zmeri skaže, da je bilo mogoče. No, James Arthur je iz besede Impossible naredil eno svojih največjih uspešnic.

0: Poletje je.
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.

0: și Glass Benny Mix.
1: Poliție, Radio Ena.

0: Radio E.
1: Poletje je...
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: To je bil Little Hollywood, Nina Marčeta sem z vami na Enki. Zdaj pa gremo na eno tako pesem, za katero se skriva prav taka, no, zanimiva zgodba. A ste vedeli, da je Billy Joel Uptown Girl napisal v obdobju, ko je bil obkrožen z nekaterimi najbolj znanimi manekenkami tistega časa? Sprva naj bi ga navdihnila ena ženska, pol pa je spoznal Christy Brinkley, ki je kasneje postala njegova žena in zaigrala tudi v videospotu. Pesem pa govori o fantu, ki je prepričan, da je dekle preprosto iz druge lige. In mislim, da smo se v tem občutku že znašli skoraj vsi. Da nekoga pogledaš in si še preden sploh kaj poskušaš reči, ah, ta pa zagotovo ni zame. Pol pa velikrat ugotoviš, da smo si te omejitve postavili čist sami. Tako da v nadaljevanju Billy Joel Uptown Girl, stan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Radio 1 Ribnica. Najnovejše iz naše regije.
2: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Lokalna akcijska skupina po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je objavila 5. in 6. javni poziv za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz programa za razvoj podeželja. Razpisna sredstva so namenjena projektom, ki uresničujejo lokalno strategijo razvoja, predvsem na področjih zdravega življenjskega sloga, krepitve podjetništva, varovanja narave, samooskrbe, kulturne dediščine ter trajnostnega turizma. Peti javni poziv prinaša dobrih 646.000 evrov iz kmetijskega sklada, nam pa se lahko poleg pravnih oseb prijavijo tudi fizične osebe in kmetje s sedežem na območju delovanja skupine. Rok za oddajo vlog je 30. oktober. Šesti javni poziv pa iz sklada za regionalni razvoj razpisuje dobrih 370.000 evrov za projekte pravnih oseb, pri čemer se rok za prijavo izteče nekaj dni prej, in sicer 16. oktobra. Stopnja sofinanciranja znaša do 80% upravičenih stroškov, prijave potekajo elektronsko, vodilni partner, razvojni center Ribnica Kočevje pa bo po občinah organiziral tudi mobilne pisarne in delavnice za pomoč pri prijavi.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.

0: Da, Billie Eilish je bila tole z Bad Guy na Radiu 1, živ. Ura je 11.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Ministrstvo za izobraževanje bi lahko v prihodnjih letih dobilo nov naslov. Minister Borut Rončevič želi celotno ministrstvo iz Ljubljane preseliti v Novo mesto, projekt pa zaključiti do sredine mandata. Potezo utemeljuje z decentralizacijo države. To sicer ni edina načrtovana selitev. Ministrstvo za lokalno samoupravo naj bi se po napovedih preselilo v Maribor. V bližini Hormuške ožine pa je neznani strelek zadel tanker in na njem povzročil požar. Poškodovana je bila tudi še ena trgovska ladja, poroča ameriški portal Axios, ki se sklicuje na ameriške uslužbence. Ti za napad krivijo Iran, Teheran pa odgovornosti ni prevzel. O smrtnih žrtvah ali večji okoljski škodi za zdaj ne poročajo. Na svetovnem prvenstvu nogometu pa odmeva nova sodniška polemika. Nov val nezadovoljstva je namreč sprožila odločitev FIFA v primeru ameriškega nogometaša, ki mu je prepoved igranja spremenila v pokojno kazen. Angleška nogometna zveza zdaj razmišlja o pritožbi na rdeči karton njihovega igralca, saj meni, da bi moral biti tudi on obravnavan enako. Podobno potezo napoveduje še francoska zveza.
1: Sprej na silo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina Čika Tridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, zdaj je protko še prijetno toplo, tako da izkoriste mogoče še za kakšen sprehod, dokler ne postane prevroče. In sicer Slovenj Gradec ima 22 stopinj, Celje 24, Ljubljana 25, Maribor, Kočevje, Črnomelj, Pesnica, Soži, Mobel, Vroči 26 stopinj, Lipica, Straža, Brezice, ok, 27, Portorož 28, se sam stopnjuje, ne? Drugač pa ja, danes in pa jutri nas čaka po večini sončno vreme, bo pa jutri popoldne zapihal tudi veter severnih smeri.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ceste, Borut.
5: Ceste so in te pravijo, da je promet oviran na izvozu Radovljica na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice zaradi prometne nesreče. Za obvoz, če želite, sicer je prevozno, pa vendarle izberite izvoz Brezje ali Lesce Bled. Zastoji na štajerski avtocesti pa proti Celju med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cesti Lesce Bled. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. In pa zgolj vedno zdajem, če ste preslišali, na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt voz Šentjakob. So pa uredili obvoz proti Ljubljani preko uvoza Ljubljana Sneberje, ta izvoz je ponovno odprt. Modri, bel kedi v Novem mestu pri bivši Boheji smer Vahta, siv kedi še vedno v Vržeju pri Transformatorju, temen Citroen pa v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti v delovni zapori proti centru. Ko bo še karkoli novega, si to povejmo na znani in brezplačni 0880 22 55. Srečno!

0: Že 30 let.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
2: Lep torek vam želim, kako smo. Upam, da čim bolj ležerno, če ste pa delavni tako kot jaz, imam eno nalogo za vas. In sicer spet klasično iščemo službo dneva, tako da dejte mi na nič 51300 napisati, kaj počnete. A ste v pisarni, za volanom, na gradbišču, v trgovini, v frizerskem salonu, kakorkoli že, mogoče bomo glih vašo službo danes razglasili za službo dneva, vam namela en radijski aplavz, pa seveda zavrteli komad po vaši želji. Tako da, nič 51300, zdaj pa prihaja ena pesem, ob kateri je skor nemogoče ostati pri mir. George Ezra in Shotgun na Radio 1, Radio na glas.

0: Poletje je...
1: najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, to pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Radio Ena, politje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad politje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio Ena.

0: Dandy čas. Nina Marčeta, sem vaša družba na Enki in jaz ste že bili kdaj v Laškem na festivalu Pivo in svetje. Jaz sem bila lan prvič in moram reči, da me je res pozitivno presenetil, ker lan nisem prespala tam in sem se mogla gor pa dol furati z vlakom, tako da sem šla tja malo s tako leno energijo. Se veš, ka, veš, da moraš iti pol nazaj, pa pol spet ja, pač, a ne, malo je tako, ni dober vibe. Ampak pol, ko sem bila tam, mi je bilo pa top in pa sem je tudi naslednji dan ni bil zares problem vrnt. Konc koncev pocen pivo, vrček sam 3,5, cool folk, dobra muzika in to na vsakem vogalu. Tudi če ti izvajalci recimo ne psedel, imaš DJ-je pa bare z raznoliko glasbo, tako da se nekaj najde za vsazga. Sam za letos to res ne rabiš skrbeti, ker izvajalci so pač enostavno the best.
1: V mojim venama još je njeno gotova.
0: Parni Valjak, Fehtari, Ines Erbus, Vlado Kreslin.

0: Piran, Veli Resnik, ni Kazorja, ni Dani v glavnem. Pa mogoče glih te brata iti tja za ston, sam poslat mi moraš SMS na 051-300-300 s ključno besedo Laško. Če te pokličem, ti predvajam delček pesmi enega izmed letošnjih izvajalcev, ti boš pa sam dokončal oziroma dokončala besedilo. In pol bomo zažurali skupa, prav? A prav, pa še tja greš lahko s party vlakom, tako da se ti žurka začne še preden sploh na žurko prideš. Tako da, Laško, na 051-300-300, kaj še čakaš?
1: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
1: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
4: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
5: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
3: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče: najraje bi šla v Vice, tam si svoboden.
3: Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove: ne smemo se bati samega sebe čez 30 let.
6: Zvezdana Mlakar je jasna: vse življenje sem bila podpora in okras.
3: In numerologinja Lili Sorum nas opozarja: zapomnite si 8.8.2026.
6: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
7: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
8: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
9: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
10: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
11: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
14: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško, pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
15: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Kia. Največ avta za vaš denar.
19: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
20: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
21: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
20: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
22: Na Marčeta, na Radiu 1.
23: Z več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled.
3: Sonce pa plaža pa počitance.
2: In več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud na Radio 1. Živjo.
1: Kupujem novo Pikasi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
3: Vse za šolo v paketu.
1: Kupujem novo Pikasi.
2: Že 30 let.
0: Čaka nas sončen dan, prav tako enako velja za jutri, bo pa predvsem v Beli krajini danes tudi kakšna ploha možna. Popoldne bo zapihal tudi jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj, jutri bo pa sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, najvišje dnevne bodo pa od 27 do 33 stopinj, tako da kakšna stopinja gre gor.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Kako pa kaže našim cestam, Borut?
7: Dobrodošli, previdno. Razlito gorivo in masno vozišče ovirata promet na gorenjski avtocesti A2 smer Kranj pred počivališčem Jesenice. Promet oviran tudi na tej gorenjski avtocesti A v smeri Jesenic na izvozu Radovljica počivališče prometna nesreča. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Celju med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani še pred Domžalami. Na primorski avtocesti Gneča proti Kopru pred Postojno in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Vseh zastojih saj vem, da se ponavljam, naredimo in držimo reševalni pas. In pa do sredine novembra, če ste preslišali, bo promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu. Promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na regionalno cesto in tranzitni tovorni promet preusmerjen iz Italije proti Sloveniji na prehod Fernetiči. Radar pa si v Kedi še vedno v Vržeju pri Transformatorju, bel Fiat Panda pa v Podolnici pri Horjulu pri Kozincu. Varno pot.
0: Radio 1
4: in Nina Marčeta.
0: Nič prijatečki, upam, da vam današnji dan zaenkrat teče malo bolj mirno, kot men pred kratkim. Namreč iz torbice so mi padali ključi iz avta, ne vem, sem kdaj to že zgodil. In dejansko šele v tistem trenutku, ko jih nisem našla, sem dojela, koliko zgubljeno bi bilo jaz brez avta. A veš, ko si predstavljaš vse te možne scenarije, ko bom iskala rezervne ključe, ki ga by the way nimam, ko bom ostala brez avta, ko bom šla do službe konc koncev, vse bom mogla odpovedati. In ja, kar slabo je, da smo toliko v bistvu odvisni na nek način od teh materialnih dobrin, ampak kaj čmo, ne? Pa me zanima, ja, kaj pa vam? Ste danes v službi, na dopustu, ki je na poti in se vam je letos polet že zgodil kaj tazga, da ste si rekli, no, tega pa res nisem rabil oziroma rabila. Lahko mi avto na nič 5-1-300-300. Zdaj pa prehajajo Linkin Park in The Emptiness Machine, Radio 1. In ja, res sem se empty počutila brez tistih ključev.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

Tole je bila Toni Braxton z Unbreak My Heart, zdaj pa gremo na pesem z malo lepšim sporočilom. Nina Marčeta, sem vaša družba na Enki in jaz ste že opazali, da imamo vsi eno osebo, ki nam zna v sekundi spremeniti razpoloženje. Eno sporočilo, en klic ali pa sam to, da jo vidiš in je dan takoj malo lepši. Ne zato, ker bi naredila nekaj velikega, ampak prosto zato, ker te premakne.

0: Naslednja pesem ima biti direkt za oklub, ampak dejstvo je pa dejstvo. Because you move me. Tin Liquor in Hellslut na Radio 1, v nadaljevanju stano moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Radio 1, Ribnica.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.

0: Radio 1.
1: Poletje je piknik, sladoled,
2: sonce pa plaža pa počitnice
1: in več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: Meant to be na Radiu 1. 12 je, živjo.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobar dan in prijeten torek voščim tudi v La Šekula. Gozdni požar pri rimskem kamnolomu v okolici Slovenske Bistrice gasilcem povzroča precej težav. Ogenj namreč divja na zelo nedostopnem terenu, zato pri gašenju pomagata tudi air traktor in helikopter Slovenske vojske. Na terenu so trenutno 3 prostovoljna gasilska društva, po potrebi pa bodo aktivirali še dodatne enote. V splitskem pristanišču pa je zaradi večurnega čakanja na trajekt za Brač prišlo do vroče krvi med potniki. Nekateri vozniki so se poskušali uriniti v vrsto, kar je sprožilo prerivanje in prepire. Posadka je začasno ustavila vkrcavanje. Na prizorišče pa je prišla policija, ki je ponovno vzpostavila red. V srednjo in južno Kitajsko so med tem prizadela huda neurja, tornadi in poplave, v katerih je umrlo več kot 10 ljudi, več jih je še pogrešanih. V provinci Hubei so redki tornadi odnašali vozila in trgali strehe, na jugu države pa je tajfun povzročil poplave in evakuacijo 10 tisočih. V zahodni provinci je zemeljski plaz zjutraj zasul več 10 ljudi, doslej jih je rešenih le polovica. Kitajski predsednik Xi Jinping je pozval k reševanju z vsemi razpoložljivimi silami. Pa še v špansko Pamplono, kjer se je začel znameniti festival San Fermin, ki ga vsako leto zaznamuje tek z biki. Že prvi tek se je končal s 5 poškodovanimi, 3 so potrebovali zdravniško pomoč. Kljub nevarnosti, tradicija ostaja izjemno priljubljena. Udeleženci vsako jutro po ulicah mesta tečejo pred več kot 600 kg težkimi biki.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Celje in Koper, zdaj že 27 stopinj, Ljubljana, Novo mesto že 28, Cerklje ob Krki, Maribor, Ruše 29, Črnomelj in Miren pa 30 stopinj. Najvišje dnevne se bodo drugač danes gibale od 28 do 32, jutri od 27 do 33, tako da kakšna stopinja gre gor. Bo pa ja, tako, po večini sončno vreme, jutri popoldne bo zapihal tudi veter severnih smeri.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Gremo še na ceste z Borutom.
6: Dobrodošli, tu smo, da si pomagamo. Previdno razlito gorivo in mastno vozišče ovirata promet na gorenjski avtocesti A2 smer Kranj pred počivališčem Jesenice. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Celju, med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani še pred Domžalami. Pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled pa prav tako. In pa še radari. Dobar dan, Dolenska. Halo.
7: Ja, je na avtobusni postaji radar, imajo radarji postavljenega proti Šentjerneju.
6: Upam, da smo se razumeli. Radar je na Rojah pri Šentjerneju na Stojalu. Radar tudi v Velenju pri Sončnem parku, Belkedi na cesti Mislinja Slovenj Gradec, Sivkedi v Vržeju pri Transformatorju in Bel Fiat Panda v Podolnici pri Horjulu pri Kozincu. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo. 0880 22 55. Srečno.

0: Že 30 let.
1: Radio 1 in
2: Nina Marčeta. Ja, živ, ura je bila glih 12, tako da če ste že z mislimi pri kosilu, brez skrbi, niste edini. Jaz priznam, da imam danes sabo filane paprike in že od 10 gledam na uro, kdaj bo končno čas. Za eno malo pauzo, da jih maznem, razumeš? Upam tudi, da vas danes čaka nekaj dobrega na krožniku. Jaz si za tele paprike upam reči, da bo to verjetno najboljši del mojega dnevnika. In bežno, tudi Nina Pušlar prav, da si zdaj upa. Tole je zdaj si upam na Radio 1, Radio na glas. Uživaj!

0: Radio 1. Veç Buletja, in veç dobre glasbe.
1: No fighting.

0: perfection. Radio ENA.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Radio ENA, več poletja.

0: David Guetta, Alpha Will in Ava Max, Forever Young. In ej, ne vem zate, ampak jaz priznam, da sem lani prvič na pivu in svetil v Laškem. In me je ful presenetal, koliko velika stvar je to. Ne sam koncerti, ampak vzdušje, ljudje, celo mesto zaživi. To priješ tja in se dobesedno celo mesto spremeni v festival. Tako da, noro v glavnem, no, in se res veselim tudi letos, kjer bo pa tudi prvič v bistvu nastopla Ines Erbus. Ni še nikoli tam nastopla, tako da, kaj šele to? Se pravi, meni je bilo zakon, ko sem prišla tja kot neka obiskovalka, kaj šele, da nastopaš na odru pred tolkimi ljudmi s takim vzdušjem. Dajmo poslušati, kaj danes jutri kaj povedala, ker je bila pri nas na obisku, seveda.
1: Ful se veselim, prvo zato, ker so me vsi nahajpali in ko mi čakam, da pridem, ker to je ba je nora izkušnja, nor odr. In zato sem tudi pripravila nekaj posebenega. Pride v bistvu Ines Erbus show, z mano okay. Pridejo plesavke, plesalec in pa razširjena zasedba, se pravi ne tipičen band, ampak še malo bolj razširjeno. Tako da pripravljamo, ne bom zdaj rekla spektakel, ampak nekaj posebnega.
2: Zdaj, glede na to, koliko si se potrudila in da bo neki special, ti verjetno festival veliko pomeni.
1: Definitivno, sigurno prvice predstavljam, tako da si moram predstaviti v dobri luči.
2: Ej, ful je izvajalcev letos, zdaj parni valjak, Vlado Kristin, Vini Resnik, Mi dva, Dejan Dogaja, Šanrok, Lena Glebelak, ne, Nika Zorjan, zdaj njih nahitro ponovila.
1: Ja.
2: Koga bi izbrala za duet, če bi mogla nekoga izbrati?
1: Težko si mi dala. Ajde, parni valjak.
2: Jaz bi rekla isto, greva dalje, kaj boš oblekla.
1: To pa danes še nesem šivili, veš, to zdaj treba še malo popravkov, mečko mi je prevelika oblekca, tako da...
2: To je fajn,
1: ja.
2: Sem da ti ni premajka.
1: Imam pa že v glavi, no, barva bo bež.
2: Bež bomo, ja. Okej. Okay. No, videli te bomo na odru, ko boš stijala, pa še bež barva zraven.
3: Najboljši summer vibe z Ano in Roškarjem.
4: Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
5: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Par, ker mi je mar, že 35 let.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež puranji prsni file 9,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 35% ceneje in nektarine 33% ceneje. Lidl, splača se.
9: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
16: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
17: Že 30 let.
18: Radio 1. Več dobre glasbe. In poletje je še lep.

0: falling down.
1: Preživite poletje z Radiem 1.
2: Mesec poletje, bi se rad sončil.
3: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
4: Več poletja
5: in več dobre glasbe.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling na Radio 1. Živjo, ura je pol enih. Kupijem novo
1: Pegasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijem novo Pegasi. Že 30 let.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Danes lahko pričakujemo sončno vreme, predvsem v Beli krajini lahko nastane tudi kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, jutri najnižje jutranje od 14 do 19, najvišje dnevne od 27 do 33, tako da ja, priporočam, da si zjutraj mogoče malo prezračite stanovanje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Kako kaže našim cestam, Borut?
5: Zastojsko v tem trenutku na Štajerski avtocesti. Pozdrav tja, proti Celju so, med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami, na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Vseh zastojih vedno prosim naredimo in držimo reševalni pas. Še vedno pa je mastno vozišče tisto, ki promet ovira tudi na Gorenski avtocesti A2, smer Kran pred počivališčem Jesenice. In pa radari, na stojalu je postavljen v Stari Lipi na cesti Črnomelj-Vinica, na stojalu radar tudi na Rojah pri Šentjerneju. Tam nosil Kedi je na Vrbnem pri Šentjurju pri Celju, v Velenju so pri Sončnem parku in bel Kedi na cesti Mislinja, Sloven, Gradec. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
3: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: In ura je bila lih pol enih. Prej sem dobila en SMS, da sem kak ura brez glave, ker sem razlagala, kako sem zadnjič skoraj izgubila ključe od avta. In veš kaj? Se kar strinjam. Res sem. In, a veš, meni so ljudje, ki si znajo priznati svoje male zmede, veliko bolj simpatični, kot tisti, ki se delajo, da imajo vse pod kontrolo. Jaz bom očitno kar ostala ponosna članica kluba Kura brez glave. Zdaj pa gremo kar naprej z glasbo. Ed Sheeran, Thinking Out Loud.
6: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: popolnopoletje.
1: Bosi, ker smo na pol goli.

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: zaslužiš party vlak. Hočemo slišati tvoje petje.
1: Tako, festival Laško pivo in cvetje se bliža, že ta vikend bomo lahko zažurali skupaj, tako da šibite po karte, ker na voljo je sam še 30%, ok? Pa še eno dobro novico imam, in sicer so sprostili še nekaj dodatnih mest v kampu. Tudi ta je bil lani razprodan in glede na vreme, pač realno najboljši in najcenejši način za nočitev v Laškem. Tako da, sam povem. Tudi tep še krlo zritemo kakšno karto za ston, tako da prijav se na nič 51300, sključno besedo Laško. Zdaj pa kar skup pokličmo en ga tazga srečneža, prav?
2: Prosim.
1: Živjo, Nina Marčetak, le z Radia 1, sem dobila Matjaža.
2: Ja, zdravo.
1: Živjo, Matjaž, kako si?
2: Ja, v redu, super.
1: Super, a si na dopustu?
2: Ne, ma kak so dopustniki. Ajaj, ta se pride pa lekrat.
1: Sam, mislim, bi se pa malo odklopil verjetno na kakšnem festivalčku, ne?
2: Ja, bil bi si to z veseljem.
1: Bi kar pasali, jaz se čist strinjam. Ja, ja. Noče, se veš, klicam te, ker sem videla tvoj SMS za Laško.
2: Ja, seveda.
1: A si že bil kdaj drugače v Laškem na festivalu Pivo in cvetje? Ja?
2: Lani.
1: In kako ti je bilo?
2: Ja. Noro.
1: Noro, ane da. Jaz sem bila tudi prvič.
2: Noro, sploh nisem si mogel predstavljati, da je to res.
1: Res? Kaj ti je bilo pa najbolj všeč?
2: Ma vse. Vzdušje, ljudje, dobra glasba, sprehaja se od odra do odra, poslušaš, kar ti pase.
1: Noro. To, ja.
2: Res, kot da si nekje res na dopustu.
1: No, jaz bi ful rada, da greš ti tja za ston, sploh glede na to, da si se imel lan tok dober, pa še s party vlakom, torej, kjer se žurka začne še preden sploh prideš do tja, ne? Tako da, ti bom zdaj jaz predvajala eno pesem in ti pozorno poslušaj, pa nadaljuj besedilo. A prav?
2: Ja, bom probal.
1: Tri, štiri, zdaj.

0: nevím, kako bolí.
1: Tako, bravo, evo, rata ti je, nevíš, kako bolí. A pa gre pa nej, tvoje besede vse bile, so le laži. Evo, bravo, sej, taj ima taka.
0: Ja, uno prej sem vedel, uno pa konc pa ne.
1: Sej, sem mislil, jaz mi nekaj napol vem, a veš, in pol kdaj težko. Ampak glej, važno, da ti ratala, prav. Čestita.
0: Ja, se ja, hvala. Zelo vesel.
2: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
1: Zdaj se pa še skupaj pripravimo na žurko, a prav? Tole so Game Over, ki tudi letos nastopajo tam. Ubila si del mene, radio kar na glas. Net.

0: Radio 1 Ribnica.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.

0: eno italo disco na Radio 1, žujo.
1: Ok, 1052 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Dobar dan, eno je.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobar dan, prijeten torek voščim Ula Šegula. Koalicijske SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so podpisale protokol o sodelovanju. Z dokumentom so, kot so sporočili, potrdili zavezanost usklajenemu in učinkovitemu delu v državnem zboru. Sodelovanje koalicijskih strank sicer že določa koalicijska pogodba, današnji podpis pa opredeljuje pravila sodelovanja med poslanskimi skupinami. Medtem so pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi zbrali dovolj podpisov za razpis glasovanja. Po njihovih navedbah je nekaj več kot 42 tisoč podpisov, potrebovali pa so jih 40 tisoč. Referendum bo predvidoma jeseni. Novela med drugim spreminja pravila za izpodbijanje parlamentarne preiskave pred ustavnim sodiščem. Za konec še Washington, ki je po velikem ognjemetu ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti za nekaj ur postal najbolj onesnaženo večje mesto na svetu. Meritve so pokazale močan porast drobnih delcev v zraku, ponekod kar 6-krat nad priporočeno mejo ameriške agencije za varstvo okolja. Dim je sicer po obilnem dežju hitro izginil, strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da bi se zadeva brez vremenske pomoči lahko končala precej huje.
5: Doktor Gorkič svetuje, praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
6: Fina, fina Čikatridina.
7: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
8: Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
9: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Gremo pogledati, koliko je kaj vroče že zdale. In sicer Šoštanj, Divača po 29 stopinj, Pragersko, Ljubljana, Maribor, Kočevje, Lucija 30, Veržej 31, Metlika 32. Jaja, vroče, vroče. In to je drugač danes današnja najvišja temperatura. Torej do 32 se bo povspel, jutri pa do 33. Bo pa jutri popoldne zapihal tudi veter severnih smeri. To je to.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, ceste.
10: Zaprti imamo počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Celju pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji tudi na tej štajerski avtocesti A v smeri Celja med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani še pred Domžalami. Na primorski avtocesti A1 pa gneča v obe smeri pred Postojno. Zastoji tudi na cesti Lesce-Bled. Vseh zastojih, saj vemo, naredimo in držimo reševalni pas. In pa še modri. Na stojalu radar v Stari Lipi na cesti Črnomelj Vinica, temnosiv kedi na Vrbnem pri Šentjurju in radar tudi v Dravogradu pri Panojih. Prijetno pot še naprej.
11: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
12: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli za virtualnim ogledalom. Na mojem in
3: naslete.si. Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ja, še ena ura druženja na enki je pred nama. Če si v službi, mi javi, kaj danes počneš za računalnikom, za volanom, na gradbišču, v trgovini, ali pa mogoče delaš nek čist posebnega. Piš mi na 051-300-300, ker po dveh pokličem enega izmed vas, razglasimo službo dneva in zavrtimo komad po vaši izbiri. Tako da kar pogumno, mogoče zazvoni glih tvoj telefon, do takrat pa enaka človeka zbudi brez dodatne kave in nas ponese nekam daleč, daleč stran. Avicii, wake me up.

Ikonični Sting, Fields of Gold. Nina Marčeta, sem s tabo na enki. In ne, sezona dopustov je kle, ampak dost nas še ni na dopustu, a ne? Eni dela moje, tako. In tako, kam Matjaž Lovše, Dorot počne vsak dan tak cajt, sem tudi jaz malo sprašvala po službi dneva. Pistali ste mi vse iz frizerskih salonov, pa do cest, kjer se zdaj na žalost malo gužvate. Javila se mi je pa tudi Aleksandra.

0: Aleksandra, učiteljica angleščine, tamo od 4. do 9. razreda. Aleksandra, daj mi povej, kaj ti je najboljši del tvojega šihta?
1: Pa podajanje snovi pa z učenci tako skupaj, da pridemo do kakšnih novih stvari, da izvemo kaj novega.
0: Tako, da jih lahko nekaj novega naučiš, jim nekaj novega predstaviš. Ja, verjamem, ja, to je res.
1: Tako, ker potem niti en dan ni enak.
0: Tako, niti dolg čas, to je tudi pri moji službi meni všeč, ja, dinamično je. A pa bi rekla, da se učenci dan danes tako, mislim, da so bolj samozavestni pri angleščini, da, kakor smo bili recimo mi včasih, a se kaj pozna, veš, kar gledajo več televizije pa vsega tega?
1: Ja, definitivno. Včasih se mi zdi, da so bolj samozavestni pri angleščini, kot pri slovenščini.
0: Wow, ja, verjamem, ja. Jaz pa isto, jaz sem hodila študirati angleščino, sem se že prijavila, pa bila sprejeta, sem pa sem nekako ugotovila, da mi je všeč jezik, pa rada govorim angleško, sam ne bi pa lih to študirala, tako da ja.
1: Ja, tudi to je super. Pomembno je, da ali veš, kaj hočeš, ali pa česa ne bi.
0: Tako, točno tako. Lepo si povedala, ja. Ejo, Aleksandra, preden se posloviva, bi te pa še prosila, da mi poveš, katero pesem bi rada, da ti pol predvajamo. Imaš kakšno glasbeno željo?
1: Leteči odred, sanjal sem svojo ružico.
0: Ja, tole je pa ena taka, ki marsikoga odpelje majčkan nazaj. A je tako. Leteči odred, sanjal sem mojo ružico. Radio na glas.

0: Ja, če nas je Katy Perry zdaj spravila na noge, nas bo pa zdaj Sam Smith za trenutek mal umiril. Oh, ker tudi sred najbolj natrpanega dne včasih pa še ena pesem, ki te za 3 minute majčkan ustav. Stay with me na Radio 1, stano moj družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, okay, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
4: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo 10 srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med 10 strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
5: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
2: Kia. Največ avta za vaš denar. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
6: Radio 1.

0: Radiju Ena imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je posnetkov na TikToku.
0: Več.

0: Imagine Dragons, Enemy, pol dvih. No.
1: Pet pa boljša očala.
2: Na moje minus leče pika si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minus leče pika si.
0: Je danes nas čaka po večini sončno vreme, tudi večinoma suho, najvišje dnevne bodo od 28 do 32, jutri bo pa sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, zapihal bo tudi severni do severozahodni veter, tu pa tam tudi ni izključena kakšna ploha ali nevihta, najnižje jutranje bodo od 14 do 19, najvišje dnevne pa od 27 do 33 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Kako je na cestah, Borut?
5: Še vedno mastno vozišče, z njim pa tudi vozni pas zaprt na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju pred počivališčem Jesenice, previdno. Zastoji pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Pa na primorski avtocesti je gneča v obe smeri pred Postojno. V vseh zastojih vedno, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zgolj vednost, da ne pozabimo, do sredine novembra bo promet na H4 hitri cesti Razdrto Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu. Proti Novi Gorici promet poteka po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa preusmerjen iz Italije v Slovenijo na prehod Fernetiči. Radar pa, Željko pravi temen Brlingo v Vrbnem pri Šentjurju pri prodaji sadja, v Starem trgu pri Slovengradcu so na postaji Rigelnik in v Dravogradu tudi pri panojih. Nič 80, 22, 55, naredite si lep preostanek dneva. Srečno.
4: Radio 1
3: in Nina Marčeta.
0: Dobar dan, kako smo? Upam, da čim boljš. Jaz sem recimo malo zamišljena. Videla sem naslov naslednje pesmi, pa sem se začela sprašovati, kako se prioritete z leti spreminjajo. Kaj si otrok, iščeš igrače, pol telefon, pol ključe od avta, po 30-em pa partnerja v trgovini. Tis klasičen trenutek, sam za 2 minuti se obrnem, pa ga ni več nikjer. Hujka otroc so kdaj, res. No, eni pa točno to še kar iščete. Partnerja, da ga lahko zgubljate po trgovini. Ray se poistovet. Where is my husband?

0: Long, long, long, long, inner circle sweat. Nina Marčeta sem z vami na Enki in aj, daj si tole predstavlji. Glih doma si, ali pa v službi, delaš svoje, ko na vratih nekdo pozvoni, odpreš, pred tabo pa ekipa Radija 1 s poletnim presenečenjem. In ne, to ni skrita kamera, to je...
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: S tem, da danes smo na Bledu, jutro pa v Velenju, tako da če ste z teh koncev, imajte Radio Face na glas, ker to je kar tak dober paket, no, a ni? Dajmo poslušati, kaj prav Lucija.
3: Zdravo, sem Lucija iz Bele krajine, iz Črnomlja. Hvala lepa Radio 1 za lepo darilo, lepo presenečenje. Hvala tudi super poletju za zlato srečko. Upam, da bo dobitna.
0: Lucija?
4: Zelo sem vesela kopanja v termah Čatež in ostalih stvari. Hvala.
0: Evo, tako da dobiš se prav tole srečko, zlato, nutrino lab paket in pa tudi kopanje v termah Čatež. S tem, da jaz tevo, kopanje bi prav mi prav prišlo zdaj v tem trenutku. Sploh, ko pomisliš, da nas sigurno čaka še kakšen vročinski val in mislim, da pač bazen z valovi, tobogani, kakšna ta počasna reka, zvonijo kar dober plan za en poletni dan, ne? Nekako se osvežiš, istočasno se pa tudi zabavaš. Tako da ja, pošlj svoje podatke na 051-300-300, pa ja, Radio Face na glas, če ste na Bledu danes oziroma jutri v Velenju. Mi pa ja, mogoče potrkamo lih na tvoja vrata.
2: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

0: nisem, ni šans, da bi zadela ta ton. Spomnim, zakaj se trudim. V glavnem, Taylor Swift in Cruel Summer na Radio 1, prihajate v nadaljevanju. Upam sam, da res tole poletje ne bo preveč kruto še kakšnim norim vročinskim valom. Je tako. Drugač pa ful hvala, da ste mi delali danes družbo. Zelo sem uživala z vami klasično. Jutri se spet slišmo ob 10, zdaj pa mikrofon predajam Iztoku Gostinčiču. Uživajte v popodnevu, kjerkoli že ste.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
2: O, tole tukaj gor je blanširan obroček kolerobce.
3: Ne? Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
2: Tako, mislim, notor je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
3: Aha, ne? Tole belo, pikica.
2: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
3: Aha, sveda, ja, kako pa naj s čim...
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Ribnica.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam D.O.O.
9: Ti je tep kaj po čopiču teče?
10: Meni nikoli.
9: Omažeš zid?
10: Jaz nikoli.
9: Dobro, lahko ustaneš, maleže.
10: Težko, a ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
9: Ti zelo meni, ki zanima je. Kvapam, ti ima zelo zadeva.
10: Lahko lezuro. Bel top.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Metallica, Whisky in the Jar, to je Radio 1 in gremo k svežim novicam, tudi Ula Šegula je pripravljena. Ura je 2.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Vlada v javno obravnavo pošilja predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da bo sklad pod eno streho združil državno premoženje. Dividende pa namenil predvsem za financiranje pokojnin, pa tudi oskrbe starejših in družinske politike. Na ministrstvu poudarjajo, da bo upravljanje neodvisno od politike. Medtem ko imajo opozicija in sindikati že pomisleke zaradi morebitne politizacije upravljanja državnega premoženja. V Ljubljani se je medtem začelo tridnevno predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. Čeprav je mestni svet odlok umaknil, referendum ostaja, saj pobudniki ustrajajo, da morajo o njem odločiti občani. Glasovanje poteka na gospodarskem razstavišču, na referendumu pa bi lahko sodelovalo okoli 227 tisoč volilnih upravičencev. Hrvaška policija pa je prijela moškega osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu, v katerem sta bili dve osebi huje ranjeni. Moški se je po večdnevnem begu danes sam zglasil na policijski postaji, preiskovalci pa ga sumijo poskusa umora. Hrvaški mediji poročajo, da naj bi se med begom zadrževal tudi v Sloveniji, vendar uradne potrditve za zdaj ni.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ta trenutek Kočevje 29, 30, Polzele, Novo Gorica 31, Ptuj, Lucija, Ljubljana, Maribor in Cerkelj ob Krki 32, Semič, Novo mesto in Murska Sobota. Danes kakšnih konkretnih ploh oziroma neviht, tako kot smo jih dobili tudi včeraj, ne pričakujemo in tudi v par naslednjih dneh bo prav ekstra poletno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Najhitrejši prometni servis nič 80 22 55 in Igor Kukovec.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Pa zastoj tudi na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred Postojno. Še dva radarja ste opazili, radar v Vrbnem pri Šentjurju pri prodaji sadja in v Starem trgu pri Slovengradcu na postaji Rigelnik. To je to, srečno in varno pot.
6: Danes sploh še dobiš za 1 evro. Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si
7: Kralj peščenih plaž. In mojster za brezkrbne dni.
0: Ja.
7: Isto Gostinčič.
0: In dober dan, poletna popoldanska banda. Upam, da vse štima, če ne pa bomo popravili tako, da bo. Brez skrbi. Gostinčič vse uredi, poklical bom tudi deželak oziroma preveril, kako mu gre njegova pot po Sloveniji in predvsem pomembna zadeva, kje bomo jutri obiskali vas, doma, ali v službi, ali na dopustu. Imam še nekaj prostih mest za Parti Vlak Radia 1 in za petkovo dogajanje na festivalu Pivo in cvetje. Kako se prijavite, povem tudi v nadaljevanju, začeli pa bomo slavnim slovenskim zetom, ki je bil spet najboljši in najbolj pameten na svetu. Še prej Miley Cyrus in Kid Rock, All Summer Long. Uživajte.

0: Ej, dobi prepoved igranja, pač ni fair. Zato je FIFA pač prosil za še en pregled. Ker če se pa kdo na kej spozna, se pa on čisto na vse. Jaz se bojim, da če bi mu Melania skuhali eno kranjsko klobaso, bi on verjetno rekel, da je preveč ukrivljena na levo, bi pa morala biti na desno. Ampak, Donald, če klobaso obrneš na drugo stran, bo pa ukrivljena na desno, ne? Če jo zarolaš.
1: Jaz se spoznam na klobase. Če se kdo spozna na klobase, se spoznam jaz. Ne vem, kaj je notri, kako se jo naredi ali pripravi, čeprav sem odličen kuhar. Izjemen kuhar in tudi mesar. Ampak, če pa kaj vem, je pa to, da ni fer, da je obrnjena na levo. Radio 1, Istok Kosičič.

0: Cyril in Disturb, The Sound of Silence, 16 je čez drugo, in ker stari grški pregovor pravi, ako se tradicija prekine, se nesreča med ljudi urine, nočem niti malo tvegati, zato mi lahko daste na roko in ocenite svoj dan od 1 do 10. Kar gremo, kaj je bilo ok, kaj je šlo narobe, kakšno ceno bi dali današnjemu torku od 1 do 10 in pošljete SMS na 051 300 300. Jaz pa bom vmes zavrtel kakšen dober komad. Prihaja Alex Warren, Mike Oldfield in tudi Robin Schulz za Lido In Your Eyes. Ocena dneva od 1 do 10, kar gremo gas 051 300 300.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče: najraje bi šla v Vice, tam si svoboden.
7: Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove: ne smemo se bati samega sebe čez 30 let.
6: Zvezdana Mlakar je jasna: vse življenje sem bila podpora in okras.
7: In numerologinja Lili Sorum nas opozarja: zapomnite si 8.8.2026.
6: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
8: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Prelistaj novi Mana e-katalog in ne spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu treh kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
13: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
14: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
15: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na moje-lese.si.
16: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Iščete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
19: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
20: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
21: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine? In to brez skrbi. Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
22: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
23: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
22: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!

0: Letita Zeit, Robin Schulz in Alida In Your Eyes z letnico 2020. Smo v poletju 2026 in še en kup ga je ostalo pred nami.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Ja, jutri bomo štartali z nekaj več oblaki, popoldne se bo delno razjasnilo, nekaj vetrčka, visoke dnevne temperature, podobne kot danes. Tudi v četrtek najprej precej jasno, bo pa čez dan nekaj kopaste oblačnosti. V petek po večini sončno in spet malenkost bolj vroče. Tudi sobota zgleda fajn, torej optimalno vreme tudi za laško pivo in cvetje.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Igor, neki piha v zrak, kaj to pomeni, da je ogromno prometnih težav?
6: Ne, da je vroče.
0: Dobro, sem se že ustrašil. Vročino bomo prinesli, ampak novih 7 prometnih nesreč pa po mojem, da ne. Ja, očitno.
6: Ne. Zastoji so bila ena nesreča, ampak so jo zdaj že odstranili na Štajerski avtocesti. Zastoji pa ostajajo v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa proti Ljubljani pred Domžalami, pa tudi na Primorski avtocesti A1 v obe smeri pred Postojno. To je to, srečno in varno vam želim.
4: Poletje v najboljši družbi. In Iztok Gustinčič.
0: Ja, danes je tudi mednarodni dan jagodnega sladoleda smetano. Jaz smetano popolnoma razumem, ampak jagodnega sladoleda pa nikoli nisem štekal. Meni se zdi, da sladoledu pašejo vsi ostali okusi razen jagode. Ko sem bil mulc, je bil v hladilniku, oziroma je bila domača obvezna oprema banice, planice v zamrzovalniku in vedno smo pojedli čokolado in vaniljo. Oče pa je potem se običajno boril s tisto jagodo do onemoglosti. No in potem je prišel sladoled otočec, ki ni imel jagode. Aha, to pa je bil balzam. Oh, kakšno veselje, ko si dobil dobro plus dobro in ni bilo vmes tistega rozastega rdečega sladoleda. Magnifico in Terry Swims za uspešno nadaljevanje današnjega torka.

0: je bil lani, tam, kjer bomo vsi čez par dni. To je bilo 24 mila bači oziroma 24.000 poljubov na Radio 1, 21 je do 5. Lejte, da ne bom slučajno potem pol leta spet poslušal, joj, meni je tako žal, da nisem prišel na Pivo in cvetje, ker meni se to namreč dogaja zadnje 3 leta, razumeš, potem samo poslušam neka obžalovanja. Zdaj imate priliko, dnevno stopnica je samo 12 evrov, torej toliko kot date, če greste ženo na kavo in dve tortici, v Laškem pa dobite 2 odra, 10 koncertov na večer, če bi šli z vlakom, tudi smešno po ceni. Pridite, ker kdor zamudi, tega pač z nami ni, kaj češ?
1: Zaboj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Točno tako, mi smo torej že pripravljeni na vrhunec poletja, Parni valjak, Game Over, Kreslin, Midva, Fehtari in vsi ostali, pa tudi tale majster.
2: Dragi prijatelji, bili resnih tukaj. Bili resnih nastopa tudi na Pivo in cvetje Laško 2026. Torej, 10. julija se vidimo v Laškem, bili resnih s bendom, zopet bo veselo, pa še ena stvar je, prosim, začnem ob 20. Vabljeni.
0: Pridemo, dragi Vili. In tudi party vlak smo zrihtali za vas. Zdaj pa dobro poslušajte. Gor bo že veliko tega tekočega zlata, žur muzika, animacija, tako da boste segreti prišli v središče dogajanja, ker vas pripelje dejansko 200 metrov od štarta prizorišča. Če bi šli z nami in vzeli zraven še kakšnega prijatelja, dejte mi zdaj poslati SMS na 051 300 300. Ključno besedo Laško upišete noter in svoje podatke. Če bo sreča na vaši strani, se danes popoldan slišimo, jaz bom zavrtel eno od uspešnic, ki bodo zazvenele tudi letos na enem od 2 odrov na Pivu in cvetju. Potem se bo petje ustavilo, vi pa morate nadaljevati. Ampak gre res za znane slovenske komade. Ali pa mogoče kaj od Parnega valka. Bomo videli. Pač zelo, zelo enostavno. SMS 051 300 300, ključna beseda Laško in vaše podatke rabim.
1: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
0: Ja, lik so mi sporočili, da tudi letošnjih vstopnic počasi že zmanjkuje. Dejte si svoje zagotoviti na pivoincvetje.si.

Shakira in Burna Boy, daj, daj. 15 je do 3. Danes zjutraj se zbudim, sem šel narediti nini zajtrk, grem nazaj v poslo, malo pogledam internete in sem videl, da mlada hollywoodska zvezda Zendaya skupaj z igralskimi kolegi predstavlja zdaj nov film z imenom Odiseja in v ponedeljek, torej, kaj je danes, torek? Ja, včeraj. Včeraj so imeli premiero v Londonu, no in nosila je neko noro obleko, v bistvu zgornji del zgleda kot tisti marmornati kip. V glavnem, ta obleka je morala pravočasno prispeti v London, zato so jo iz Pariza dostavili z zasebnim letalom. Medtem pa ostali trgamo tiste plastične zamaške, si iz ust pobiramo ostanke papirnatih slamic in se tresemo, če nimamo vgrajenega vsaj motorja Euro 5, da ne bi šel kakšen gramček CO2-ja preveč ven. Phil Collins, Can't Stop Loving You in Two Colors, Loveful. Say that.

0: In še več poletja na Radiu 1, potem super glasbenem trojčku, ki nam odela v družbo do 3, pa seveda tudi Serge Furlan s svežimi novicami.
1: Gostinčič na Radiu 1.
2: Radio 1, Ribnica.
3: Karglas popravi, karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zihar poč. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo izpet kunovo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Ribnic in termin. Po pravilu stekla zmera rezervirajte na karglas.si.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Autocenter Volk na Podjetniški ulici 7 v Trebnjem in izkoristite ponudbo.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: that I die. George Ezra in Green Grass. Lekaj dela mikrofon, a slišiš, Sergej?
1: Ja.
0: No, on nam je prinesel zvok Karibov, torej, George Ezra, kaj pa prinašaš ti v svežih novicah?
1: No, zvoka Karibov zagotovo ne. Povem pa, da ima država minus, pa da Golob sestavlja backup vlado, pa Andrej Velkavrh je pa še zadnjič vreme napovedal na TV-u.
0: Ko na Karibih. Ura je 3.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Državni proračun je po polovici leta že pri 1,2 milijarde evrov primankljaja. Fiskalni svet opozarja, da je to več kot polovica načrtovanega minusa za vse leto, zato obstaja tveganje, da bo primankljaj višji od predvidenega. Vlada naj bi prihodnji teden dobila natančnejše izračune za rebalans, finančni minister Andrej Šircelj pa prihranke napoveduje predvsem pri javnih naročilih. V politiki medtem Svoboda napoveduje vlado v senci. Robert Golob pravi, da želijo pripraviti strokovno alternativo aktualnim politikam in biti pripravljeni na morebiten nov mandat. Ekipa naj bi začela delovati 13. septembra, ukvarjala pa se bo s 6 področji, med drugim zdravjem, javnimi financami, stanovanji in socialno varnostjo. Andrej Velkavrh pa je še zadnjič napovedal vreme na TV Slovenija in se po več kot 35 letih dela pred kamerami poslovil od gledalcev. Ob slovesu je sporočil, če ste mi verjeli vsa ta leta, mi lahko še danes. Priljubljeni vremenoslovec odhaja v pokoj, za njim pa ostaja več desetletij zaupanja gledalcev.
2: Sprejim nazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina Čika Tridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, danes mi zdi, da je kar fajn zakurlo. No, morje doda svojo oziroma malenko sniža temperaturo ob obali, v obalnih mestih. Izola 27, potem pa 30 Maribor in Celje, 31 Nova Gorica, Kamnik in Ljubljana, 32 Ptuj, 33 Semič in Šmarješke Toplice. V naslednjih dneh bo še veliko poletja in zelo majhna verjetnost za kakšne plohe ali pa nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In Igor Kukovec, izvoli, gremo na ceste.
5: Ja, lep pozdrav in slaba novica za začetek. Zaprta je vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi gorečega vozila. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani pred Domžalami. Pa še na primorski avtocesti A1 v obe smeri zastoj pred Postojno. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Srečno in varno pot.
6: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
7: Strastni do poletja in odlične glasbe. Ujemite vsak sončni žarek z Istokom Gustinčičem.
0: Ja, danes je mednarodni dan jagodnega sladoleda in jaz sem rekel, da pač tega sladoleda nisem štekal, ko smo imeli doma planico, smo vsi pojedli belo in črno stran, oziroma... torej vaniljo in čokolado, ja. Jagoda pa je ostajala, ne? In potem se je oče ponavadi mučil z njo. In je napisala Breda iz Vajdovšne, da res, da so druge jagode brezvezne, ampak ta od Planice pa je najboljša. In mi svetuje, naj jaz kupim banico Planice, pol pa kar njo pokličem, ko bo jagoda ostala, da ona to reši. Kaj, vidva, ima ste rada to jagodo?
1: Ja, sorry, jaz sem na strani jagode, ja.
5: Tudi jaz.
0: Res?
5: Res, ja, meni je bila najboljša od teh.
0: Kaj, res? Ja. Pa kako če?
1: Ja, lej, pa smo pa zmenjeni, ne?
0: Ja. Očitno smo res dobro
5: popančo. Hitro se spedmo.
0: Ja, zelo hitro. Vidite, ljudje, to so odlični sodelavci. Meredith Brooks in Beach, ta ni za vas, je pa ta Uptown Funk in Mark Ronson in Bruno Mars. To je Radio 1.

0: Kurt Brooks in Beach, to je Radio 1, 11, čez tretje, sem Iztok Gustinčič in zdaj v zadnjih dveh dneh sem na radio že ne dvakrat rekel, da je še veliko poletja pred nami. V resnici pa se zavedam, da se bomo lihene trikrat obrnili in bo že odpadalo listje na drevesih, tako da izkoristite možnost, ki vam jo dajemo letos.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obisko. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, ja, Miha Deželjak se vozi z Opel Frontero iz Autotehne Viz po Sloveniji. Vi pa ste še najbolj srečni, koga dejansko zagledate. In skozi poletje bomo prišli vse slovenske regije. Pogoj za to, da ga srečate, povabite k sebi, rečete kakšno besedo z njim, pa je, da na glas poslušate Radio 1 in z malo sreče je lahko vaš paket letošnjih poletnih nagrad. Tako je bila recimo srečna Sandra, ko je pri njej potrkal dežo.
3: Zdravljanje, moje ime je Sandra Leganič, prihajam iz občine Lendava. Rada bi se zahvalila celotni ekipi Radio 1, kar ste super. Hvala vam za prelepo nagrado. Z veseljem bomo jo izkoristili, bomo probali te dobrote. Zdaj pa kaj pa je najbolj važno, zlata, glavni dobitek. Upam, da bo se sreča nasmehnila na moji strani.
0: Ja, jaz tudi držim pesti. Torej vmes dobite nekaj od Loterije Slovenije, pa od Term Čatež. Zraven pa smo poskrbeli tudi za vaš zdrav življenjski slog. In sicer Nutrino Lab ima namreč krasne naravne prigrizke. Sadni in sadnjo zelenjavni so za vse z aktivnim življenjskim slogom. Potem Healthy Gut za vsakodnevno podporo prebavi, torej gre za tašen funkcionalni prigrizek. In pa Nutrino Lab Energy Boost za naravni vir energije. Tudi to dobite v tem velikem poletnem paketu. Jutri se ekipa Radia 1 seli v Velenje. Tako da Velenje in pa širša okolica, če ste iz tistih krajev, dejte nam pisati oziroma pričakujte, če boste imeli Radio 1 na glas, da morda potrka pri vas Miha Deželjak. Če si pa hočete še povečati možnost, da vas obiščemo, napišite svoj kraj in svoje podatke na 051-300-300 v SMS.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.

0: na izletu, plaži ali na poti. Naj boste boj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Sveže na Radiu 1.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Čisto svež z Žan Serčič in pa Ari Mars in Venera. To je Radio 1, 16 je čez tretjo gostinčič z vami in še vedno zbiram ocene dneva od 1 do 10, nič 5, 1, 300, 300, kar napište, pač številka je tista klasična, ki jo uporabimo za vse. Če ste imeli kaj izjemnega, seveda desetka, pa napište, kaj je bilo. Če je šlo kaj narobe, enka. Če pa je bilo kaj vmes, pa dejte neko vmesno oceno. Torej od 1 do 10 ocenite dan na nič 5, 1, 300, 300. Mitja, tvoja ocena dneva in zakaj?
1: Ja, moja ocena dneva je bila 9, dokler me ni žena na šest poklicala, da je spet avto nekaj pokvarila, pa je pa takoj na ena padal.
0: Čakaj malo, moti me beseda spet.
1: Ja, spet, ni to že v ta prve bilo, tako da ima kar redne te rituale. Da,
0: aha, pa če, kaj, da, ona je profesionalna kvarljivka avtov?
1: Ne, po moja je bolj pod nasrečno zvezdo, sam narejena, kamen se ta avto pa nikoli ne pokvar par njej.
0: Zanimivo, ampak jaz sem prepričan, da ona misli, da ga ti pokvariš do konca, skoraj do konca, potem ko ga ono vzame v roke pa se sesede.
1: Ja, se če bi njo vprašal, bi bil tak odgovor, ja.
0: Dobro, torej, kaj, med 9 in 1 skupno zdaj, ker se malo pršel k sebi, verjetno si že malo zadihal, damo 4,5.
1: Lahko dava na 6, ko sem že skor doma.
0: Dobro, Mitja, drži se.
1: Hvala, enako, čau.
0: Tako, za Mitjo torej smo prišli na neko šestico, zmirno, kaj pa vaš dan? SMS nič 5 1 300 300, ocente ga od 1 do 10 v nadaljevanju Imagine Dragons in Thunder.
2: Radio 1 in Iztok Gustinčič.
3: Več
2: sproščene zabave.
3: Več
2: prijetne družbe.
3: Več
2: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radio 1. Pokrovitelj
4: Kopija Nova Pikasih.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
4: Kopija Nova Pikasih.
2: Že 30 let.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
6: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
8: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
9: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
10: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
11: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
12: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, okay, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
16: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
17: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
18: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
19: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
20: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
21: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
22: Kia. Največ avta za vaš denar.
23: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
24: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
0: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Pri Tuške Šenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Šenkeri, vaš partner v

0: money.
1: Ena od kraljic countryja, Shania Twain in Kačink. Ocena dneva na Radiu 1, danes je torek, koliko si zasluži vaš dan od 1 do 10. Napišite na nič, 5-1-300-300. En je napisal 7, drugi 10, Bojan iz Novega mesta pa 10,5. Kaj je bilo tako dobrega, ga bom probal poklicati v nadaljevanju.
2: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru. Radijska mreža, Radio 1.
1: Jutri bo nebo za štart srede malenkost bolj oblačno, popoldne pa delno jasno, temperature ostajajo visoke, tudi v četrtek nekaj koprenic, ampak brez kakšnih težav. V petek po večini sončno in znova nekoliko bolj vroče, verjetno za kakšno nevihto ali pa ploho pa bo izredno, izredno majhna.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Igor, je žur ali ne?
7: Ne, žal je še vedno zaprta vipavska hitra cesta H4 in to v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zaprta pa je tudi cesta Krško-Brežice v Krškem, cesta 4. julija zaradi prometne nesreče. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred Postojno. To je to, srečno in varno pot.
1: Torej v bistvu je žur.
7: Ja, cel žura, ne?
1: Ja, mislim, se žur je lahko dobro ali pa slab, ne?
7: Ta je bolj
1: ti imaš,
7: slab.
1: Ja, ti imaš lahko tudi slab žur, ne? Ja.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
4: Istok Kustinčič.
1: Ja, pred pol ure je to menil Sergej v novicah, več kot 30 oziroma 35 let je skrbel za to, da smo vedeli, kaj bo jutri in v naslednjih dneh. Včeraj se je z ekranov televizije Slovenija s temi besedami poslovil meteorolog Andrej Velkavrh.
8: Takole danes zadnjič govori vreme v mojem imenu. Podobno kot vi bom tudi jaz od sedaj naprej le še spremljal vremenske napovedi, ne pa jih več ustvarjal. Če ste mi verjeli, vsa ta leta mi lahko še zadnjič danes. A zagotavljam vam, da tudi moji kolegi so mojstri svoje stroke. Lahko noč.
1: Ja, kralj. Ga bomo probali kaj poklicati še za jutrišnji Dobrojutro šov na Radio 1, da malo preverimo, kako zgleda zapreti eno tako pomembno poglavje v življenju. Bibi Rexa in Fateless in Džavoli, potem pa gremo k današnji zjutrani kroniki.
4: Svež.

0: Đavoli in dugo toplo ljeto. 20 je do 4 točna ura. Točni smo kot švicarski sir in hladni kot špricer in gremo k zjutrni kroniki. Si že kdaj večerjala mogoče v restauraciji z Mišelinovo zvezdico, draga Veronika?
1: O, kje pa? Jo še zajtrk prespim. Kje je pol šele večerja?
0: Ja, ko je za vikend?
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija se vse bolj uveljavlja kot gastronomska destinacija. Mišlenove zvezdice vse svetleje svetijo na domačo gurmansko krajino. Klara Jamrek je bila povabljena na otvoritev novega gostinskega obrata za sladokusce.
3: Ja, Veronika, na svojo nesrečo se je Klara zataknila nekje v osrčju vasi, pa sem izkoristil priložnost in sam obiskal enega naših velikih kuharskih mojstrov. Aha. Meni je Mišlenov masterchef Bobi Pirelli. Pozdravljeni.
4: Ja, dobrodošli v naši podeželi. Ženski hiši okusov, Jure.
3: Ja, in tu sredi prekrasne narave ste iz preproste vaške oštarije zgradili tale gurmanski raj, ne?
4: Narava ima svoj von in jaz sem tukaj, da ji dam še okus, ne?
3: Aha, ja. No in to ni namenjeno le vašim gostom prefinjenega okusa, ne? Ampak ja. Z veseljem na pokušine vabite tudi domačine, sosede z domači.
4: Ja, hlejte, zdaj smo zelo na frišno odprli tukaj, ne? Tako da se še malo spoznavamo, malo se tip pamo, ne?
3: Ja.
4: Ampak zdijo se mi zelo zanimivi. Aha, mislim, da smo se povohali, no? In imam zelo dober občutek.
3: Ja. Pripravili ste mi zelo zanimivo jed, specialiteto, to je...
4: Najboljše stvari so preproste, a ne? Se strinjava, no?
3: Ja, res.
4: Mislim, spodi tole je blago pražena sivka, ko počiva na fino mletih popkih vrtnice, ne?
3: Aha.
4: Vse lokalno.
3: Ja.
4: Pol tole tukaj gor je blanširan obroček kolerabce, ne?
3: Ja, na tem obroček pa je polžja hišica, ne?
4: Tako, mislim, notor je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
3: Aha, ne? Tole belo, pikica.
4: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusati.
3: Aha, sveda, ja, kako pa ne iz čim?
4: Ja, lejte, takole vzameva borovo iglco in pomočva notor, lepo, plonže, ne, plonže, lepo
3: še...
4: golažek notor in posrkava iglico.
5: Dobar dan, Ajga.
4: Oj, živaj. Ja, dobar dan.
5: Ja, smo slišali, da ste odprli štarijo, Ajga.
4: Ja, točno tako.
5: Prost, malo so od zemlje usrana.
4: Ja, a se lahko prosim samo zunaj, malo
5: ste... Ja, daj mene napohen zapečen kremenatelj, tako ga je včas pol, da zapeku, pa za Marjano Faržolovo solato, da malo pogona za v dolino, Ajga.
4: Ja, daj mene še eno kransko pake po zemfaro. Ja, poslušaj, fanti je tukaj.
5: Ja, Ajga, ko pa je to, Ajga?
4: Kaj,
5: Pa už imaš na šanku ta stara, Ajga.
4: Ajga,
5: kaj to za nas svinarija,
4: Ajga? Ne, meni ni treba solate, majster, sam klobaso.
5: Ajga, edina oštarija, pa še sem noc se mimo roster zaleže, Ajga. Kera banda, Ajga.
4: Dajmo se...
5: Ajga, daj zgin za špargat, Ajga, kva gledaš tle, Ajga?
3: Veronika, očitno se še ni povsem prijelo pri domačinih, ampak... Ja.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Radio 1.
2: Poletje je...
7: Najlepši letni čas.
8: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
7: Dekleta.
6: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.

0: Inner Circle prihajajo zelo v kratkem, tudi danes nas čaka en glasbeni diamant iz 90-ih let. Fantje so iz Kingstona, torej glavnega mesta Jamajke, obstajajo že od konca 60-ih let. Vmes so zamenjali en kup članov, imeli nekaj uspešnih pesmi, lokalno, pa še malo po svetu, tako po drobtinicah. Res pa jim je ratalo v 90-ih letih in med superhiti je ta, ki pač res posebej izstopa. Poletje 92 bi lahko skoraj poimenovali po njihovi Sweat in tudi naslednje poletje je še odmevala, še danes v bistvu ostaja sinonim za visoke temperature, dopuste in drink v senci. In Inner Circle bodo za celo Slovenijo in tudi za vse, ki nas poslušajo izven naših meja, zapeli in zazveneli čez par trenutkov. Torej, glasbeni diamant iz 90-ih. Danes gremo v leto 92.
1: Radio 1. Iztok Gustinčič.
2: Radio 1 Ribnica.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovalno steklo zagotovo poč. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitrejš in cenejš. Samo 30 minut in steklo je spet v novo, ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla zmeraj rezervirajte na carglass.si.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: prvič v življenju sem videl spot od te pesmi, pa imam že 10 let. Tako da, če vas zanima tudi, kako izgledajo vse zadeve, ki jih vrtimo, Radio 1 TV je pravi naslov. To je bila Pink, Just Like Fire.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Ura je 4, lep pozdrav.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Robert Golob napoveduje ustanovitev opozicijske vlade v senci, ki bo sredi septembra začela pripravljati strokovne alternative trenutne oblasti. Ekipa pod njegovim vodstvom se bo sredotočila na 6 ključnih razvojnih področij, od zdravstva in financ do stanovanske politike.
5: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne s svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinami, predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
4: Ljubljanski župan Zoran Janković pa se nedeljskega referenduma o parkirnem odloku ne bo udeležil. Pravi, da glasovanje nima smisla, ker je mestni svet sporni odlok že umaknil. Danes se je sicer na gospodarskem razstavišču začelo 3-dnevno predčasno glasovanje. Pobudniki referenduma ustrajajo, da morajo o spremembah parkiranja v soseskah odločiti občani. Potniški terminal na letališču Ljubljana praznuje 5 let delovanja. Kot sporočajo iz Fraporta Slovenije, je od odprtja skozi terminal potovalo več kot 6 milijonov potnikov, letos pa jih pričakujejo približno 1.700.000. Letališče danes ponuja 30 neposrednih letalskih povezav, v zimskem voznem redu pa bosta med novostmi še liniji na Tenerife ter letališče Luton v Londonu.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Ja, vreme bo vsaj do konca tega tedna poletno, večinoma sončno, zelo minimalno možnost je za kakšno ploho ali pa nevihto, dnevne temperature pa bodo valovale okrog 30. Trenutno merimo tako 28 Bohinj, 29 Celje in Logatec, 30 Maribor in Ajdovščina, 31 Ljubljana in Lucija, 32 Pametlika, Otočec, Bogojina in pa Hoče.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Igor, izvoli, gremo na ceste.
1: Ja, lepo zdrav, še vedno zaprta vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka. Obvoz za osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, obvoz za tovornjake pa preko prehoda Fernetiči. Zaprta ostaja tudi cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija prometna nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Srečno in varno pot.
2: Mrzla pijača na vroči plaži. Je nekaj, kar on avgusta samo sanja. Isto gostinčič.
0: Ja, zato ker že 15 let poleti delam. V glavnem, pustimo te malenkosti in podrobnosti. Jan in Deželak boste naredila prav posebno radijsko edicijo ta teden, ker bo Radio 1 festivalski radio piva in cvetja, torej ves vikend, bomo združili Radio 1 in tudi zraven pride naš mlajši in malo bolj jezen bratec Radio 1 Rok in program bosta med 10. in 14. uro v petek vodila dolgoletna prijatelja in sodelavca Jana Morel Vidmar in Miha Deželak. No, jaz pa čez par minut kličem in podelim par vstopnic za parti vlak Radio 1, ki bo peljal v Laško. Če se še niste prijavili, dejmo hitro, brzo, quick. Nič 5-1-300-300, v SMS napište Laško in pa svoje podatke.
3: Sveže na Radio 1.
4: Radio 1.
3: Niko Santos.

0: nemirna kri. Mi smo pripravljeni, vi pa se dejte tudi pripraviti, ker pivo in cvetje se nezadržno približuje 20 nastopajočih 2 dni oziroma če štejete še nedeljsko prebujanje 3 dni mega najboljšega dogajanja. In še to, dopoldan sem dobil informacijo, svežo informacijo, da so še malenkost povečali kamp oziroma naredili še malo več prostora, tako da ne boste ostali brez svojega sidra, ko se boste počasi odmajali počivati. 12 evrov za en večer, smešno poceni, če te čaka mega festivalsko dogajanje, torej zaprto mesto Laško, po 5 bendov na vsakem odru in optimalno hladno točeno za 3,5 evrčke. Pivo in cvete pika si. A ja, ali pa poslušaj Radio 1. Za mega prevoz, ki se mu reče Parti vlak. Nastopajočih nisem naštel, ker niti ne rabim, ker ta vikend se itak dobimo v Laškem na druženju in žuranju muziko, muzika pa bo tako ali tako mega super, mega master, fantastična.
1: Zapoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš Parti vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Jani, si pripravljen na Laško pivo in cvetje, če dobiš vstopnice?
2: Ja, seveda sem pripravljen.
0: Si pripravljen. Ok, še par vprašanj imam zate. Imaš v petek in soboto fraj?
2: Čaki, v petek sem fraj. Ja. Mislim, v petek bom lahko šel.
0: Ok, dobro. Si že po naravi žurer?
2: Ja, itak.
0: Ja, si bil kdaj na pivo in cvetju?
2: Ja, bil.
0: Bil in letos upaš, da se boš vrnil?
2: Tako.
0: Dobro, zdaj pa tako, opcija je, da greš, ampak mi imamo zate Parti vlak, petkovo karto za celotno dogajanje in tudi Parti vlak, ki te bo zlil nazaj.
2: No, super, zelo sem vesel.
0: Ja, jaz tudi, ampak moraš pa še eno zadevo, moreva midva rešiti.
2: Yes.
0: Namreč, ja, ti bom predvajal eno pesem,
2: okay.
0: Enega od izvajalcev, ki bodo letos na enem ali pa drugem velikem odru. Tvoja naloga pa je, da nadaljuješ, ko on konča pet.
2: Okay.
0: Dobro poslušaj.

0: Jani Trška.
1: Ja, hvala lepa.
2: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si. Laško.

0: služiš Partibank, hočemo slišati tvoje petje.
1: Jani, si pripravljen na...
2: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
3: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab. Terme Čatež, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
8: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
10: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
14: Na lakikido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 evre dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža, popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
17: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
18: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
20: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
21: Kia. Največ avta za vaš denar.
22: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Sveže na Radio 1.

0: Ta pesem mi da še upanje v odlično glasbeno nadaljevanje našega sveta. To je bil DJO na Radio 1.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ma, kje si, poletje?
3: Tukaj sem.
0: Še bo suho, še bo sončno, še bo vroče, verjetno za kakšno ploho ali pa nevihto izredno nizka. Dnevne temperature se bodo gibale od 27, 28 pa tja do 33. Do konca tega tedna bo res krasno. Mogoče za tiste, ki ne marate vročine, malenkost težje za preživet, ampak vsi ostali, ki smo čakali 3/4 leta na poletje, bo pa petarda.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Igor Kukovec, kako je pa na cestah?
6: Živjo, še vedno je zaprta vipavska hitra cesta H4 v obej smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava odstranjujejo posledice gorečega tovornjaka. Obvoz za osebna vozila možen po vzporedni regionalni cesti, obvoz za tovornjake pa preko prehoda Farnetiči. Zaprta ostaja tudi cesta Krško-Brežice v Krškem, cesta 4. julija, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti A1 v obej smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa občasno na primorski avtocesti A1 v obej smeri pred Postojno, tam, kjer potekajo cestna dela. Srečno in varno na vaši poti.

0: Lep pozdrav vsem, 4 minutke čez pol peto je, Igor, pozdravljam.
1: Živjo, v studiju.
0: Ja. Washington je po ognjemetu za dan neodvisnosti oziroma okrogli 250. obletnici najbolj onesnaženo mesto na svetu oziroma je ta primat prevzel za kratek čas.
1: Ja.
0: Kaj lahko rečemo, čestitke?
1: Ne? Ja, bravo. Ne,
0: ja, bravo.
1: Ne moreš biti kar tako boljši od Bangladeša. Ne?
0: V bistvu z 850 tisoč pirotehničnimi strelki so podrli rekord Filipino iz leta 2016.
1: Bravo.
0: Za novo leto. Ene 40 ur več so jih izstrelili.
1: Ja.
0: Če bi pa vi na mesto pirotehnike radi probali vašo tehniko pitja pira, na mesto pirotehnike, pa se vidimo na Pivu in Cvetju.
1: Ja, zelo kmalo že.
0: Tako, tam ne bo onesnaženosti, samo veliko izlitje bo.
1: Izlitja pa bo.
0: Izlitja
1: to
0: bo.
1: Pa.

0: Siddharta in Nasoncu. Nasoncu bo tudi v naslednjih dneh oziroma celo poletje ekipa Radia 1, ki se seli z kraja v kraj in podeljuje res lepe nagrade.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, v bistvu je glavna stvar to, da ko pridemo v vaš kraj, itak vsak dan napovemo za en dan naprej, kje se bomo ostavili, da imate pač Radio 1 na glas. Zato, da pridemo k vam, da vemo, da smo v družbi najboljših poslušalk in poslušalcev na svetu. Vi pa se, če želite, torej še povečati možnost, da se oglasimo pri vas, cel julij bo križaro okrog Miha Deželjak, da se prijavite z SMS-om na 051 300 300. Noter napišete kraj in svoje podatke. Jutri recimo Velenje in okolica, tako pa se je Maša zahvalila za obisk, ko smo bili v Lendavi.
3: Živjo, sem Maša iz Lendave in se zahvaljujem Radio 1 in Terme Čatež za to nagrado. Pa še pridite kaj v Lendavo, ne?
0: Ja, se bomo potrudili, čeprav je še veliko krajev in regij, ki jih moramo obiskati. Jutri Velenje in okolica. Če ste od tam doma, dejte poslati SMS, napišite svoj kraj, 051 300 300 in svoje podatke, ker jutri se bo Deželjak celotno ekipo zadrževal v vaših koncih, torej Velenje in bližnja in širša okolica. No, Maša, ste slišali, omenila torej Terme Čatež, tudi oni dodajo svojo nagrado. In sicer, če bi želeli tam preživeti par dni, prvi slovenski družinski hotel imajo, hotel Toplice Family in kraj, kjer so otroci šefi, pa hotel Terme, Zen Energija in Oaza Miru, potem Grand Spa Terme, zlato sredino med družinsko zabavo in zdraviliškim mirom ponuja hotel Čatež, tistim, ki ljubite svobodo in tesen stik z naravo, je namenjen Terme Village in pa tudi grad Mokrice, kjer srednjeveški ambient s sodobnim pridihom nudi ekskluzivno tišino za grajskimi obzidi. Danes je še čas, tudi jutri bo, ampak zdaj, če imate par sekund, nič vas ne stane. SMS 051 300 300, če ste na velenjskem koncu oziroma okoli se povzela, pa malo čez, pa malo bliže, kakorkoli, dejte poslati SMS na 051 300 300. Jutri imejte Radio 1 na glas, da vas bo Deželjak slišal in zna se zgoditi, da bomo potrkali ravno pri vas in vam še polepšali to dolgo poletje 2026.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
1: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: 50 odtenkov sive marsikdo si je pogledal ta film, prebral knjige, pogledal nadaljevanje in tako naprej. Torej, lepi spomini tudi z glasbo. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. V kratkem, legenda, Beatle, George Harrison, Got My Mind Set On You. In pa dva od treh, ki se za naziv legende še borijo. Damiano David in Tyler zagotovo, Nile Rodgers pa ima ta naziv že dolgo časa. Talk to me! Za vse, ki ste malenko zmrzljivi, pa naj povem, da ima slovensko more že 28 stopinj Celzija. Tako da zdaj ni več nobenega razloga, da ne bi skočili noter. V naslednjih dneh bo še zelo lušno.
1: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
2: Radio 1 pa pred talkshowom.
1: Več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj
3: Kopija Nova Pikazi.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
4: Vse za šolo v paketu.
3: Kopija Nova Pikazi.
1: Že 30 let.
2: Radio 1, Ribnica.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zihar poč. Vsako leto za me na mojem kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kunovo. Za vse zavarovalence uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam D.O.O.

0: Meni ta komad poboža dušo, Damjano David in Tyla ter legenda diska že desetletja, Nile Rodgers in Talk to me s kitaro. Par sekund manjka do sedmih. Sergej, kaj bo kaj v novicah?
1: V novicah pa, lej, zunaj je tako vroče, da Robert Golob sestavlja vlado v senci.
0: The best. Ura je pet.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
0: Sergej, ti si kralj.
1: Pozdravljeni. Največja opozicijska stranka pod vodstvom Roberta Goloba ustanavlja svojo usporedno ekipo, ki jo v politiki imenujemo vlado v senci. To pomeni, da bodo imeli svoje strokovnjake za zdravstvo, gospodarstvo in druga področja, ki ne bodo samo kritizirali trenutnih ministrov, ampak bodo pisali konkretne načrte in zakone za prihodnost. S tem želijo svojim volivcem pokazati, da imajo pripravljeno boljšo alternativo in da so pripravljeni kadarkoli prevzeti vodenje države. Mariborski kriminalisti preiskujejo primer izseljevanja na območju Slovenske Bistrice. Dve osebi, stari 46 in 34 let, naj bi z grožnjami in nasiljem oškodovanca prisilili v podpis pogodbe za delovne stroje. Škoda naj bi znašala najmanj 223 tisoč evrov. Pri preiskavah so našli tudi prepovedane droge in druge nedovoljene snovi. Iz Ukrajine pa prihaja nov preobrat v primeru eksplozije v Monaku. Blizu Kijeva so našli truplo Anastazije Berezovske, glavne osumljenke za napad, v katerem naj bi bil ranjen ukrajinski milijonar Vadim Jermolaj. Po poročanju ukrajinskih medijev sta pridržana dva osumljenca.
2: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
3: Fina Čikatridina.
4: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
5: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
6: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, sončno, lepo, do konca tedna, poletno, dokaj jasno in krasno, zelo majhno verjetnostjo za plohe in kakšno nevihto, ni pa seveda nič izključeno. Tudi danes smo jih par dobili oziroma je na radarski sliki lihkar par barvnih pack, kar pomeni padavine. Trenutne temperature 28 Koper, 30 Slovenj Gradec, Ljubljana, Maribor in Vrhnika, 31 Nova Gorica, 32 Krško in Ptuj in 33 Metlika.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, poglejmo še na ceste.
7: Ja, dajmo, zaprta je vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka. Obvoz še vedno možen za osebna vozila po usporedni regionalni cesti ali pa za tovornjake preko prehoda Fernetiči. Zaprta je še vedno cesta Krško-Brežice v Krškem, cesta 3. oziroma 4. julija zaradi prometne nesreče. Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, občasno pa tudi na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred Postojno. Srečno pot!
8: Na Easy, z vami je Gizi. Lahkotno, sproščeno, poletno, tako jutro, kot si ga v usta zaslužimo.
0: Tako jutro bo jutri, ker je Roškar zbolel. Mi pa se še vedno obadamo za ceno dneva od 1 do 10. Teja piše: 10. Rojstni dan praznuje predstavnik moškega spola, edini vreden 100-odstotnega zaupanja in ni moj mož. In enka, ker nimam izgovora, da se ne udeležim praznovanja v tem peklu zunaj. Ja, kakor za koga, fanta, draga moja kolega, kako je z vama ocena dneva?
1: Pa dajmo eno, kaj svem. Sedemko.
0: Ker?
1: Ma se bi bila desetka, ampak veš kaj, včeraj sem bil prost, ne?
0: Ja.
1: Sem si frej vzel in dal sem malo podopustniške depresije. To odbije tri točke, ne?
0: Enodnevne podopustniške depresije.
1: Ja. A veš, kako se hitro človek navadi na dopust?
0: Zelo hitro. Igor?
7: Ma jaz bom rekel 8. Lej. Ni perfektno, ni pa tudi nad slabega. Tako da je ena solidna 8.
0: A nam kaj manjka razen milijončka? Prav nič.
7: Ne, res je.
0: Kaj pa vi? Nič 5-1-300-300 še vedno lahko v SMS-u date svojo oceno današnjega torka od 1 do 10. Leoni, Don't Worry in Rock'n'Band, Jagode in Čokolada. Uživajte v poletju, Radio 1.

0: Tinčiš, lep pozdrav vsem, Radio 1 in poletje 2026. Sej veste, vaša najljubša in naša jutrna ekipa Denisa Avdićova je na polovičnem dopustu, ker niso vsi na dopustu, ampak lahko se pa spomnimo kakšnega fajn jutra, zato da si polepšamo letošnje poletje. Meni so pač recimo lušne kontrasrede, torej debate, ki jih predlagate vi in so nekako v nasprotju s splošnim mnenjem, torej večinske populacije. Avdić je par tednov nazaj zagovarjal tezo, dva pametna človeka se ne zaljubita, ker za ljubezen mora biti vsaj en popoln idiot. In do tega smo nekako pripeljali vse skupaj.
1: Jaz tudi ne bi rekel, no, da mora biti en neumen. Važen, da se dopolnjuješ, a ne? Recimo, pač, jaz recimo v vezi, mislim, jaz veliko povem o športu. Veliko povem o športu, no.
2: Ja,
3: Irena ve pa vse.
1: Ja, pa tudi, jaz si ne zmeram, točno tako, ne. Ne moram reči, da je naivna zaradi tega, karkoli.
4: Irena, da je
1: veliko ve.
4: Ja, veliko ve.
3: Me pa zanima, kaj bi Irena rekla, da je pametna, da je idiot.
1: Ja, pa pametna, ne?
4: Pametna.
1: Malje slam, ja?
4: Čeprav jaz bi res težko zbrala pred nama z Matežem, no?
3: Kaj bi se
4: težko? Ja, bi se oba dva kar...
1: Ja, vsak je malo pameten, pa vsak je tudi malo...
3: Ne moreš biti.
4: Samo,
3: ne,
1: eno ali drugo.
4: Ja, črno-belo, ne?
1: Dobro. Črno-belo.
4: Sam je pa res, da Matež tebe kliče, ne, v trgovini, ki je pa ne vid. Kje so makaroni, ja, pa so primo pred nosom.
3: Pri nama zano je jasno.
4: Ja, to je jasno. Pri vama je res jasno. Ona je idiot.
3: Absolutno. Absolutno.
4: Zdišan.
1: Zakaj?
3: Če je bila inteligentna, mi dva ne bila skup.
4: Ja, to je tudi.
3: Jaz sem imel šanse edin, da najdem idiota in je ratal. Jaz sem mi že zdavni povedal, jaz sam samo ne bi umkol. Ni šansa. To je Denis Avdićov,
0: Radio 1. Je pa za ljubezen velikokrat dovolj tudi, da je nekdo recimo glasbenik. Zaradi tega je nastalo na tisoče rock bendov po svetu in tudi AC/DC so v enem izmed mnogih intervjujev rekli, da so štartali špilanjem, ker so hoteli dobiti kakšno punco. Ker pač veliko deklet nekako pada na glasbenike. Zdaj, ali mora biti nekdo super pameten, drugi idiot, ali se nekdo najde v tem, da je en drugi glasbenik, ali da ima drugi debela denarnico. To pa je pač stvar izbire.

0: All Night Long in ACDC na Enki 15 je čez peto. Lejte, ljudje, v nabitem urniku vseh mogočih špilov, studijev, vaj, snema in sem lihkar ujel Blaža, frontmena Fehterjev, ki bodo tudi letos nastopili na velikem odru festivala Laško pivo in cvetje, ki bo že ta vikend. Blaž, ja, dej nam povej, a kaj posebnega pripravljate, kako bo zgledal vaš špil, kaj lahko pričakujemo?
1: Jaz mislim, da pričakujete lahko točno to, kar vam Fehterji damo oziroma se potrudimo dati. Zaprav, oranžur, specialne efekte z naše strani, od naših prstov, iz naših grlov. Skratka, je dober žurno. Sej, če ste bili že kdaj na Fehterjih, točno veste, kaj vas čaka.
0: Glede na to, da ste na polni križanke, a lahko pričakujemo še kakšno presenečenje, kot ste ga imeli tam na odru?
1: Jaz mislim, da je noč v Laškem posebej zanimiva, kakor je pač vsaka noč, vsako leto v Laškem. Tako da, pustimo se presenetiti. Ne bom rekel, da ja, ne bom pa rekel, da ne. Tako da, Fehterji smo dali tudi pas grenosti.
0: Blaž, hvala lepa in se vidimo ta vikend na pivu in cvetju.
1: Ja, enako, tudi Fehterji vas lepo povabimo in sobote na nedeljo bomo na največjem odru v Laškem naredili eno tako lepo fehtarsko noč, ki se vede z Laškotovim zelenim izdelkom. Tako da, se vidimo, na zdravje in srečno.
0: Ej, mogoče bodo zašpirili tudi kaj brazilskega, veš, pri Fehterjih nikoli ne veš. Vstopnice na pivoincvetje.si 12 evrov in dejte pohitet, ker predprodaja se počasi zaključuje na dan dogodka, bodo seveda dražje, pa tudi vprašanje, če sploh bodo, ker jih ni več lih dosti. Mišel Telo pa čez par trenutkov svojo mega uspešnico iz leta 2011. Vsako

0: le možnosti ogromno.
1: Čeprav je cijelo poljetje enako obut, ima vsak dan nove ideje.
2: In najboljši miks poletnih hitov. Isto Gostinčič od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
4: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
5: Di Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Prelistaj novi Mana e-katalog in ne spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €.
10: Več na mana.eu.
11: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
16: Kia. Največ avta za vaš denar.
17: Kemoplast. Svet daljnih oblog.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe. Zima. Nos.

0: Ed Sheeran in Eyes Closed na Radiu Ena.
1: Radijska mreža Radio Ena.
0: Vreme, sončno, poletno, par oblakov, ampak zelo majhna verjetnost za plohe in nevihte v naslednjih dneh in to velja vsaj do konca tedna. Dnevne temperature se bodo vrtele okrog številke 30. Kakšno dol, kakšne dve gor.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Igor Kukovec, izvoli, gremo še na ceste.
5: Ja, lepo zdrav in še vedno zaprta Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila oziroma tovornjaka. Obvoz za osebna vozila po usporedni regionalni cesti, za tovorna pa preko mejnega prehoda Fernetiči. Zastoje ostajajo še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Previdno, strpno in varno na vaši poti.
2: Poletje v najboljši družbi.
0: Ja, v zadnjih dneh smo na Radio 1 ekskluzivno s Košarkarsko zvezo Slovenije in Fundacijo Luke Dončiča podelili kar nekaj podpisanih dresov in vstopnice čisto ob igrišču, ko dejansko čutiš, kako dihajo naši košarkarski reprezentanti. Ena od skritih junakin, ki smo jo obdarili in predstavili, je bila tudi Katja. Povej nam, kakšen je bil včeraj občutek na tekmi, kako si ti to doživela, ko si bila dejansko na parketu? Halo, se slišimo?
6: Občutek je bil fenomenalen. Biti blizu takim vrhunskim košarkašom, kot so in naši in Švedi. V bistvu čist druga perspektiva tekme, ko jo gledaš z drugimi očmi, čeprav si malo nižje kot običajno na tribuni, ampak je bilo super. Aha. Super smo se pokonektali. Tako imenovani nevidni junaki, ugotovili ja. smo, da smo vsi trije prostovoljni gasilci, da smo vsi trije aktivni, oziroma da aktivno pomagamo ljudem in je v bistvu bilo zelo super vzdušje, no kljub porazu, ki pa ni bil super.
0: Ja, dobro, ampak držimo pesti za naslednje tekme, za naslednje preizkušnje in da se jim uspe uvrstiti tudi na svetovno. Katja, imej krasno poletje in še naprej delajte dobro za vse nas.
6: Enako, pa še enkrat hvala Radio 1 in Fundaciji Luke Dončiča, da ste nam to omogočili.
0: Z največjim veseljem takim dobrim ljudem, kaj omogočimo. Katja, drži se, čau.
6: Super, hvala, srečno.
0: In kot vedno, z Radiem 1 ostajate vedno v središču dogajanja.

0: Novost na Radio 1, J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. 21 je do 6, ja, poletje, in tako kot vi hodite na dopuste, gremo tudi mi, tu pa tam na kakšen dopust in se potem malo ostali razporedimo po radijskem programu, tako da vam včeraj pa danes od 2 do 6 delam družbo Isto Gustinčič, kolega Tomaš Klepač ostaja od 6 popoldne pa tja do 10 oziroma do 22. Danes pa je bila v jutarnjem poletnem šovu naša mlada Zala Perlič in z njo smo se šli eno igro, resnica ali pa laž. Vi ste morali prepoznati, kaj je kaj v njenem preteklem življenju. In če smo kaj danes jutri potrdili, je to, da se zna Zala Mala zelo kakovostno lagati, kar mogoče ni najboljši podatek za njenega dragega Blaža, ampak očitno je to ena od njenih mnogih vrlin.
1: Prva je, da sem pri 21 letih pozabila podaljšati izpit za avto, da so me 3 dni kasneje ustavili policaji in mi tudi vzeli vozniško in zaplenili vozilo, ne? Sledila je seveda kazen. Druga trditev je, da sem prvi izpit na faksu padla, ker sva se s profesorjem na tak nefajni način spoznala že prej med poletjem na enem žuru. In pa tretja, da prvič, ko sem prespala pri zdajšnjem fantu, sem se šla oblečena tuširati, ker sem imela očitno občutek, da me bo nekdo gledal ob tem, ne. Tako da, to so 3 moje trditve. Patricija?
2: Hej, Zala. Hej. Jaz pomislim, da je laž to, da si pozabila podaljšati izpit in da so ti zaplenil avto.
1: Okay.
2: In pa to, da si imela eno zgodbico z profesorjem na faktu in je bil razlog, da si padla.
1: Okay.
2: Resnica pa je to, da si se problažo tuširala oblečena.
1: Bravo, Patricija. Prvič, ko sem spala pri Blažu, sem se oblečena šla tuširati. Zakaj? Še danes ne vem, tudi mokra sem šla pa spati.
3: Najboljši summer vibe. Zalo in Roškarjem.
4: Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock. Pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
0: Ja, ker Roši še vedno boleha, bom jutri skočil jaz v jutro Radia 1, tako da se slišimo že od 6.

0: Proclaimers in I'm gonna be 500 miles. 15 je do 6 v kratkem. Na Tour de France Norvežan Tren je oblekel rumeno majico. Pogačarjeva ekipa jo nekako ni branila, očitno hočejo imeti mirno nadaljevanje, vsaj še kakšen teden. No, več bo sigurno povedal Klepač tja po 6. uri. Do Klepačkota Nina Pušlar, pa Enrique. In pa Jonas Blue in William Sinch, te nisem zavrtel že lep cajt, mama. Ostanite še naprej v najboljši družbi Radia 1. Poletje 2026 se z nami in z vami nadaljuje.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
4: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Radio 1 Ribnica.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zihar poč. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kunovo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico Ribnic in termin. Po pravilu stekla zmeraj rezervirajte na karglas.si.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.

0: 6 ura, lep pozdrav!
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V javnost je prišla več kot 20 let stara pravnomočna sodba, po kateri je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović obsojen zaradi ogrožanja varnosti. Sodišče je ugotovilo, da je kot takratni policist eni osebi resno grozil, tudi da jo bo ustrelil. Stevanović pravi, da je šlo za nekaj krepkih besed in da tega ni skrival. Levica pa ga zaradi razkritja in njegovih prejšnjih pojasnil poziva k odstopu z vrha državnega zbora. Evropska poslanka SDS Romana Tomci je Branku Grimsu predlagala na odstopi z mesta evropskega poslanca. Tomčeva pravi, da gre za zaščito interesov stranke. V skupini EPP Grimsu očitajo slabo delovno etiko in delovanje proti vrednotam skupine. Evropski urad za boj proti goljufijam je razkrinkal kriminalno mrežo, ki je po Evropi prodala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Izdelki so bili narejeni na Kitajskem in prodajani pod imenom znane blagovne znamke. Ponaredke so zasegli v Romuniji, Srbiji in Španiji. Pri uradu opozarjajo, da takšni izdelki lahko povečajo tveganje za spolno prenosljive okužbe, nenačrtovano nosečnost in izpostavljenost nevarnim materialom. Tudi kondome je zato dobro kupovati pri preverjenih prodajalcih.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Poglejmo k vremenu, zvečer bo še dokaj sončno, ponoči pa se bo od severa začela nabirati oblačnost. Jutri bo najprej zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa se bo delno zjasnilo, tu in tam lahko nastane tudi kakšna ploha ali pa nevihta, tako kot danes. In ne glede na to, po vsej Sloveniji ostaja velika požarna ogroženost, tako da bodite še dodatno previdni, sploh tisti, ki se ukvarjate z ognom oziroma tisti, ki kadite in mečete čike, brez da bi pogledali, kam jih mečete. Kar se temperatur tiče pa Celje 22, Kozina 28, Ljubljana, Krško, Nova Gorica, Ptuj 30, 31 v Mariboru, Metlika, Radenci 32, 33 imamo v Dolenskih Toplicah.

0: Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: In Igor Kukovec, lep pozdrav na ceste.
3: Lep pozdrav. Promet ovira na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam, med Povodjem in Vodicami prometna nesreča. Zaprta ostaja vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka. Obvoz je možen za osebna vozila po usporedni regionalni cesti, za tovorna vozila pa preko prehoda Fernetiči. Zastoj ostaja še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno na vaši poti.
0: Poletje v najboljši družbi. Tomažem Klepačem.
2: Pozdravljeni na Radio 1 do 10. Se bomo premikali v poletnem stilu malo proti Laškemu, ker se bliža pivo in cvetje in ker vas lahko tja pošljemo s party vlakom. Imamo tudi eno neverjetno spletno zgodbo o knjigi, ki je po dolgih letih našla pot nazaj v pravo družino, pa malo glasbene zgodovine, eno dobro zgodbo iz Indije, preverjeno poletno zanimivost o pesku in proti koncu še ideja za kratek romantičen pobeg v dvoje. Skratka, nič težkega, samo en torkov poletni večer na Radio 1 za družbo. Klepat sem z vami in začenjamo z odlično glasbo. Bruno Mars in Grenade, še prej pa Ray in Where's My Husband. Dobrodošli.

0: Bruno Mars, Grenade, 11.06. uro. Gremo pogledat malce na športne strani, da vidimo, predvsem da slišimo, kaj smo zamudili in kaj nas še čaka. Najprej nogomet, seveda. Norveška nogometna reprezentanca se je uvrstila v četrtfinale svetovnega. V soboto bodo v Miami igrali proti Angliji, problem pa je nekje drugje. Leti na Florido so razprodani, posebno navijaško letalo pa so razprodali v par sekundah. Verjetno pa se s podobnim problemom soočajo tudi navijači Anglije. Potem Cristiano Ronaldo je z včerajšnjim porazom zaključil svojo kariero, kar se tiče svetovnih prvenstev, ker bo na naslednjem star že 45 let. Sicer pa pri njemu nikoli ne veš, čeprav na tiskovni konferenci zagotovil, da je bil to njegov zadnji nastop. Paragvajska senatorka pa je ob zmagovitem golu Mbappeja zmago Francije proti tej južnoameriški državi napisala hudo rasistično izjavo in dvignila veliko prahu. Takole pravi, sploh se ni naučil pisati, namesto materinega mleka je sesal kokosove orehe in najbolj izobražena stvar, ki jo je slišal, so bili šimpanzi. Mbappe je in ni ostal dolžen in je odpisal: niste vredni svojega položaja, ne predstavljate Paragvaja, zaradi vaše nevednosti in brezsramnega rasizma je svet že pozabil na zgodovinsko in srčno potovanje vaših igralcev na tem svetovnem prvenstvu. Nesposobna ženska, ki širi najslabšo podobo svoje države. In pa, ker je Trump pri FIFA dosegel omilitev rdečega kartona za Balogona, tudi angleška nogometna zveza razmišlja o pritožbi na rdeči karton na tekmi z Mehiko. Ja. Očitno bo to prvenstvo do konca vroče in to ne samo zaradi vremena oziroma visokih temperatur. Danes pa še dve tekmi osmine finala. Ob 18. uri se je začela tekma Argentina proti Egiptu, trenutni rezultat je v 7 minuti 0-0. Ob 22. uri pa Švica in pa Kolumbija. Še malo kolesarstva in Tour de France, kjer je včeraj Pogačar z etapno zmago oblekel zeleno pa tudi rumeno majico. Danes je bila na sporedu razgibana četrta etapa, 182 km in Tadej Pogačar jo je prepustil današnjim ubežnikom in je zdaj trenutno na skupnem seštevku po četrti etapi na četrtem mestu skupaj z Vingegaardom za ostankom slabih 8 minut ali drugače povedano en prvokategorni klanec za ostanka ima. Za konec pa še košarka. Slovenski košarkari so kvalifikacijsko okno za svetovno prvenstvo končali z dvema porazoma hudima. Najprej v Estoniji, včeraj pa še doma proti Švedski z 88-79. Slovenija sicer ostaja v igri za svetovno prvenstvo, a si je delo precej otežila. V drugem delu kvalifikacijo čakajo Francija, Finska in pa Madžarska. Naprej pa vodijo prva tri mesta v skupini. Držimo pesti, da se bodo fantje pobrali in da bodo pokazali, kaj znajo. Alfa in mano čao, a me mi pjačem na delevanju. Stante.
1: Več poletja in več dobre glasbe.
2: Poletje je cool.
3: Z Radijem 1.

0: Manu Chao, Memi Pijače na Radio 1. Nekdo je ravno vrgel ključ na kuhinjske pult ta trenutek, nekdo še stoji v koloni, nekje pa se že sliši, kako se odpira pločevinka mrzlega. Z vami sem Klepač, enko poslušate, da pa ta prehod iz dneva v večer ne bo tako kaotičen, da bo malce bolj miren, bodo poskrbeli Queenik malo. Show must go on v družbi Tedja Swimsa, Mr. Know It All. Kmalu.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
2: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrinolab.
6: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrinolab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
7: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče: najraje bi šla v Vice, tam si svoboden.
6: Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove: ne smemo se bati samega sebe čez 30 let.
7: Zvezdana Mlakar je jasna: vse življenje sem bila podpora in okras.
6: In numerologinja Lili Sorum nas opozarja: zapomnite si 8.8.2026.
7: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
8: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: Na LuckyKido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 evre dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža, popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite LuckyKido.si. LuckyKido.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
6: Poletja ni treba iskati daleč.
11: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
12: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
14: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
15: Že 30 let.
16: Klepač.
2: Tvoje poletje.
16: Tvoj Radio 1.
2: In več dobre glasbe.

0: Eno sramocoti parla kon me. Pol sedem je ura klepaca z vami, enko poslušate na svetovnem nogometnem prvenstvu, ko sem rekel, da se je začela tekma, da se nič kaj hudega ne dogaja med Argentino in Egiptom, pa se je kar dogajalo. Trenutno vodi Egipt z 1:0 v 15 minuti je povedal, Messi pa je še penal zgrešil, tako da zdaj Argentinci pritiskajo.
1: In izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo.
0: Fuzbala pa k vremenu, danes in jutri bo vreme večinoma sončno in poletno, suho, tu in tam lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta, v naravi pa previdno razglašena je velika požarna ogroženost.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Igor ve, kako se vozite, ker mu pridno javljate na nič 80-22-55, povej.
4: Ja, živo in gremo najprej na Vipavsko hitro cesto H4, ki je še vedno zaprta v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka. Potem imamo še pa dve prometne nesreči, promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Studencem in Postojno in pa na gorenski avtocesti A2 proti Jesenica med Povodjem in Vodicami. Pa še zastoji na štajerski avtocesti, če se peljete proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno na vaši poti.
2: Tvoje poletje, tvoj Radio 1. Tomažem Klepačem.
0: In lep torkov poletni večer na Radio 1 in ena lepa novica za vse, ki imate radi knjige, knjižnice in otroke, ki še znajo pobegniti med strani. Pionirska centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo mestne knjižnice Ljubljana je dobila mednarodno nagrado za spodbujanje bralne pismenosti. Nagrado so prejeli za projekta Zlata hruška in Moja najljubša Zlata hruška. To sta projekta, ki pomagata izbirati kakovostne otroške in mladinske knjige, obenem pa otroke spodbujata, da berejo, izbirajo in imajo pri knjigah svoj glas, kar je prav, in to je zelo lepo, ker v času, ko vsi večinoma drsamo po ekranih, je vsaka dobra knjiga za otroka še vedno majhen izlet v drugi svet. Kot bo izlet v drugi svet naslednja, ki je že v podlagi, Tone Cetinski, kad žena zavoli, še prej pa Cyril in Strumbling in.

0: Radi ga Marmotoni Cetinski, kada žena zavoli 20 minut do 7 ure. Radio 1, poslušajte.
1: Za boj znani hite s festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Včasih se poletni vikend začne že nekaj dni prej z enim samim sporočilom, recimo na nič 5-1-300-300 pošljete Laško in svoje podatke, mi vas pokličemo lahko, zavrtimo del komada, vi pa ga nadaljujete tam, kjer se stavi, ko da ste že pod odrom. Če vam uspe, gre se s frendi na pivo in cvetje in je kar tako. Najprej na party vlak, kjer se zur začne že med potjo oziroma še pred potjo, potem pa naravnost v Laško, v center dogajanja. Tam se ta vikend začenja ena največjih poletnih zgodb. Mesto se bo zaprlo za promet, zato da se lahko odpre za ljudi, za glasbo, za družbo in za tisti znani občutek, ko Laško postane festival. Na odrih bodo Vlado, Kristin Parnivaljak, Mi dva, Fektari, Šan Kroki, Helena Bregne, Nika Zorja in še mnogi, mnogi drugi. Za vse za pivo in cvetje najdete na pivoincvetje.si, tudi vstopnice, že enkrat še opala po 12 evrov. Za vašo pot do tja pa SMS, kot sem rekel, Laško, podatki in številka nič 5-1-300-300. Pa še dobra novica za vse, ki bi stali čez noč. V Laškem so sprostili še nekaj dodatnih mest v kampu in glede na to in glede na vreme, pa je to verjetno najboljši in najcenejši način, da se po koncertih čim prej zlijete k počitku. Varno, blizu. Ja.
2: Ma, mi se imamo fajn. Radio
1: S več dobre glasbe.
0: Danes še kličem nekoga. Dajte se prijaviti. Nič 5-1-300-300 Laško in svoje podatki. Adele, Someone Like You.

0: Adele je bila to Someone Like You in leta 2011, 14 minut pred 7. uro. Gremo v 80, natančneje v 8. juli, leto 85. Mad Max, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, kmalo skupaj z Joker Auti in Odsevi sonce. Stante.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem.
2: Pesek med prsti, sladoled v roki in gostinčič v ušesih. To je poletje.

0: Пинчичем.
1: Покровител.
2: Алло, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
3: Бесплатна контрола вида в оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете мањ. Оптика Moje Leče у Коменди, Мариборо, Ново место и Копру.
0: Радио Ена Рибница.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam D.O.O.

0: Radijska mreža Radio 1. Tomaž Klepač.
1: Tvoje poletje.
0: Tvoj Radio 1.
1: In več dobre glasbe.

0: E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio In, več poletja.

0: Maroon 5 in ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. NN poroča, da je bil Zoran Stevanović, danes predsednik državnega zbora, v preteklosti pravnomočno obsojen zaradi groženj. Ko je bil še policist, naj bi leta 2003 moškemu grozil, da ga bo uničil in ustrelil. Sodišče ga je leto pozneje obsodilo zaradi ogrožanja varnosti. Obsodba je danes že izbrisana iz kazenske evidence NN, pa je sodbo pridobil po odločitvi informacijskega pooblaščenca, ker gre za javno osebo. Stevanović v odzivu razkritje povezuje z globoko državo, mafijo in mediji. Evropska poslanka SDS Romana Tomc je Branku Grimsu predlagala, naj odstopi kot evropski poslanec. Jutri naj bi v Evropski ljudski stranki glasovali o njegovi izključitvi iz politične skupine EPP. Če bi bil izključen, bi Grims sicer ostal evropski poslanec, SDS pa bi izgubila enega od svojih predstavnikov v najmočnejši politični skupini v Evropskem parlamentu. Če bi sam odstopil, bi se odprlo mesto za naslednjega upravičenega kandidata z liste SDS. Tomc pravi, da želi s predlogom zaščititi interese stranke. Iz športa pa Mednarodni olimpijski komitej je začasno omaknil suspenz ruskemu olimpijskemu komiteju. To še ne pomeni vrnitve ruske zastave in himne, odpira pa pot ruskim športnikom do mednarodnih tekmovanj, tudi olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu.
1: Sprej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina Čika Tridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
5: Večer bo še prijetno poletno svetlo, po noči pa bo severa več oblakov nad nami. Jutri se bo dan začel bolj oblačno, zato popoldne pa spet nekaj več jasnine. Krajevno ni slučajna tudi jutri kakšna ploha oziroma nevihta in pa še vedno pozor, v narjavi velja velika požarna ogroženost. Tako da se obnašate odgovorno. Slovenj Gradec 27, Ljubljana, Izola, Šoštanj, Solkan 28, termometri v Litiji in Krškem kažejo stopinjo več, torej 29. 30 smo namerili v Mariboru, Murski Soboti, Pragerskem, 31 pa Semič in Straža.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: In pa Igor Kukovec, lep pozdrav. Še vedno se kaj dogaja?
6: Še vedno, zaprta vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava, tam odstranjuje posledice gorečega tovornjaka, obvoz za osebna vozila po usporedni regionalni cesti, obvoz za tovornjake pa preko mejnega prehoda Fernetiči. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Studencem in Postojno, kjer je tudi pokvarjen avtobus. Pa še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Radarjev kontrol trenutno niste sporočili, srečno in varno na poti.
7: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi. Tomažem Klepačem.
5: Ole, torko poletni večer na Radio 1, Tomaž sem z vami. Kot smo slišali, poglejmo na svetovno nogometno. Prvi polčas je na tekmi med Argentino in Egiptom dobil slednji, ker od 15. minute dalje vodi z 1-0. Lahko bi bilo tudi izenačeno, a je Messi zgrešil, oziroma ne, bolje rečeno, golman Egipta je branil Messiju penal. Pa ne samo penala, res branil odlično tale golman, Argentinci so pritiskali na polno, ampak žoga noče in noče v egiptovski gol. Bomo spremljali, kaj bo prinesel drugi polčas, do takrat pa glasba, tudi nogometna, Shakira in Burna Boy, Daj, daj.

0: Black and White, prisluhni školki. 12 minut čez 7 uro, večerne enke je to, klepac sem še vedno z vami, hvala, ker vam lahko delam družbo. Jutrnje vzdušje pa je danes k vam pripeljala Zala Perlič, Roškar je namreč zbolel in jutri ga bo zamenjal Gustinčič. In igrali ste se med drugim igrico Resnica ali Laž, pravila pa preprosta. Ines Erbus, gledali in poslušali jo boste tudi ta vikend v Laškem na Pivo in Cvetju, je bila med 8 in 9 gostja. Povedala je par trditev, vi pa ste ugibali ali je lagala ali je govorila resnico.
1: Prva tvoja trditev je, da obožuješ tako rahlo pekočo hrano in da imaš vedno sabo v torbici kak tabasko, ne?
2: Tako.
1: Druga trditev je, da Roši nastopa v temlem spotu novega komada Midva letiva, ki prihaja mogoče v ponedeljek ven. Tako, da tam nastopa je druga trditev,
2: tako.
1: Skupaj s tabo.
2: Uh-huh.
1: In pa tretja trditev, da se ti je Golob v Londonu tik pred začetkom oziroma na začetku snemanja spota 3 leta nazaj pokakal na glavo.
2: Ja. Kaj mislimo, da je resnica?
1: Neč, jaz bom rekla prvo, javila se nam je Urška. Urška, kaj ti misliš? Ti prvo povej.
3: Da, jaz mislim, pa Ines, jaz mislim, da je resnica Golob. Čistek pot je snemala, golobi se tudi radi pokakajo, tako da sem zato se pač tako odločila, no.
1: Urška se je dobro odločila, veš? Ok, zmaga ste.
2: Ja, dejansko se mi je v bistvu na prvem kadru snemanja v Londonu pokakal golob na glavo.
1: Wow.
2: Seveda so se vsi smejali, samo jaz ne.
4: Najboljši summer vibe z Alo in Roškarjem.
5: Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: naših, oziroma delovno mesto. Oziroma prej loparček proti muham ne bo dovolj, če ste zunaj, se bo treba dobro pošpricati proti komarjem. Sicer pa mirno, mi bomo na Radio 1 poskrbeli vsaj za tisti del večera, ki ne pika. Več glasbe. Še vedno hvala, ker sem z vami lahko klepač, kmalu pa tudi Alvaro Soler in Dej Mahinaba.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
8: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
9: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
10: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Kia, največ avta za vaš denar.
13: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
2: Klepač.
1: Tvoje poletje,
16: tvoj Radio 1
2: in tvoji poletni hiti.

0: Tabuji in on na Radio 1, 19 in 32 minut, kar se vremena tiče. Pred nami je večinoma suh in sončen poletni večer, podobno bo tudi jutri, kje se lahko vseeno tudi kot danes pojavi kakšna ploha ali pa nevihta, no zaradi velike požarne ogroženosti, pa dodatna previdnost v naravi ne bo odveč.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: V Egipčanom se je strgalo 2-0 na tekmi proti Argentini. Argentinski navijači že jočejo.
3: Ja, verjamem. Ja.
0: Ja, ampak je še nih 30 minut do konca tekme. Kako je na cestah?
3: Žuga je okrogla, se veš kaj pravijo, ne?
0: Ja.
3: Ni še konec, dokler ni konec. In ta noč ni naš dan.
0: Tako je.
3: Zaprta vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka. Do zastajo prihaja na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Studencem in Postojno in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Pa srečno in varno na poti.
4: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
0: Še vedno z vami in še vedno na voljo. Včasih kupiš nekaj čisto poceni, tako mimo grede brez načrta, potem pa doma ugotoviš, da si v resnici našel del zgodbe, ki te je očitno čakala že leta. In to se je zgodilo Valerie. Najprej glasba in potem predstavim nocojšno neverjetno zgodbo spleta. Če imate vi kakšno, če ste slišali, dajte mi jo poslata 051 300 300, pa se slišimo, pa jo zaupate in jo jutri povemo oziroma jo zavrtimo.

Alex Warren, Fever Dream, 20 minut pred 8 uro, Radio 1 poslušatelji, pozdrav, dobrodošli. Vsak večer bom na spletu izbrskal eno neverjetno zgodbo, tako, ki jo preberete do konca in si potem rečete, wow, življenje res z nas domišljijo. Če poznate tudi vi kakšno neverjetno zgodbo, dejte mi jo poslati na SMS nič 5 1 300 300, ali pa vse usmerite me, kje jo lahko dobim za prihodne dni. V glavnem današnja prihaja iz Združenih držav Amerike, na Facebooku pa jo delila Valerie. Njena starša sta bila nekoč poročena, potem sta se ločila in odšla vsak na svoj konec Amerike. Oče je v Las Vegas, mama pa v Teksas. Ko je Valerie pri 30-ih dobila službo na jugu Floride, je bila prva v družini, ki jo je pot sploh kdaj zanesla v tiste konce. No in med opremljenim stanovanjem je šla v trgovino z rabljenimi stvarmi in med policami našla staro knjigo poezije. Všeč je bila naslovnica in zato jo je kupila za 25 centov. Zvečer jo je doma odprla in na prvi strani zagledala posvetilo. Pisava je takoj prepoznala, bila je pisava njenega očeta. Šele takrat je ugotovila, da v rokah nima naključne knjige. To je bila knjiga, ki jo je njen oče nekoč podaril njeni mami za 3. obletnico poroke. Mama pa jo leta kasneje prodala na dvoriščni razprodaj. Knjiga je potem leta krožila naokrog, dokler ni na Floridi po neverjetnem naključju pristala v rokah Valerie, torej hčerke ženske, ki je bila knjiga nekoč podarjena. Tako da nekatere stvari se izgubijo, ampak očitno se včasih znajo tudi zelo, zelo natančno vrniti. To ni nevarno? Je lepo. Nevarno govorim zato, ker tukaj so Roxette in Dangerous.

V 80-ih smo bili Rockset in Dangerous 15 minut pred 8 uro. Preden gremo še malce v glasbeno preteklost, pogledamo v sedanjost. Združene države Amerike na svetovnem prvenstvu v nogometu. 81. minuta na tekmi med Argentino in Egiptom. 1-2 za Egipt. Kar se pa tiče glasbe in glasbene zgodovine, včasih en datum prinese, ne prinese samo ene zgodbe, ampak kar tri različne glasbene prelomnice. Pa poglejmo. Leta 1980 na današnji dan so Led Zeppelini v zahodnem Berlinu odigrali zadnji koncert s Johnom Bonhamom, njihovim bobnarjem, ki je potem 2 meseca pozneje umrl in še malce kasneje so rekli pač, da nikoli več ne bodo prišli skupaj in igrali in tega so se držali oziroma vmes so imeli par revivalov in par koncertov s sinom pokojnega Bonhama. Potem... 84. leto gremo, 4 leta kasneje, torej po Led Zeppelinih je Bruce Springsteen z albumom Born in the USA na današnji dan začel pohod na vrh Billboardove lestvice in vseh ostalih svetovnih lestvic. Čez noč je Bruce Springsteen poslal globalni štadionski junak. In pa

0: Billy Joel. Leta 1989 se je zgodil en tistih trenutkov, ko se glasba ni spremenila samo po zvoku, ampak tudi po obliki. Prvič je prodaja CD-jev prehitela vinilke. Zanimivo pa je, da ima, sem šel malce brskati, začetek CD-ja dva prva albuma. In sicer ABBA z albumom The Visitors velja za prvi album, ki so ga sploh fizično stisnili na CD. Billy Joel pa je z albumom 52nd Street za prvega, ki je šel kot CD v redno prodajo. Zgoščenka oziroma CD je potem v 90-ih zavladala skoraj da vsemu, police z albumi so postale police s plastičnimi škatlicami, preskakovanje igle je zamenjalo preskakovanje komadov, CD pa je postal zadnji veliki fizični format, preden so prišli MP3, downloadi in potem streaming. No, zdaj se stvari spet vračajo na začetek, spet postajajo moderne vinilke, pa še cena je zrasla, tako da ja, nostalgija prodaja. In ko smo že pri nostalgiji, prav da ostanemo zraven, Honesty in Billy Joel. Pravkar pa je padel gol tudi na svetovnem 83. minuti, Argentina je zenačila na 2-2.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem. Radio 1, Ribnica.

0: Radijska mreža Radio 1. Tomaž Klepač.
1: Tvoje poletje.
0: Tvoj Radio 1.
1: In več dobre glasbe.

0: Luka Basi in Skrito v raju, minutka čez 8 uro, dan se bo poslovil še z nekaj sončka, po noči pa se bo oblačnost povečala, jutri bo sprva več oblakov, a popoldne pa delno jasno in še vedno poletno vreme. Kot smo rekli že večkrat, ponekod lahko tudi jutri nastane čez dan kakšna ploha ali pa tudi nevihta, kot danes, sicer pa previdno v naravi požarna ogroženost je velika. Temperature po Sloveniji, termometri kažejo v Šentjurju 23, Ajdovščina 26, Lendava, Ljubljana, Vrhnika 27, Izola, Maribor 28, 29 jih imamo v Kidričevem in na Sevnici, Metlika 30 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In Igor Kukovec, lep pozdrav.
2: Ja, lep pozdrav. Še vedno ostaja zaprta vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava. Tam odstranjujejo posledice gorečega tovornjaka. Obvoz za osebna vozila je možen po usporedni regionalni cesti, za tovorna vozila pa preko mejnega prehoda Fernetiči. In še zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Nič 80, 22, 55, če bi opazili še kakšno posebnost, pa srečno pot.
3: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: Še enkrat lepo pozdravljeni in dobrodošli. Hvala, ker si tudi danes delamo družbo. 3 minute oziroma 180 sekund smo naložili že na 8 uro. SMS Laško in svoje podatke pošljite na 051 300 300. Še 2 pesmi časa imate, da nekoga pokličem in ga skupaj s prijatelji in party vlakom pošljem ta konec tedna v Laško na festival Pivo in cvetje. Če pa želite sami do Laškega, pa je pravi naslov pivoincvetje.si. Tam najdete tudi vstopnice, za enkrat so še po 12 evrov in se vam splača. Splača, ker grejo hitro, kot hitro teče hladno Laško po grlu. Več dobre glasbe pa nadaljujeta Nicky Jam in Enrique Iglesias. El Perro.

0: 10 čez 8, to sta bila Žan Serčič in Ari Mars in Venera, to je pa Radio 1, z vami pa še vedno Klepač Julije, kar pomeni, da bo ta vikend svoj ritem dobilo tudi Laško. Pivo in cvetje se približuje za vse, ki bi ostali čez noč, pa dobra novica, razširili so oziroma sprostili so še nekaj dodatnih mest v kampu, ki je letos glede na vreme verjetno najbolj enostaven in najcenejši način, da se po koncertih dobro naspite.
1: Zapoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: No, mi pa zdaj nekoga pošiljamo v Laško, še malo drugače, s friendi in s party vlakom, kjer se žur začne že pred žurem. Z nami je Matej. Matej, dobro večer, dobrodošel.
2: Dobro večer, živo.
0: Ja, odkot si? Dobro naspite.
1: Zapoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: No, mi pa zdaj nekoga pošiljamo v Laško, še malo drugače, s friendi in s party vlakom, kjer se žur začne že pred žurem. Z nami je Matej. Matej, dobro večer, dobrodošel.
2: Dobro večer, živo.
0: Ja,

0: cvetje, ti poslušaš, ko se komad ustavi, ko neha prepevati, ti nadaljuješ. Na ves glas, kot da, si že v Laškem pod odru, ok?
1: Zmenjeno.
0: Dobro, poslušaj.

0: Lupța moja zlata, na fuzbal me pust, na fuzbal me pust, da mavio mire călțopata.
1: Bravo, bravo, bravo, Matei! Evo ga, imaš vstopnice, imaš party vlak in imaš začetek vikenda že urejen. A Matej, še dve stvari me zanimata. Koga boš vzel sabo seboj na party vlak?
0: Ja,
1: kaj nam par prijatelj
0: napišem, bojo
1: zigza. Ok, ok. In kateri koncert v Laškem si boš najraje pogledal?
0: Verjetno Fehtarje.
1: Odlično. Matej, tebi hvala, mi pa bomo še delili vstopnice. Če pa se ne zanesete samo na srečo, vse imate na pivoincvetje.si.
2: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še Fehtarji.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
2: To je Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Če pride dan dne, zdaj, ko ni več na sceni, nahomirno rečemo legende slovenskega roka in rock'n'rolla. Počasi je pesnica, ki jo poslušamo v ozadju. Glasbo po leti slišimo počasi in jo poslušamo malo skozi odprto okno, malo skozi sosedov balkon, malo je z avto, ki vozijo počasi mimo. Tako da, če ste ta trenutek v kakšnem zaprtem prostoru, dejte malo odpreti okno, dejte malo odpreti vrata, dejte karkoli odpreti, da bo naslednji komad vsi slišali in da bomo lahko v čim večjem številu skupaj uživali. Prihaja Nenc Lombardo. In zavrtela sveta svet. Za tiste, ki niste spremljali nogometa, 3-2 se je zaključila potem tekma, res nora tekma svetovnega prvenstva, in sicer med Argentino in Egiptom. Argentina je nadoknadila in zmagala in se vrstila v četrtfinale. Toliko.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem.
2: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
3: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
4: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
5: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata, z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
7: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Kupijo novo pikazi.
12: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
13: Vse za šolo v paketu.
14: Kupijo novo pikazi.
15: Že 30 let.
16: Klepač.
2: Tvoje poletje.
16: Tvoj Radio 1.

0: Bibi Rexha, Faithless, New Religion na Radio 1. Vreme ostaja poletno, danes in jutri bo večini sončno in večinoma suho, povsem izključena nikakšna krajevna ploha ali pa nevihta, še naprej pa velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In Igor Kukovič, zadnjič danes predpadaš štafeto, povej, kaj
2: ja, dobra novica je, da Vipavska hitra cesta H4 je zdaj ponovno odprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo.
0: Bila pa je zaprta zaradi gorečega tovornjaka.
2: Tako, čeprav meni tukaj piše, da je zaprta med Nanosom, da je odprta med Nanosom in Vipavo proti Novi Gorici.
0: Aha.
2: Ja, očitno je še v drugo smer zaprta, še odstranjuje posledice, je pa tovornjak zgore, odkud da so posledice kar ja, bile. Vidne, srečno, varno, previdno na poti.
0: Tudi ti.
2: Hvala lepa.
3: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1. Tomažem Klepačem.
0: Če ste pravkar odprli okno v avtu, prižgali radio na terasi ali pa vas Radio 1 spremlja nekje po svetu, dobrodošli, lepo zdrav, Klepačem še vedno z vami. Poletni si zvečer radio zanjamo nekaj minut zase. Samo glasba in kakšna dobra zgodba in imam eno takšno tudi nocoj, resnično. Prihaja iz Indije, sem jo našel na spletu, človeku, za katerega bi večina rekla, da mu ne more uspeti, pa mu je uspelo. Če ste tudi vi doživeli ali slišali kakšno dobro zgodbo, ki vrača vero ljudi, dajte mi jo poslati na 051-300-300. Dajmo počakati Felix Jan in Lucas Graham, potem pa gremo v Indijo k nori zgodbi. Nori.

0: Lucas Graham, Love Someone. Morda točna za uvod v to, kar bomo slišali. Lepo, da smo tudi nocoj skupaj, klepat sem še vedno z vami na enki. Obljubil sem vam eno dobro, resnično zgodbo in mislim, da jo imam tudi danes. Včasih za veliko spremembo ne potrebuješ milijon, včasih za dosti kladivo, leto in dovolj, res dovolj trme. Zgodba, ki sledi, dokazuje, da lahko en sam človek premakne gore, v tem primeru preluknja goro. Pa gremo. Predstavljajte si, da živite v vasi, od zdravnika pa vas loči gora. To ni pravljica, to je se res zgodilo v Indiji. Dashat Manji je bil preprost delavec, ko se je njegova žena hudo poškodovala. Pomoč zaradi težko prehodnega terena ni prišla pravočasno in žena je umrla. Takrat se je odločil, da nihče iz njegove vasi ne bo več doživel enake usode, da nihče več ne bo trpel tako, kot je on trpel. V roke je strička vzel kladivo in dleto in vsak dan po delu šel do gore, ki je bila ovira, in začel sekati kamen. Brez strojev, brez pomoči države, ljudje so se mu smejali, govorili so mu, da je nor, on pa ni odnehal. Tolku je 22 let, vsak dan. Na koncu je skozi goro izklesal, pazite to, približno 110 metrov dolg in dobrih 9 metrov širok prehod, predor, tunel, kakor mu rečemo. Pot do zdravnika se je skrajšala za približno 15 km in življenje je postalo lažje za celotno okolico. Pozneje je dejal, ko sem začel sekati goro, so me imeli za norca in prav to me je motiviralo. Danes mu po vsej Indiji govorijo gorski mož in njegova zgodba kroži po svetu, prišla je tudi do nas. Njegov prehod pa ljudje uporabljajo še dan danes. Toliko.
1: Tu je Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Legende, Sean Crockett, tudi oni na Pivo in cvetju, jaz nimam noč za spanje in tam kar par noči se ne bo spalo. 21, nič je, temperatura v zraku pa v Vipavi 24, Lesce, Pucanci 25, Ruše, Ljubljana, Maribor, Litija 26, v Žužembergu smo namerili 27, prav toliko v Brežicah, Semiči in Ankaran pa 28 stopinj Celzija. Noč bo prinesla več oblačnosti z severne strani, jutri bo najprej zmirno do pretežno oblačno po povne pa delno jasno, zapiha bo tudi severni do severo-zahodni veter in tam lahko preseneti tudi kakšna ploha in kakšna nevihtica. Po državi ostaja velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da bodite previdni.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Vipavska hitra cesta je ponovno odprta med Nanosom in Vipavo proti Novi Gorici. Bila je skoraj že cel dan zaprta zaradi gorečega tovornjaka in pa ovira na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Srečno, strpno, varno vožnjo še naprej.
2: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: In lep pozdrav, še dobro urco se bomo družili skupaj. Na družabnih omrežjih vsak dan preberemo en kup različnih neverjetnih stvari, nekatere držijo, marsikatera žal ne. Zato sem se odločil, da bom v tem mesecu vsak večer namenil minuto eni preverjeni zanimivosti, tašni, ki jo lahko brez skrbi potem poveste tudi jutri naprej. Ne vem. Če ste v službi ob kavici ali pa na plaži, kolegici sosedni na brisači. Današnja je povezana s peskom. Poletje je povsod, v japonkah, v brisači, v avtu, ampak koliko pravzaprav je star ta pesek, ki je povsod? A se normalen človek sploh vpraša, kdaj po starosti peska, ki ga držimo v rokah oziroma po katerem hodimo? No, jaz sem se vprašal. Najprej glasba in potem gremo po odgovor. Kingston in Luna na obalo, nad obalo in pa Nico Santos All Time High.
1: Sveže na Radio 1.
3: Radio 1.
1: Nico Santos. All

Poletje. Kingston, luna na dobalo, 10 minut čez 9. Uro, poletni večer imajo tako lepo navado. V bistvu malo počasnijo dan, končno je čas za kakšen sprehod, za klepet, za posedanje nekje zunaj na klopci in včasih tudi za kakšno vprašanje, ki se ga med letom sploh ne spomnimo zastaviti ali pa nikoli v življenju. Še vedno sem klepat z vami, hvala, ki ustrajate. Torej, so stvari, ki so poleti tako samoumevne, da o njih sploh ne razmišljamo, recimo pesek na plaži. Ja, hodimo po njem, otroci v njem kopljajo luknje, otroci po srcu tudi. Zidajo gradove, zidamo gradove, potem pa ga še 3 dni stresamo z brisač, torb, avto, kjerkoli pač je. Ampak, koliko je ta pesek sploh star? Vasne to, ko na plaži primamo pest peska v roko, držimo drobne delce kamnin, školjk in mineralov, ki jih je narava brusila neverjetno dolgo. Svoje so naredili tudi veter, pa reke, pa valovi. Milijone let dela za nekaj, po čemer mi poleti hodimo bosi. Nekatera zrna so lahko nastala iz kamnin, ki so starejši od dinozavrov, tako da naslednjič, ko boste držali pesek na plaži, ko boste gradili peščeni grad, vedite, mogoče ga graditi iz enega najstarejših materialov, ki ste jih kadarkoli držali v roki. Evo.

90 të No Mercy in Where Do You Go? 15 minut qës 9 uro polit një veqirë në Radio Ena. Zdam jesë në shëvit nuk lepa që zune se dam, ja, se poqasjo mirë jam i pe mamë shë veliko glasbe malo drushbe në kësh në stvar kjo lëhko slishim më shës veqirë. No, darin si më tudi koledar kër prijetë në kus čokolada, makaroni, jagodni sladoled, smetano, skratka, če bi bil današnji dan krožnik, bi ga verjetno hitro pospravili. Njam, mljask. Ampak ni samo sladek, danes je tudi dan odpuščanja, resnice, sprememb, miru in pa ljubezni. Vse to obeležujemo in mogoče je to kar lep popomnik za poletni, za en poletni večer, da se včasih usedemo malo bolj mirno, da komu nehamo nekaj zameriti. Bo lažje nam, ne njemu. Da povemo nekaj, kar že dolgo nosimo v sebi, bolj že nam, ne tistemu, ki imamo zapovedati, ali pa samo naredimo eno majhno spremembo, zaradi katere bo jutri lažje. A če pa danes vse to še ni pravi trenutek, nič hudega, za začetek bo dovolj tudi košček čokolade in pa več enkine dobre glasbe. Kmalu!

0: in poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepače.
2: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
3: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
4: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
5: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
6: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
10: Kia, največ avta za vaš denar.
1: Klepač.
0: Tvoje poletje.
1: Tvoj Radio 1.
0: In več dobre glasbe.
11: Water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Taylor Swift in Shake It Up. 30 minut čez 9 uro je, noč bo mirna poletna, jutri pa nas čaka po večini sončen in večinoma suh dan. Tu in tam lahko nastane kakšna ploha ali pa tudi nevihta, ker je razglašena velika požarna ogroženost, pa bodimo v naravi še posebej previdni.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pozor na ovire na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami. Proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila in pa zaradi izrednega prevoza je oviran promet na primorski in gorenski avtocesti Koper-Ljubljana-Karavanke. Torej na relaciji Koper-Ljubljana-Karavanke. Srečno strpno varno vožnjo še naprej.
2: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1. Tomažem Klepačem.
0: In želim vam dober večer in dobrodošli, lepo da smo skupaj. Ura pa je, oziroma temperatura je točna za še malo sanjarine. Nekateri imajo srečen kovanec, drugi verjamejo v zvezde, tretji samo dvignijo pogled proti večernemu nebu in si nekaj potiho zaželijo. No, današnji datum 7.7. je za mnoge poseben datum. Pravijo, da je eden tistih dni, ko naj bi bila energija malo drugačna. Bolj mirna, bolj odprta in zato ni malo ljudi, ki si nocoj vzamejo minuto zase in si postavijo željo ali pa namen. Če nič drugega, je to že lep opomnik, da si tudi sredi poletja včasih podarimo en trenutek zase. Mislim, da je prav.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

Damjana David, Stajla, Nile Rodgers, Talk to me, 38 čez 9 uro. Klepac sem še vedno z vami v poletnem torkovem večeru. Za konec imam za vas pobeg v dvoje, oziroma predlog za pobeg v dvoje, tak, za katerega ne potrebujete, ne vem, treh letal, velikega načrta in kovčka, v katerem je več kablov kot obleka, ampak pač nekaj denarja, ja, ker brez denarja danes se ne moremo premikati. Ampak včasih je dovolj eno evropsko mesto, takšno, kjer se lahko sprehajate brez načrta, sedete na kavo, najdete majhno restauracijo v stranski ulici in imate občutek, da je bil ta večer narejen samo za vaju. Med najbolj romantična evropska mesta za tak pobeg spadajo klasike, kot so Benetke in pa Pariz, ampak tudi malo drugačne izbire. Porto, recimo za tiste, ki imate radi vino, razglede in pa stare ulice. Sevilla za tapas, flamenko in vonj po pomarančevcih. Valeta za sredozemsko sonce in večere nad morjem. Potem Gent, če bi radi malo manj gneče kot v Brugesu. In Tromso, če ste romantik in če vas zanima severni si. Zima in cimetove rolice, nekje visoko nad mestom. Koristen nasvet, ne izbirajte samo po razglednici, izbirajte po tem, kar vam paše in kaj vam paše. Če ste za muzeje in kavarno Dunaj, če ste za sonce in zgodovino Atene, če ste za počasne sprehode in danes nimava načrta, pa definitivno pravijo Pariz ali pa Praga. Praga je nora. Kar romantičen oddih ni nujno mesto z največ znamenitostmi. Včasih je to samo kraj, kjer za dva dni nehate gledati na uro oziroma nehamo gledati na telefon. Pa prijeten izlet.

0: Tom Pic je to na Radio 1, I won't back down. 15 minut manjka do 10. ure, Kljopac sem bil danes z vami, hvala, ker ste me dovolili, hvala, ker ste me vzeli s sabo, kamorkoli ste bili na meni, ali pa samo, da sem bil z vami v dnevni sobi na balkonu, doma, v timnem prostoru. Še enkrat za tiste, ki ste na cesti, na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila in pa zaradi izrednega prevoza je oviran promet na primorski in gorenski avtocesti Koper-Ljubljana-Karavanke. Toliko za danes, se slišimo jutri ob 6. uri zvečer z Gustinčičem in Zalo Perlič pa že ob 6. uri zjutraj. Ja, Gustinčič bo iz popodanskega presedal jutrni, ker je Roškar zbolel in bo prezevajati in vas prebujal in vas zabaval. Lepo se imejte, še enkrat hvala za družbo in do jutri.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, a pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250.000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Ribnica.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Radijska mreža Radio 1. Tomaš Klepač.
1: Tvoje poletje,
2: tvoj Radio 1.
0: In tvoji poletni hiti.

Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež!

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni Radio 1.

V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.

ognju mam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta

trinajsto oht koltko, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto vse boli in zmeri je slabo, bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo dni. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve

0: Ampak nimam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

0: žrtva si blizu.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
4: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
5: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: Radio 1 Ribnica.
1: Radijska mreža Radio 1.

žalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

дарит свободу.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

0: je delo.
1: Pogajanja so del našega vsakdana, če želimo delati uspešno in živeti zadovoljno izpopolnjeno. Tako se naš pogajalski dan začne že v družini, ko se na primer starši dogovarjamo, dokdaj smo lahko zvečer zunaj s prijatelji, s partnerjem o tem, kakšno barvo kopalnice bomo izbrali ali z otroki, koliko časa lahko igrajo računalniške igrice. Kaj pa pomeni pogajati se pri iskanju službe? To pa slišite v nadaljevanju.

Običajno je najbolj splošen cilj pogajanj uskladiti obe strani, ki imata ene interese skupne, druge pa različne. Ne gre za iskanje kompromisnih rešitev, ampak za iskanje takih rešitev, ki najbolj ustrezajo obema stranema. Kljub temu, da je videti kot igra besed, se v resničnem svetu kaže velika razlika tako pristopu k obema taktikama, kot tudi